lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
2: Jag tar fram fakturan ur bakfickan och håller upp den, som om jag trodde att den faktiska papperslappen skulle förtydliga det jag säger. Det blir ju onekligen konsekvenser av tider som inte ställs in enligt överenskommelse, säger Greger. Ja, och det förstår jag förstås. Det är klart att det är i sin ordning. Men frågan är om jag kan ha ett upplägg som inte har den flexibilitet som mitt arbete kräver. Det är kutym att debitera besök som inte ställs in eller flyttas med 48 timmars varsel. Så är det hos tandläkaren också. Men om man är sjuk så går det ju att ställa in med kortare varsel än så. Naturligtvis, om du är sjuk kan du ju inte komma hit. Så om jag ringer och säger att jag är sjuk så går det bra att ställa in. Ja visst. Men jag kan ju inte ringa och säga att jag är sjuk om jag inte är det. Nej, det litar jag på att du inte gör. Ja, jag förstår det. Men det vore lättare för mig om det gick att flytta eller ställa in med kortare varsel. Jag ser ingen anledning att ändra mina rutiner. Vi har ju kommit överens om ett åtagande och i det åtagandet ingår de här villkoren. Det är ju som sagt kutym. Absolut. Det är helt rimligt. Men det är också därför jag tänker att vi eller jag kanske borde se framåt och i något skede runda av. Eftersom det inte är hållbart att ställa in så ofta. Du vill sluta? Greger ser chockad ut. Eller så nära chockad man kan komma utan att direkt avvika från den återhållsamma mimik han vinnlägger sig om att rikta mot klienten. Nej, jag vill inte sluta kanske. Men eftersom det är så svårt att få till det vore det bra att se framåt och kanske börja fasa ut eller avrunda eller vad man nu säger. Det tycker du. Ja, eller om vi kunde hitta en annan tid. Just torsdagar är väldigt sårbara för mig. Tisdag förmiddag vore ju till exempel mycket enklare, men det har vi ju pratat om tidigare. Jag jobbar inte på tisdagar, som du vet. Nej, precis. Och därför känner jag att det kanske är läge att fasa ut eller bestämma att vi tar en paus eller så. Det vore ju enklare att säga nej till jobb om det fanns en horisont att förhålla sig till. Om du vill sluta är det naturligtvis helt upp till dig. Ja visst, så är det förstås. Jag tycker att vi har gjort ett stort arbete i det här rummet. Att du har gjort ett stort arbete. Greger tar upp det svarta anteckningshäftet som han brukar ha i knät och slår det demonstrativt mot sin handflata. Ja, jag håller med om det. Och om du vill kasta bort allt arbete du har gjort och avbryta den här processen, ja, då är det naturligtvis helt upp till dig. Det blir väl inte bortkastat bara för att man avslutar eller gör ett uppehåll. Det var ju du som kom till mig. Du ringde mig och sa att du behövde göra det här. Att det var dags att göra det här. Var det inte så? Jo. Och det har vi ju verkligen gjort. Du lät väldigt angelägen. Ja, plågad till och med. Det hade hänt någonting och du kände att du ville ta tag i det här. Det är väl korrekt? Ja, absolut. Jag kände verkligen att det var dags. Jag har haft lust att göra det i många år. Eller känt att det vore bra. Givande. Vi har gjort framsteg, det tycker jag. Du har gjort stora framsteg. Verkligen. Det är ingen liten sak. Inget litet jobb. Nej, nej. Och det tar jag med mig förstås. Och vill du kasta bort alla framsteg du gjort? Ja, det bestämmer du helt själv. Det är helt upp till dig. Det snöade ute. Och inte bara snöade, det dalade ner frimärksstora torra flingor som gjorde hela världen till något

men den var nära till hans. Du ville så gärna vara en del av en berättelse. Nu, när jag skriver det här, slår det mig att du förstås ville vara en del av en berättelse för att du inte riktigt klarade av att skapa din egen. För att det ständigt var gungfly under dina fötter. När jag försökte tala dig till rätta, skälla på dig, tvinga dig att städa, förklara varför man inte kunde göra si eller så, brukade jag hota med att skriva ner alltihop. För att du passade bättre i en bok än i verkligheten. Ja, skriv för fan. Det var ditt ständiga svar. Ditt ständiga och entusiastiska svar. Du ville så gärna bli skriven. Det jag däremot säkert minns är att Janne gick bakom eller bredvid mig hela vägen till farmor. Jag avböjde att få skjuts. Jag tänkte säkert att jag behövde röka, men jag rökte inte. Det är svårt att storgråta och röka samtidigt. Jag blev tvungen att stanna vid kiosken och be om papper. Jag minns kioskgubbens stora vånda, hur han tvekade och till sist var tvungen att fråga. Är något på tok? Ja, min farsa har precis dött, svarade jag. Kioskgubbens vånda växte, men han fann sig. Oj då, kom det plötsligt, frågade han och drog mekaniskt ut en dryg meter ur en hushållspappersrulle och räckte mig. Nej, han var väldigt tjock. Jag antar att Janne tackade för pappret. Det kändes naturligt att gå till din mor. Jag minns i varje fall ingen som helst tvekan. Farmor ville inte vara ensam och redan från början visste jag att din död i första hand var hennes och min sorg. Ni hade en symbiotisk relation, du och farmor. Fylld av ett bizarrt kärlekshat. Du avskydde henne ofta, anklagade henne ännu oftare, men du älskade henne hela tiden. Precis som du sannolikt hade varit, var hon bättre på barnbarn än på barn. Hon behövde den förlåtande distansen, tror jag, eller friheten från det primära ansvaret. Mitt minne är alldeles blankt, men det skulle förvåna mig om vi inte drack te och åt rödmärkt stelt hemvete med tjocka skivor av hålost när jag kom fram. Yellow label med mycket socker i. Var det någon annan hos farmor? Hade jag med mig ett ombyte? Vad pratade vi om? Svängde min mamma eller din bror förbi? Jag har ingen aning. Det är helt svart. Men jag vet att jag till slut fick en av farmors sömntabletter och somnade på soffan i vardagsrummet.

0: Klockan är 5:07. Vi har fredag den 15 maj och det här är morgonens första Ålandsnytt. God morgon. Och vi ska börja i Nyland, för en drönare rör sig eventuellt till luftrummet i Nyland, alltså en potentiellt farlig obemannad luftfarkost, och det här kan påverka flyget till Helsingfors från Mariehamn. Människor i området har uppmanats att stanna inomhus tills det meddelas att farosituationen är över, och ett flygförbud har utfärdats för all flygtrafik och för drönare över Nyland. Flygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats är inställd tills vidare, meddelar Finavia. Och från Mariehamn ska flyget till Helsingfors avgå klockan 10:10. Än så länge så står det att det avgår enligt tidtabell, men resenärer uppmanas att kontrollera eventuella ändringar på Finavias hemsida. Och mer om det här kommer i Riksnyheterna direkt efter de lokala nyheterna. Annars kan jag rekommendera Svenska Yles hemsida. De uppdaterar kontinuerligt angående detta. Alternativ till våld, ATV, som är ett landskapsfinansierat behandlingserbjudande till män med aggressionsbenägenhet i nära relationer, vill utveckla verksamheten och söker därför ekonomiskt stöd. Det har hållit på sedan 2004 i princip samma form. Vi söker medel för att bland annat kunna utöka kompetensen hos våra terapeuter och utvidga den uppsökande verksamheten, säger Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. Programmet bygger på frivilligt deltagande där man kan bli rekommenderad av anhöriga eller myndigheter att söka hjälp. Medel har sökts från Europeiska socialfonden. ATV har varit småskaligt och konstant i över 20 år. Vi vill bland annat satsa mer på individuella samtal då det visat sig att gruppsamtal inte passar alla, säger Kristin Mattsson. Ålands vatten gjorde en vinst på nästan 88 000 euro under 2025, och det kan jämföras med 2024 då vinsten var 73 000 euro. Det här visar bokslutet. En stor orsak till att vinsten ökade var minskade räntekostnader och avskrivningar. Vattenpriset steg under året med 5%, men totalt sett steg intäkterna från vattenförsäljningen med 1,8%. Under året levererade Ålands vatten drygt 2,1 miljoner kubikmeter vatten, vilket är en minskning med 2,6% jämfört med året innan. Ålands vatten ser positivt på den minskade vattenförbrukningen, ett trendbrott som startade 2023. Runa Tuvesson och Kim Heinio valdes in i Långnäshamns styrelse under bolagets bolagsstämma under onsdagen. Dessutom beslutades det om att betala ut 375 200 euro i dividend till ägaren Ålands landskapsregeringen och regering. Det här meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Mikael Sundblom återvaldes som ordförande och Dan E. Eriksson som vice ordförande. Tarja Bergevall och Tanja Sabel återvaldes som styrelsemedlemmar. Sport och fotboll. Åland United hade inga som helst problem att ta sig vidare i kuppen när de vann över division 3-laget FC Hakka J i Valkeakoski med hela 16-0. Redan efter 4 minuter gjorde Sana Tuomala 1-0, och därefter rullade det på. När 45 minuter var spelade ledde Å med 7-0. Matchen hade 2 tremålsskyttar i Otilia Nordberg och Victoria Weber. Elena Hansell och Tuomala gjorde 2 mål var, och sen blev det varsitt av Anna Nurmi, Silja Nyvall, Minttu Takkanen, Nelia Pitko och Ada Törönen. Dessutom gjorde FC Hakka J ett självmål. I nästa omgång väntar ytterligare ett division 3-lag, Tampere United, och den matchen ska spelas den 27 eller 28 maj. Vädret idag fredag blir det mest klart och solsken, temperatur 13-15 grader och en måttlig sydlig vind som vrider och blir avtagande ost-sydostlig ikväll. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet, runt 15 grader och en ost-sydostlig vind. På söndag blir det sen klart och solsken, 11-12 grader och en måttlig sydlig vind. Sjövädret sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natten ostlig vind. På eftermiddagen är det lokalt dimma på Ålands hav och på övriga sjödistrikt god sikt. Ja, det här var morgonens första Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Följ alltså utvecklingen i Nyland på Svenska Yles hemsida eller i nyheterna som kommer nu från Svenska Yle.
1: Myndigheterna varnar för en potentiellt farlig drönare i Nyland. Flygtrafiken är inställd och allmänheten ombeds att stanna inomhus tills vidare. I den här sändningen får du också höra om organisationen Frida som hjälper unga som utsatts för sexuellt våld. Organisationen måste nu helt förlita sig på privata donationer i och med regeringens nedskärningar. Vädret, det är varmt idag. Bland annat det här i nyheterna klockan 7 med mig, Millie Lindberg. God fredagsmorgon. Vid 4-tiden i natt varnade myndigheterna om att en potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland. Människor i området uppmanas fortfarande att stanna inomhus. Jag har med mig reporter Axel Rydberg här i studion. Axel, vad vet vi nu?
2: Ja, som du sa så har myndigheterna alltså gått ut med att de misstänker att en eller flera drönare flyger i Nylands luftrum, och mer precis så ska det handla om området mellan Helsingfors och Borgå. Polisen skriver att observationer har rapporterats in till myndigheterna under morgonen. Och Försvarsmakten kom för en stund sedan med ett pressmeddelande där det uppger att det kan handla om flera drönare. Och Försvarsmaktens stridsflyg övervakar område. Och det här är ju väldigt konkret, åtminstone här i Böle, härifrån var vi sänder alltså, för att vi har hört både stridsflygplan och helikoptrar här under morgonen. Det råder flygförbud i stora delar av Nyland, bland annat för att säkra bättre förutsättningar för att avvärja drönarna som alltså kan ha förirrat sig in här över Nyland. Och det här flygförbudet, det gäller också vid Helsingfors-Vanda flygplats, och det här bekräftar Finners kommunikationschef Päivi Tallqvist.
3: No, kun tämä Helsinki-Vantaan yllä oleva ilmatila on suljettu, niin meillä Helsingistä lähteviä koneita joko viivästytetään tai perutaan sen mukaan, miten tämä tilanne elää, ja Helsingin tulevat koneet on ohjattu varakentille.
4: Onko teillä tällä hetkellä tietoa, että miten kauan ilmatila on suljettu?
3: Viranomaistiedote on tällä hetkellä 8 asti.
2: Ja flygplan som skulle landa i Helsingfors på morgonen har omdirigerats till andra flygplatser, åtminstone fram till klockan 8. Och flygplan som skulle ha åkt från Helsingfors Vanda blir antingen fördröjda eller avbokade enligt hur läget utvecklas. Där ser alltså Finners kommunikationschef Päivi Tallqvist i Svenska Yle.
1: Axel, vad vet vi om själva drönaren?
2: Nu i det här skedet vet vi egentligen ingenting, men det är nog ganska säkert att det handlar om ukrainska drönare som förirrat sig till Finland i samband med attacker mot ryska hamnar i Östersjön. Och eftersom då drönarna verkar komma in söderifrån från Finska viken, så är det troligt att det handlar om drönare som används i attacker mot ryska hamnen i Ustluga nära den estniska gränsen. Men det här har ju då inte bekräftats ännu, och tidigare har drönarna som förirrat sig till Finland varit attackdrönare som är ganska stora, med cirka 7 meter mellan vingspetsarna.
1: Vad ska man göra nu som vanlig människa?
2: Man ska följa myndigheternas anvisningar. I varningsmeddelandet som skickades ut i morse uppmanas alla i Nyland att hålla sig inomhus. Och om man inte kan vara inomhus ska man söka sig till en så skyddad plats som möjligt. Och de här anvisningarna ska man följa fram till att den här varningen lyfts.
1: Tack för det här, reporter Axel Rydberg. Så ska det handla om regeringens nedskärningar som slår med kraft mot de finlandssvenska organisationerna inom social- och hälsovården. Bland de som har förlorat mest i nybeviljade bidrag under den här regeringsperioden är Folkhälsan och intresseorganisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, FDUV. I Jakobstad förlorar föreningen Frida sitt stöd på 58 000 euro. Frida arbetar för att hjälpa unga som har utsatts för sexuella övergrepp. Verksamhetsledare Sara Mikander säger att beskedet kom som en chock.
5: Det är klart att den där oron fanns hela tiden, men det kom som en överraskning, det gjorde det. Det känns ju som en katastrof.
6: Under de senaste 6 åren har föreningen Frida i Jakobstad hjälpt ungefär 100 unga som har utsatts för sexuellt våld. Enligt verksamhetsledaren Sara Mikander är elevvårdspersonalen och andra instanser förbelastade för att hinna hjälpa alla.
5: Men vi ser ju ett tydligt behov. Det finns ju inga andra instanser som jobbar specifikt med stöd vid sexuella övergrepp. Och det ser också ett stort behov av den här lågtröskelverksamheten. När vi tittar på att hur på de här unga kontakt med oss. Men en stor grupp är sådana unga som själva tar kontakt med oss. Säkert i och med att vi har haft ett omfattande arbete där vi har gått ut i skolorna och man har hört via kompisar och bekanta.
6: Totalt kommer det statliga understödet till social- och hälsoorganisationerna att skäras med ungefär hälften den här regeringsperioden. Det innebär nedskärningar på 190 miljoner euro. Av dessa ska 84 miljoner euro sparas i år och nästa år. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman har sagt att en stor del av nedskärningarna riktas mot organisationernas administrativa kostnader. Det förhåller sig Sara Mikander kritiskt till.
5: Det är då kopieringspapper och ett kaffepaket. Alltså, det finns inga sådana kostnader att skära. Det som skärs är direkt klientarbete.
6: Skolbesök och förebyggande arbete är någonting som kan komma att prioriteras bort när besparingarna genomförs. Det säger Nina Pajari som är utvärderings- och beredningschef på STEA som delar ut understöden.
7: Vad är den mest viktigaste arbete som hörs till STEA under STEA-understöd? Och vad är det som skulle någon annan stöda eller betala?
6: I Jakobstad fortsätter föreningen Frida att erbjuda stöd till unga våldsoffer tack vare privata donationer.
5: Det haltar ju någonstans som välfärden i vårt land hänger på att det finns rika människor som vill dela med sig.
1: Reporter var Heidi Herrmann. Vi fortsätter inom vården. En ny databas ska göra det lättare att se varningssignaler i tid och hindra självmordsepidemier. För första gången ska all information om självmord och självmordsförsök samlas på ett och samma ställe. När databasen är färdig ska myndigheterna snabbt kunna ingripa om de självdestruktiva fallen ökar inom en viss åldersgrupp eller ett visst område.
8: Ett nytt nationellt register byggs upp för att samla information om självmord och självdestruktivt beteende. Antalet självmord och självmordsförsök bokförs noggrant, men hittills har uppgifterna funnits i olika register. Självmorden registreras av THLs rättsmedicinska enhet medan försök till självmord och vårdåtgärder hamnar i ett annat, i THLs vårdanmälningssystem.
9: Kun nämä rekisterit ovat hajallaan eri irrallisia toisistaan, niin sehän on luonut sellaisen viipeen tai viiveen siihen, että tätä tietoa saataisiin nopeasti käyttöön.
8: När uppgifter kommer in i olika takt i olika register leder det till att det dröjer innan informationen kan användas för preventiva åtgärder, ser Soile Ridanpää, specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet. I det nya registret ska också uppgifter om ambulansutryckningar på grund av självmord eller självmordsförsök registreras. Det här är nytt och viktig information, ser Ridanpää.
9: Me aletaan niin kuin kerätä tietoa näistä ensihoitotapahtumista, jolloin me saadaan tietoa myös, että millä alueella näitä ensihoitotapahtumia esimerkiksi on vaikka määrällisesti enemmän.
8: Det här ger oss information om var det görs många utryckningar på grund av självdestruktivt beteende, säger Ridanpää. Det tar tid att bygga upp databasen. Målet är att den ska vara klar om ungefär ett år. Förhoppningen är att det effektiverar det preventiva arbetet, men det ska också ge viktig information för forskning inom området.
9: Nyt halutaan tietoa siis nimenomaan siitä itsemurha-ilmiönä, koska se on niin monitahoinen ilmiö. Se ei ole vain yritys tai se ei ole vain teko, vaan siinä on niin kuin paljon asioita.
1: Vi behöver information om självmord. Det är ett komplicerat fenomen, sa Soile Ridanpää vid social- och hälsovårdsministeriet. Reporter var Victoria Virén. I natt fick Finland sitt startnummer i Eurovisionsfinalen. Linda Lampenius och Pete Parkkonen uppträder som 17:e i lördagens final. Danmark är först ut och Österrike avslutar finalen. Finlands bidrag Liekinheitin är fortfarande vinsttippad. Finalen går av stapeln imorgon kväll klockan 22. Och vädret idag, mest uppehåll och växlande molnighet. I västra Finland förekommer lokala regnskurar. Det är mellan 13 och 19 grader, i norr lite svalare, måttlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och södra Karelen.

God morgon och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna fredagsmorgon den 15 maj då Sofia och Sonja firar namnsdag. Ship to Gaza kommer till Åland i slutet av maj. Vi har talat med organisationens ordförande om varför. Och det samtalet, ja, det hör du 8.40 i dagens program. Mia Påvals har valts till ny ordförande för ÖSPÅ, alltså Öspelens supporterklubb på Åland. Hon tror att allmänhetens intresse för Öspelen kan ha svalnat något, men hoppas på att om man får tillbaka Öspelen till Åland igen så kan det väckas på nytt. Henne hör vi 7.40 i dagens program. Och i fokus efter 10 så hör vi mer om skärgårdstrafiken och så ska det handla om ny märkning på åländska produkter. Men vi ska inleda morgonen och programmet med fotboll. Under IFK Mariehamns cupmatch i onsdags fick inte mindre än 7 egenfostrade spelare speltid i matchen. Vi träffade 3 av dem för att höra hur deras fotbollsvardag ser ut och vilka drömmar de har. Mer om det efter musiken med Stefan Andersson. Det här är Catch the Moon. Hjärtligt välkomna med i dagens program.

0: Catch the Moon med Stefan Andersson. Nu ska det handla om fotboll. I onsdagens cupmatch där IFK Mariehamn slog Pujo från Helsingfors med 3-0 fick inte mindre än 7 spelare fostrade i IFK Mariehamn speltid. Leo Andersson, Milton Jansson och Amir Oylock startade matchen medan Algot Fyrkvist, Rasmus Holmberg, Ola Melander och Arvid Lundberg hoppade in i den andra halvleken. Dessutom gjorde Fyrkvist och Melander sina första A-lagsmål under matchen. Efteråt fick vi träffa Algot Fyrkvist, Rasmus Holmberg och Milton Jansson där vi först hör Fyrkvist berätta om känslan när han satte 2-0-målet.
1: Ja, det kändes bra. Kul att få komma in och göra skillnad direkt. Det känns roligt att få näta första hemmamatchen också.
2: Ja, beskriv målet.
1: Ja, ser Luke kommer på kanten, springande så är yta i mitten. Löper jag in där, får jag en riktigt bra passning och så är det nästan att lägga in den i öppet mål.
2: Hann du tänka någonting att, oj, om jag missar det här?
1: Knappt, det var bara att lita på sina instinkter och lägga till en bredsida.
2: Milton då, du och Rasmus, ni har ju era A-lagskontrakt. Förra säsongen så blev det några inhopp i ligan och några cupmatcher i år. Två cupmatcher, du var ju tvungen att kliva av idag. Hur är det att vara med A-laget?
3: Nej, men det är väldigt roligt. Det är professionellt jämfört med ungdomslagen och ja, jag tycker vi har en bra grupp och det är kul varje dag.
2: Vad är den stora skillnaden att gå upp från ungdomsfotboll till elitverksamhet?
3: Ja, det är väl nivån, var vi lägger standarden och tempot och kvaliteten.
2: Har det kommit någon så här aha-upplevelser från när du spelar med elitspelare? Det handlar inte om bara vad man gör på planen utan du ska egentligen leva som det 24-7.
3: Nej, egentligen inte. Så jag har haft koll på A-laget sedan tidigare. Så jag har varit väl medveten om hur det är här och så. Så nej, egentligen inte.
2: Rasmus, du fick jag göra ligadebut. Förra året 3 inhopp i ligan, 2 cupmatcher. I år hade det blivit 1 inhopp och 3 cupmatcher. Hur har det varit så här långt för dig?
4: Nej, men det rullar på. Det känns bra. Vi har en bra balans med att nu både får spela med A-laget men sen kan vi också spela med akademin. Så det är bra.
2: Hur ser det ut träningsmässigt då? Främst för dig och Milton, är det liksom 100% med träningar med A-laget och sen matcher med akademin?
4: Ja, det ändrar lite med tid. Vi går ju då båda i Lusse. Så det beror på helt hur många ämnen man har. Men jag går på som 4 år då. Så jag klämmer väl in cirka 3 träningar i veckan. Och så har jag 1-2 med akademin då.
3: Jag tränar fulltid nu för tiden. För mina lektioner är klara. Och jag tar studenten nu i vår.
2: Ja, får vi säga grattis till det också.
3: Tack så mycket.
2: Allgott då. Det har blivit lite cupmatcher för dig. Första målet kom idag. Hur ser din fotbollsvardag ut?
1: Ja, men jag tränar nog till vardags helt med akademin. Sen så ibland kanske om jag har tid med skolan och så får jag hoppa med A-laget och ta en träning här och där. Men det är väl mestadels har de här tillfällena kommit nu med på matcherna när de behövt förstärkning.
2: Idag spelar ju 7 stycken egna IFK-produkter i den här matchen och det är ju några som är äldre än er, Arvid Lundberg, Leo Andersson. Visar det ändå, ger det liksom tro och hopp om att man kan ta en plats i A-laget?
3: Nej, men varje dag på träning så målet är ju att på lång sikt slåss om en plats i startelvan. Och ja, jag tycker väl, det finns väl bevis på att det går med Micke, Leo och så vidare. Så ja, det är något man kämpar för varje träning, varje match.
2: Rasmus, mittfältare, om du beskriver dina styrkor, vad säger du då?
4: Ja, alltså jag gillar att ha boll. Jag vill ha bollen hela tiden. Och så ska jag väl säga att jag har bra spelförståelse och teknik.
2: Milton, lite halvt konkurrerar med Rasmus va? Dina, på mittfältet, dina styrkor.
3: Ja, jag skulle säga att jag har en väldigt bra högerfot, väldigt bra blick, bra känsla och är väldigt trygg när jag dribblar med bollen.
2: Och Algot anfallare fick vi se prov på idag då. Dina styrkor?
1: Jag skulle säga att jag ska kämpa ganska mycket för laget. Tar mina löpningar och sen ska jag säga att jag är ganska farlig när jag får chansen.
2: Vad har du för dröm med ditt fotbollsspelande?
1: Ja, det är att komma så långt som möjligt. Champions League.
2: Och Milton?
3: Nej, men jag tar det dag för dag. Så får vi se. Långt i norr. Såklart hoppas man på höga höjder.
0: Det sa Milton Jansson. I inslaget hörde vi även Algot Fyrkvist och Rasmus Holmberg. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: barbecue. Always like a money back, you know. I've told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life med Monty Python hörde vi här. Klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det, musik av hovet. Det här är Hon dansar vidare i livet.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Nu lokala nyheter.
1: Alternativ till våld vill utveckla verksamheten.
2: Stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten.
1: Både ÅU och IFK gick planenligt vidare i kuppen. Och nu är vi inne i lite varannandags väder. Sol och mulet varvas de närmaste dagarna. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. Ja, men vi ska börja med den eventuella drönaren som hade siktats i Nyland. Vid klockan 07.10 så meddelade räddningsväsendet att faran är över. Den obemannade luftfarkosten utgör inte längre någon fara och situationen är över. Det var tidigare på fredagsmorgonen som en eventuellt drönare rörde sig i luftrummet i Nyland. Alltså en potentiellt farlig obemannad luftfarkost. Människor i området uppmanades att stanna inomhus tills farosituationen var över och ett flygförbud utfärdades för all flygtrafik och för drönare över Nyland. Flygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats ställdes in tills vidare, men nu är flygplatsen öppen igen, meddelas det. Och från Mariehamn ska flyget till Helsingfors avgå klockan 10.10 och än så länge så avgår det enligt tidtabell, men för säkerhets skull så uppmanas resenärer att kontrollera eventuella ändringar på Finavias hemsida. Det landskapsfinansierade behandlingserbjudandet Alternativ till våld, ATV, som riktar sig till män med aggressionsbenägenhet i nära relationer, söker medel för att utveckla verksamheten. ATV har hållit på i princip i samma form sedan starten 2004. Nu vill man bland annat utöka kompetensen, terapeuterna och utvidga den uppsökande verksamheten, säger Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen.
2: Vi tänker att eftersom ATV har varit småskaligt och den verksamheten har varit konstant i mer än 20 år och inte utvecklats, att här finns nu stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten. För det är ju så att forskning kring området våld i nära relationer har gått framåt. Terapeuterna behöver kontinuerligt utbildning och det behöver också finnas andra personer än de som nu ger terapin som får den här utbildningen för att trygga sin stabilitet och att den här verksamheten finns framåt. Och dessutom så skulle vi behöva möjlighet att utvidga det där kontaktsökande genom att kunna satsa på mera uppsökande verksamhet. Alltså att terapeuterna skulle kunna satsa på uppsökande verksamhet, ha mera individuella samtal, för att det har visat sig att gruppsamtal passar inte för alla och inte kanske så fort för många, eftersom det här samhället är så litet att det finns ju också den där risken att inte vara anonym eller att det skulle behöva finnas helt enkelt mera pengar för individuella träffar, individuell handledning, för uppsökande verksamhet.
3: Så då handlar det mer om att liksom, verksamheten ska fortsätta, men ni vill utveckla den?
2: Exakt, den ska fortsätta, den ska utvecklas, den ska utvidgas, den ska inte vara isolerad, den ska ses som en pusselbit i arbete med våld i nära relationer. Också så att våldsutsatta, att man ser ju deras problematik också och den här utbildningen, att de är inte väsenskilda från varandra utan allt hör ihop på det här området. Att den utbildning som vi genom projektet kan erbjuda kan också vara till nytta för dem som jobbar med våldsutsatta personer, de som har utsatts av förövare av våld.
1: Och det sa Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. Reporter Dan Sjöblom Svensson. Ålands vatten gjorde en vinst på nästan 88 000 euro under 2025 och det kan jämföras med 2024 då vinsten var 73 000 euro. Det här visar bokslutet. En stor orsak till att vinsten ökade var minskade räntekostnader och avskrivningar. Vattenpriset steg under året med 5%, men totalt sett steg intäkterna från vattenförsäljningen med bara 1,8%. Under året levererade Ålands vatten drygt 2,1 miljoner kubikmeter vatten, vilket är en minskning med 2,6% jämfört med året innan. Ålandsvatten ser positivt på den minskade vattenförbrukningen, ett trendbrott som startade 2023. Runa Tuvesson och Kim Heinio valdes in i Långnäs Hamns styrelse under bolagets bolagsstämma som hölls under onsdagen. Dessutom beslutades det om att betala ut 375 200 euro i dividend till ägaren Ålands landskapsregering. Det här meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Mikael Sundblom återvaldes som ordförande och Dan E. Eriksson som vice ordförande. Tarja Bergvall och Tanja Sabel återvaldes som styrelsemedlemmar och därtill utökades alltså styrelsen med Runa Tuvesson och Kim Heinie. Långnäs Hamn gjorde en ökad

0: För gången de nordiska Ship-to-Gaza-grupperna genomför en gemensam seglats.
1: Anledningen till att vi gör det här först är att vi vill ju på alltså uppmärksamma situationen i Gaza. Framförallt i Sverige där det finns väldigt mycket stöd, men samtidigt så behöver vi bryta tystnaden om situationen som är fruktansvärd. Och det har ju pågått så länge och vi accepterar inte folkmordet och den behandling som palestinierna, framförallt barnen, går igenom.
2: Escanilla säger att de valde Mariehamn eftersom att organisationen upplever att stödet för Palestina är stort här. Enligt henne har Ship to Gaza haft kontakt med bland andra organisationen Åland för Palestine inför besöket. Verksamheten finansieras genom insamlingar och donationer från privatpersoner. Vissa kritiker menar dock att resorna främst är symboliska och att det inte leder till något konkret. Den kritiken avfärdar Escanilla.
1: Jag håller inte med alls, utan vi ser ju att världen börjar agera efter våra konkreta aktioner. Liksom att det visar på att vi civilbefolkningen vill göra något och att det på det sättet så får inte liksom Israel fria händer att fortsätta på det här sättet, utan det uppmärksammas överallt i världen och ja, det visar på att vi accepterar inte leva i en sån här värld där barnen mördas på det sättet.
0: Och det sa Jeanette Escanilla. Efter stoppet i Mariehamn fortsätter båten via Stockholm mot den svenska västkusten genom Göta kanal fram till Lysekil under maj och juni. Reporter Axel Eriksson. Sport och fotboll. Åland United hade inga som helst problem att ta sig vidare i kuppen när de vann över Division 3-laget FC Hakaji i Valkeakoski med hela 16-0. Redan efter 4 minuter gjorde Sana Tuomala 1-0 och därefter så rullade det på. När 45 minuter var spelade ledde Ome 7-0. Matchen hade 2 tremålsskyttar i Otilia Nordberg och Victoria Weber. Den senare gjorde sina mål i minut 65, 66 och 67. Elena Hansell och Tuomala gjorde 2 mål var och sen blev det varsitt av Anna Normi, Celia Nyvall, Minto Takanen, Nelia Pitko och Ada Törönen. Dessutom gjorde FC Hakaji ett självmål. I nästa omgång väntar ytterligare ett Division 3-lag, Tampere United, och den matchen ska spelas den 27 eller 28 maj. Och i onsdags vann IFK Mariehamn över Division 2-laget Pujo med 3-0 efter mål av Aro Soiniemi, Algot Fyrkvist och Ola Melander. Och i åttondelsfinalen så väntar FC Lahti på hemmaplan och den matchen spelas 26 eller 27 maj. Och Martin Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj och han ersätts av den förre IFK-spelaren Robin Sid. Falkeborn kom till IFK i januari 2025 för att ansvara för de äldre juniorerna inom föreningen. Inför den här säsongen tog han även över som transition coach. Nu har han fått en ny tjänst i Norge som han inleder den 1 juni. Och som en tillfällig ersättare har IFK Mariehamn RF anställt Robin Sidde som ska ansvara för P18, P15 akademin och Hukaja P12. Sidde ska inte ha rollen som transition coach som har sin anställning hos IFK AB. Sportchef och vd Jim Varg skriver på sociala medier att de ska presentera en lösning angående den rollen inom några dagar. Vädret. Idag ska det bli mest klart och solsken. Temperaturen 13-15 grader och en måttlig sydlig vind som vrider och blir avtagande ost-sydostlig ikväll. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet. Runt 15 grader och en ost-sydostlig vind. På söndag klart och solsken. 11-12 grader och en måttlig sydlig vind. Sjövädret sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natten ostlig vind. Under eftermiddagen så är det lokalt dimma på Ålands hav. På övriga sjödistrikt så är det god sikt. Pollenrapporten är måttliga halter av björk och ek och låga halter av säljevide. Och avslutningsvis, morgonens väderobservationer, klockan

0: Skåne 20:07. Utö, sydostlig vind 5 meter per sekund, 8 grader. Gustav Sehnskär, sydostlig vind 8 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn, sydlig vind 8 meter per sekund, 7 grader. Märket, sydostlig vind 6 meter per sekund, 6 grader. Och i Mariehamn är det just nu 8 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:07 minus 2 cm enligt det nya mätsystemet, vilket betyder minus 13 cm enligt det gamla systemet. Det var nyheterna med mig, Ove Sjöblom. God morgon, studion, Amira.
1: Ja, här står jag.
0: Här står du.
1: Och där står du.
0: Klämdag till ära.
1: Ja men inte klagar jag.
0: Nej.
1: Det är ganska roligt ändå att få jobb.
0: Visst är det ju så.
1: Ja, man får ha fredag två gånger den
0: veckan. Ja, det blev ju så.
1: Ja, det blev det. Mm. Så det passar mig alldeles utmärkt.
0: Ja, jag har ingenting emot det heller.
1: Ja, men vad kul att höra. Då får vi väl höra nyheter igen då, 8:30 va?
0: Så är planen.
1: Ja, men vad bra. Ja. Tack. Ja, tack säger vi till Ove. Här näst så ska vi höra Mia Påvals som har valts till ny ordförande för ÖSPÅ, Öspelens supporterklubb på Åland. Innan det, musik med Erasure.

0: Take a chance on me, Erasure, hörde vi här. Det klubbades en ny ordförande för Öspelens supporterklubb på Åland, ÖSPÅ, nu i inledningen av maj under föreningens årsmöte. Det är Mia Påvalls som kommer att axla rollen efter Leif Salmén som satt på posten i 14 år. Men övergången, ja, den har varit på gång under en längre tid. Du hör Mia Påvalls.
1: Det var väl ett drygt år sedan, mellan ett år och två år, så började Leif säga att nu kanske jag har gjort mitt. Och som med så många andra ideella föreningar, så att hitta frivilliga kan ju vara ganska svårt. Och då tänkte jag att eftersom jag då är sjukpensionär så har jag kanske den tiden. Så började vi diskutera lite, Leif och jag, och han informerade vad kan det vara för saker det handlar om, vad ska han göra. Så då tyckte jag att det var ganska skönt att ha honom med så lång tid som jag har haft. Så att det bara blev så.
2: Hur började man att närma sig med frågan om det skulle bli en ordförande?
1: Egentligen så var det bara att han, Leif då, sa att han ville sluta och att vi skulle behöva hitta någon annan. Man tittar lite runt sig i styrelsen sådär. Så att jag erbjöd mig själv. Och det var ingen som sa emot det, eftersom ingen annan kanske räckte upp handen. Så att det var nog på mina villkor.
2: Ville du det då? Bli ordförande?
1: Ja, jag tyckte att det lät intressant. Jag sitter också med OIGA, den här större organisationen. Det är ju ganska bra att man har en fot med på båda sidor då. Och jag tycker att föreningsliv är ganska intressant när det är någonting som man själv har intresse av. Så att jag tycker det känns jättebra.
2: Vad är det som du har intresse för? Självaste idrotten eller supporterskapet?
1: Supporterskapet måste jag väl ändå säga att det är det som jag har varit under hela mitt äktenskap, så har jag fått vara supporter. Idrottsmässigt så är jag inte någon aktiv på det viset. Och supporterklubben, så det är ju mycket annat också. Det handlar ju inte bara om att stötta vid ett speciellt tillfälle. Det handlar ju också om att under en längre period få in pengar så att man kan stötta hela Öspelstruppen som åker. Så att det är inte bara Marcus som får glädje av att jag är. Men det är han som har gjort att jag är en supporter.
2: Marcus Påvalls, skytten, är din
1: yes.
2: Man då, bara för att vara övertydlig.
1: Ja.
2: Vad känner du att du kan bidra med som ordförande?
1: Utan att vara oförskämd, så det är ju bra om man är lite yngre också. Att som det har varit nu, så både Totte som var före Leif och Leif börjar bli till åren. Jag är i alla fall bara 50 nu, så att jag tror att det är ganska bra att det kommer någon som är lite yngre och ser kanske på ett annat sätt. Så att jag hoppas att jag ska bidra med lite ny input. Också från andra idrotter än det är mycket golf som Leif håller på med, som han är otroligt insatt i. Jag kanske har mer volleyboll och skytte, eftersom Marcus då är före detta volleyproffs, ska jag väl säga. Så att då är det ju bra att man har flera olika idrotter.
2: Men du säger att det är bättre att vara yngre. Har du tankar på hur du ska förändra?
1: Nej, det kan jag inte säga. Utan det vi har konstaterat är ju att det är svårt att få nya medlemmar. Det är svårt att få någon som kommer och vill sitta med i styrelsen. Idag så är alla så upptagna med sitt.
2: Hur skulle vi förklara ÖSPÅs roll?
1: Det är ju en support. Det handlar inte bara om att vi ska heja på idrottarna när de tävlar, utan det handlar också om att vi ska finnas där under resten av året och bidra till att flera idrotter syns. Vi har sagt det att fast man är till exempel en fotbollsspelare, får man jättegärna vara med i supporterklubben, för du kan vara och supportra andra idrotter. Så att det är en stödjande roll, mycket psykiskt. att man är där och visar upp och att man hejar på någon. Men också ekonomiskt. Vi bidrar med ganska stor del till de här öspelsresorna.
2: Har du några siffror?
1: Ja, vi brukar bidra med ungefär 5 000 varje öspel, som ju då oavkortat går till att support, eller de här deltagarna som är till öspelen, har en lägre resekostnad. Och tyvärr är det så att kostnaderna är jättehöga idag. Så att allt som kan få ner individens kostnader är bara hemåt.
2: Du nämner ju att det är svårt att få in medlemmar till föreningen. Om vi tittar på årsmötet som var, så var vi inte ens 10% av föreningens medlemmar som var på plats. Det var 13 av 155 föreningar. Brukar det se ut så?
1: Ja, tyvärr. Det var faktiskt 2 mera senaste årsmöte vi hade. Det handlar lite om var vi är, och vi tänkte som just då i fjol, så, eller förra gången, så var vi på det här nya Åland Gymnastics. Och då tänkte vi att det är ju en ny lokal, det här är intressant, men trots det var vi bara 15. Så att det är jättesvårt, att vi måste fundera vad kan vi locka med på själva årsmötet för att få flera dit och lyssna. Och jag tror att bara man kommer dit, då kanske man är intresserad och kan komma, men den där idén kanske man kan gå vidare med. Men man måste få dem på plats.
2: Det görs ju även en öspelstidning inför varje öspel, och pengarna som ni får in då via annonsintäkter, det går oavkortat till de olika tävlande. Men när man läste i Ålandstidningen så verkar också det vara rätt kämpigt.
1: Absolut. När jag till senaste öspelen så ringde jag till samma som jag hade ringt föregående omgång, och det var väldigt många som tackade nej för att det var ekonomiskt för svårt. Och fast det inte rör sig om jättestora summor, så allt vi kan få är ju jättebra. Får vi en 50-lapp tackar vi för det, får vi 1500 så är vi ännu mer nöjda förstås. Men har man som företagare tufft, så kanske man inte vill sätta en drygt 100-lapp. Det kanske låter lite, men har man ansträngd ekonomi så behöver man alla pengar själv. Och det var inte bara jag som tyckte att det var svårt att jaga annonsörer. Leif och Diana Lindman, som har varit de storsäljarna, de har sina kontakter och de har hållit på så pass länge. Så att vi fick ändå väldigt bra. Försäljningen var jättelyckad ändå med tanke på hur det såg ut.
2: Har ni gjort någon analys av vad det kan tänkas bero på?
1: Inte annat än det ekonomiska läge som samhället är idag. Man kan ju gå till sig själv hur ens egen ekonomi har ändrat under de senaste 5 åren. Så det är klart att vi förstår ju att företagen säger nej. Det är synd. För om man tänker öspelstidningen, de pengarna som vi får där, så går ju till alla.
2: Att det då är färre företag och personer som väljer att vara en del av och sponsra och delta i de här annonserna, är det tecken på att öspelen kanske inte intresserar lika mycket som förr?
1: Alltså det har ju tyvärr varit så med öspelen att den deltagande ön får bestämma lite vilka idrotter det har varit. Om man tänker på här på Åland, så har ju volleybollen varit enormt stor, och det är också en otrolig publiksport. Och den har varit borta nu nästan 10 år. Volleyboll är ett stort lag. Det finns många anhöriga. Det är många som liksom tangeras av volleybollen. Och om den inte är med, så lockar det ju mindre också att sponsra. Så visst är det till en del att många har tappat intresse för öspelen för att det har varit som det varit. Men jag tror inte att för deltagarna, att de tycker fortfarande att öspelen är en jätterolig tävling. Du skapar kontakter för livet. Jag hör ju hemma på Marcus när han pratar Det är fortfarande killar som har spelat volleyboll med för 20 år sedan och nu kommer det nya inom skytte, hur han har kontakt med dem via sociala medier. Så att jag tror inte att deltagarna tycker att öspelen har minskat i intresse, men jag tror att för allmänheten kanske det tyvärr har varit så.
2: Har du någon fix?
1: Försöka få hitta öspelen så fort som möjligt.
2: Till Åland?
1: Japp. För det är klart att det livar upp och då blir man igen, just ja, men det här är ju jätteroligt. Vi har ju försökt få det, men sen Norpa Gotland här emellan, så att vi får se nu då hur det ser ut. Det är ju ganska långt fram i tiden innan Åland är aktuellt. Men jag tror att det är någonting som lyfter öspelen som så, men supporterklubben framför allt.
0: Det sa Mia Påvalls, reporter här Johan Ågren. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors, innan det är musik av Viktor Lexell. Det här är Lys på mig.

0: Faran är nu över. Drönaren som myndigheterna varnade om i Nyland tidigt i morse utgör inte längre något hot. Hemmatest för livmodercancer ska få fler att testa sig och en ny databas tas i bruk för att förhindra självmordsepidemier. Ishockey-VM inleds idag och Lejonen ställs mot Tyskland i den första matchen. Vädret är varmt och regnfritt. Det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Vid fyratiden i natt varnade myndigheterna om att en potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland. Faran är nu över och det är tryggt att röra sig utomhus igen. Reporter Axel Rydberg, vad vet vi nu om läget?
1: Det var lite efter klockan 7 här för ungefär alltså en timme sedan som myndigheterna lyfte det här varningsmeddelandet och skrev att den här obemannade drönaren inte längre orsakar någon fara. Inrikesminister Mari Rantanen skriver att man nu säkert kan ta sig till jobbet eller skolan igen. Och enligt inrikesministeriets pressmeddelande var varningsmeddelandet som gick ut i morse en försiktighetsåtgärd. Men det som alltså har hänt är att myndigheterna i tidigt i morse fick in observationer om en drönare. Och som en följd av det här så stängdes luftrummet i Nyland och alla i Nyland uppmanades att stanna inne och försvarsmakten flög med stridsflygplan omkring här i området. Än så länge vet vi inte om drönaren har störtat någonstans eller vad det egentligen då beror på att den här faran är över. Och det verkar då alltså också som att det skulle vara frågan om en enskild drönare trots att försvarsmakten i sitt pressmeddelande tidigare i morse skrev att det kan handla om flera. Och den här drönaren ska ha befunnit sig i luftrummet någonstans mellan Helsingfors och Borgå. Och ännu här för en stund sen, ungefär för en halvtimme sen, så kunde man höra försvarsmaktens stridsflygplan flyga åtminstone här i Böle i Helsingfors.
0: Vet vi någonting om själva drönaren?
1: I nuläget så har myndigheterna inte kommit med någon information om den här drönaren, men det är troligt att det skulle handla om en ukrainsk drönare som förirrat sig in i finskt luftrum i samband med en ukrainsk attack, kanske mot ryska hamnar i Östersjön. Och det rapporteras också från Lettland om att en ukrainsk drönare kan ha förirrat sig in i deras luftrum strax innan klockan 2 i natt. Men tidigare i år, då ukrainska attackdrönare förirrat sig in i finskt luftrum, har det handlat om ganska stora farkoster med cirka 7 meter mellan vingspetsarna. Och de här drönarna bär också sprängladdningar, så det är verkligen ingenting man vill att ska krascha i ett tätt befolkat område.
0: Det bor över 1,5 miljon människor i Nyland. Vad har morgonens drönarobservationer fått för effekter?
1: Det här varningsmeddelandet som gick ut tidigt i morse uppmanade då alla i Nyland att söka skydd inomhus. Så det är ganska många som har vaknat upp till det här den här morgonen. Svenska Yles redaktion i huvudstadsregionen har under morgonen bland annat rapporterat att en del skolor har skickat ut meddelande till hemmen om att skolan kommer börja lite senare idag. Och i Helsingfors ställdes en del buss- och spårvagnsavgångar in i morse. Kanske den största effekten av det här har ändå varit att flygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats avbröts helt och hållet. Men både kollektiv och flygtrafik fungerar igen som vanligt.
0: Vi fortsätter hålla koll på läget. Tack för det här, reporter Axel Rydberg. Möjligheten till självtest för HPV väntas få fler att delta i programmet för livmoderhalscancer-screening. I år kan patienter inom en del välfärdsområden delta i screeningen utan att behöva besöka en hälsostation. Istället gör de prover hemma och skickar in det till laboratoriet. Hittills tyder siffrorna på att systemet har tagit skruv.
2: I år kan personer som bor i till exempel Vasa och Tammerfors beställa hem ett självtest för HPV då de kallas till livmoderhalscancer-screening istället för att gå och ta provet på en mottagning. Laboratorieföretaget Fimlab och Tammerfors universitet undersöker i år hur möjligheten att göra självtest fungerar i screeningprogrammet. I fjol fick patienterna möjlighet att beställa ett självtest bara om de inte hade svarat på den första kallelsen till screening, men nu kan alla välja alternativet direkt. Enligt Fimlabs laboratoriechef Daniela Utriainen Agengo har försöket haft god effekt.
3: Förra året 2025 så beställdes totalt 3000 sådana här HPV-självtest och hittills i år så har de blivit beställda 1230. Och det här är ju bara en fjärdedel av kallelserna ännu som har blivit skickade för det här året, så det ser ju ut att öka i antal.
2: De som deltar minst i livmoderhalscancerscreeningen är personer mellan 30 och 35 år. Antalet fall av livmoderhalscancer ökar också i den här åldersgruppen, säger Eva-Maria Strömsholm, vice ordförande på gynekologiska cancerpatienterna i Finland.
4: Det är en åldersgrupp där man har kanske barn, man har fullt med jobb och intressen och så här och kanske inte riktigt hinner. En annan grupp är också de här utländska invånarna och från olika bakgrund, kulturella bakgrund. De kanske inte riktigt vet vad det handlar om eller vet att det finns den här möjligheten. Och då kan källtest också eller sådana här hemtest vara ett alternativ för dem.
2: Fimlab erbjuder möjligheten till självtest i de fem välfärdsområden där de är verksamma. Både Eva-Maria Strömsholm och Daniela Utriainen Agengo tror att självtest kan bli ett alternativ inom fler välfärdsområden i framtiden.
3: Det är ju redan används det ju i många nordiska länder och har konstaterats vara en bra och tillförlitlig metod att använda.
4: Vi vill ju helt utrota också livmoderhalscancer, för det är ju en möjlighet. Det är ju enda cancern som går att utrota om man går på screening och tar det här HPV-vaccinet när det erbjuds.
0: Det sa Eva-Maria Strömsholm, vice ordförande på gynekologiska cancerpatienterna i Finland. Reporter var Vendla Fagerudd. Vi fortsätter inom vården. En ny databas ska göra det lättare att se varningssignaler i tid och hindra självmordsepidemier. För första gången ska all information om självmord och självmordsförsök samlas på ett och samma ställe. När databasen är färdig ska myndigheterna snabbt kunna ingripa om de självdestruktiva fallen ökar inom en viss åldersgrupp eller ett visst område.
5: Ett nytt nationellt register byggs upp för att samla information om självmord och självdestruktivt beteende. Antalet självmord och självmordsförsök bokförs noggrant, men hittills har uppgifterna funnits i olika register. Självmorden registreras av THLs rättsmedicinska enhet, medan försök till självmord och vårdåtgärder hamnar i ett annat, i THLs vårdanmälningssystem.
6: Kun nämä rekisterit ovat hajallaan eri irrallisia toisistaan, niin sehän on luonut sellaisen viipeen tai viiveen siihen, että tätä tietoa saataisiin nopeasti käyttöön.
5: När uppgifter kommer in i olika takt i olika register leder det till att det dröjer innan informationen kan användas för preventiva åtgärder, ser Soile Ridanpää, specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet. I det nya registret ska också uppgifter om ambulansutryckningar på grund av självmord eller självmordsförsök registreras. Det här är nytt och viktig information, ser Ridanpää.
6: Me aletaan niin kuin kerätä tietoa näistä ensihoitotapahtumista, jolloin me saadaan tietoa myös, että millä alueella näitä ensihoitotapahtumia esimerkiksi on vaikka määrällisesti enemmän.
5: Det här ger oss information om var det görs många utryckningar på grund av självdestruktivt beteende, säger Ridanpää. Det tar tid att bygga upp databasen. Målet är att den ska vara klar om ungefär ett år. Förhoppningen är att det effektiverar det preventiva arbetet, men det ska också ge viktig information för forskning inom området.
6: Nyt halutaan tietoa siis nimenomaan siitä itsemurha-ilmiönä. Koska se on niin monitahoinen ilmiö. Se ei ole vain yritys tai se ei ole vain teko, vaan siinä on niin kuin paljon asioita.
0: Vi behöver information om självmord. Det är ett komplicerat fenomen, sa Soile Ridanpää vid social- och hälsovårdsministeriet. Reporter var Victoria Virén. Så ska det handla om regeringens nedskärningar som slår med kraft mot de finlandssvenska organisationerna inom social- och hälsovården. Bland de som förlorat mest i nybeviljade bidrag under den här regeringsperioden är Folkhälsan och intresseorganisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I Jakobstad förlorar föreningen Frida sitt stöd på 58 000 euro. Frida arbetar för att hjälpa unga som har utsatts för sexuella övergrepp. Verksamhetsledare Sara Mikander säger att beskedet kom som en chock.
7: För det är klart att den där oron fanns hela tiden, men det kom som en överraskning, det gjorde det. Det känns ju som en katastrof.
2: Under de senaste 6 åren har föreningen Frida i Jakobstad hjälpt ungefär 100 unga som har utsatts för sexuellt våld. Enligt verksamhetsledaren Sara Mikander är elevvårdspersonalen och andra instanser förbelastade för att hinna hjälpa alla.
7: Men vi ser ju ett tydligt behov. Det finns ju inga andra instanser som jobbar specifikt med stöd vid sexuella övergrepp. Och de ser också ett stort behov av den här lågtröskelverksamheten. När vi tittar på att hur får de här unga kontakt med oss. Men en stor grupp är sådana unga som själva tar kontakt med oss. Säkert det gör med att vi har haft ett omfattande arbete där vi har gått ut i skolorna och man har hört via kompisar och bekanta.
2: Totalt kommer det statliga understödet till social- och hälsoorganisationerna att skäras med ungefär hälften den här regeringsperioden. Det innebär nedskärningar på 190 miljoner euro. Av dessa ska 84 miljoner euro sparas i år och nästa år. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman har sagt att en stor del av nedskärningarna riktas mot organisationernas administrativa kostnader. Det förhåller sig Sara Mikander kritiskt till.
7: Det är då kopieringspapper och ett kaffepaket. Alltså, det finns inga sådana kostnader att skära. Det som skärs är direkt klientarbete.
2: Skolbesök och förebyggande arbete är någonting som kan komma att prioriteras bort när besparingarna genomförs. Det säger Nina Pajari som är utvärderings- och beredningschef på STEA som delar ut understöden.
8: Vad är den mest viktigaste arbete som hörs i STEA under STEA-understöd? Och vad är det som skulle någon annan stöda eller betala?
2: I Jakobstad fortsätter föreningen Frida att erbjuda stöd till unga våldsoffer tack vare privata donationer.
7: Det haltar ju någonstans om välfärden i vårt land hänger på att det finns rika människor som vill dela med sig.
0: Sa Sara Mikander, reporter var Heidi Herrman. Nu en utrikesnyhet när klockan är 8:12. I Peking fortsätter presidenterna Xi Jinping och Donald Trump sina samtal idag. Trumps Kina-besök avslutas med lunch, sen reser han tillbaka till USA. Enligt Trump har presidenterna kommit överens om att Kina inte längre sänder vapen till Iran. Uttalandet har inte kommenterats av den kinesiska sidan. Kina importerar också över 80% av Irans olja och enligt Trump har han erbjudit Kina hjälp att nå ett avtal med Iran och öppna Hormuzsundet. En av de ännu obesvarade frågorna gällande mötet är hur Trump tänker tackla de kinesiska varningarna om USAs Taiwan-politik. Och så ska vi till Helsingfors där 50 studentbostäder i Arabiastranden blir seniorbostäder för folkhälsan, vilket tvingar nuvarande studerande att flytta. Stiftelsen Arkada lovar att alla som vill får en ny bostad på campusområdet utan att hyran höjs. Studerande kritiserar den otydliga informationen och den långa väntan på ett slutgiltigt besked. Viktor Östman är en av dem som tvingas flytta.
9: Ja, allmänt kanske just kunna vara lite tydligare informationsgivning och när det som begav sig. För det var lite plötsligt där den där första gången då det kom informationen upp om att det här kommer ske. Och sen har det varit ganska tyst ändå en god stund.
10: Nu kommer det då att flytta en grupp seniorer hit till campusområdet. Hur tror du att det kommer att kännas då?
9: Ja, det råkar ju vara mitten framför Arkada. Och jag kan ju säga som så, jag menar det brukar ju som vara ändå intervjuer på det sättet. Men det är ju en annan känsla såklart här eftersom det är studentbostäder. Det är ganska koncentrerat här. Så det känns ju lite som, jag vet inte hur bra det är för äldre helt enkelt att bo här på samma sätt. Inte. Man skulle kanske vilja ha ett lite lugnare område för dem. Jag menar vi står här bredvid nu till exempel en studentförenings lokaler. Så att, jag vet inte riktigt hur det där kommer sitta ihop korrekt på något sätt. Men ja, inte ska jag uttala mig för mycket om det, men ännu innan det har skett.
0: Reporter var Pia Johansson. I natt fick Finland sitt startnummer i Eurovisionsfinalen. Linda Lampenius och Peter Parkkonen uppträder som 17:e i lördagens final. Danmark är först ut och Österrike avslutar finalen. Finlands bidrag Liekinheitin är fortfarande vinsttippad. Finalen går av stapeln imorgon kväll klockan 22. Ishockey-VM inleds idag och Lejonen ställs mot Tyskland i den första matchen. För Anton Lundell kommer den här turneringen att innebära en stor roll. Han är andra center och kommer att spela i första powerplay-femman. Det är en uppgift som han ser fram emot och välkomnar.
11: Ja, den här säsongen i NHL hade jag likadan roll. Fick spela så mycket man nästan orkar. Såklart, det påverkar vi. Vi hade Sasha borta, han var skadad. Men det är på något sätt något nytt för mig att jag gillar att stiga fram. Jag gillar att vara den spelaren som tränar lite på när vi behöver ett mål och när vi är med ett mål efter. Så.
0: Sa Anton Lundell. Anaheim Ducks är utslaget ur NHL-slutspelet. Laget förlorade nattens match mot Vegas med 1-5 och åkte ut efter 2-4 i matcher. Mikael Granlund gjorde mål för Anaheim, men det räckte alltså inte. Nu återstår det att se hur Granlund ställer sig till spel i VM. Montreal har tagit kommandot i serien mot Buffalo. Laget leder med 3-2 i matcher efter seger med 6-3 i natt. Buffalos målvakt Ukko-Pekka Luukkonen byttes ut efter 5 insläppta mål på 2 perioder. Vädret idag, mest uppehåll och växlande molnighet. I västra Finland förekommer lokala regnskurar. Det är mellan 13 och 19 grader, i norr lite svalare, måttlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och södra Karelen. Till havs inga varningar.
12: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen. Idag ska det bli mest klart och solsken, en temperatur runt 13-15 grader och en måttlig sydlig vind som vrider och blir avtagande ost-sydostlig ikväll. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet, runt 15 grader och ost-sydostlig vind. På söndag klart och solsken, 11-12 grader och måttlig sydlig vind. Sjövädret, sydlig till sydostlig vind, 4-8 meter per sekund. Från och med natten ostlig vind och på eftermiddagen lokalt dimma på Ålands hav, på övriga sjödistrikt god sikt. Pollenrapporten visar på måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälg och vide. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna fredagsmorgon den 15 maj då Sofia och Sonja firar namnsdag. Ja, ni ska snart få ett smakprov av vad vi hör här klockan 11 i kanalen. Men som vi hörde i nyheterna så är det ju någonting som drar igång idag. Någonting jag har sett fram emot i nu över ett år. Jag pratar såklart om hockey-VM. Den här, den känner vi igen. Den snodde vi 95. Ja, nu siktar vi framåt. Hockey-VM börjar idag.

0: Den glider in med Nick Borgen och Tre Kronor. Ja, man kan väl säga att Finland verkligen snodde den här låten Hockey-VM 95. Då det var Sveriges officiella låt så blev den ju enormt populär i Finland istället. Vi vet alla varför. Jo, för att Finland tog ju det första hockey-VM-guldet då. Man kan väl kalla det nästan finsk hockeyhymn. Och på tal om hockey-VM så vill jag passa på att påminna er om att Ålands Radio och TV sänder herrarnas ishockey-VM också i år. Ikväll 17.20, Finland-Tyskland. Missa inte detta. Nu ska det handla om någonting helt annat. Det vi ska få höra här i kanalen klockan 11. Det är dags för ett nytt avsnitt av Fatta familjen som en del av vårt Nordvision samarbete. Och idag ska det handla om sex och samlevnad.
1: Fatta familjen.
2: Team Fatta familjen önskar dig riktigt varmt välkommen till ett fullspäckat program med frågor från både småbarns- och tonårsföräldrar som undrar hur de ska lyckas hålla sitt sexliv vid liv. Hur viktigt är det ens att ligga? Och vad gör man om den ena vill mer än den andra? På plats för att hjälpa oss så har vi bjudit in två sex- och samlevnadsvirtuoser. Dels vår huspsykolog Malin Bergström. Hej.
3: Hej Patti.
2: Och så har vi en ny bekantskap för er Fatta familjen-lyssnare, nämligen socionomen, psykoterapeuten och sexologen Kalle Norvald. Tjena Kalle.
4: Hej på er.
0: Fatta familjen klockan 11 och 18.00 idag här i Ålands Radio. Här närmst så väntar nu lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och efter nyheterna ska vi få höra om att Ship to Gaza kommer till Åland i slutet av maj. Vi har talat med organisationens ordförande om varför, och det samtalet, ja, det hör du efter nyheterna. Men nu, musik med Mikael Rickfors. Det här, det är Vingar.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

0: Vingar med Mikael Rikfors, nu lokala nyheter.
1: Alternativ till våld vill utveckla verksamheten.
2: Stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten.
1: Både ÅU och IFK gick planenligt vidare i kuppen. Och nu är vi inne i lite varannandags väder. Sol och mulet varvas de närmaste dagarna. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. Ja, vi ska börja med att Ålands vatten gjorde en vinst på nästan 88 000 euro under 2025. Och det kan jämföras med 2024 då vinsten var 73 000 euro. Det här visar bokslutet. En stor orsak till att vinsten ökade var minskade räntekostnader och avskrivningar. Vattenpriset steg under året med 5%, men totalt sett steg intäkterna från vattenförsäljningen med endast 1,8%. Under året levererade Ålands vatten drygt 2,1 miljoner kubikmeter vatten, vilket är en minskning med 2,6% jämfört med året innan. Ålands vatten ser positivt på den minskade vattenförbrukningen, ett trendbrott som startade 2023. Organisationen Ship to Gaza Sverige hoppas att den nordiska seglatsen med fartyget Handala 2 ska sätta ytterligare press på regeringar att agera kring situationen i Gaza. Det säger organisationens ordförande Jeanette Escanilla från Svenska Vänsterpartiet inför stoppet i Mariehamn den 26 och 27 maj. Handala 2 besöker flera svenska städer med stopp också i Norge och Danmark. Enligt Escanilla är det första gången de nordiska Ship to Gaza-grupperna genomför en gemensam seglats.
3: Anledningen till att vi gör det här först är att vi vill ju på uppmärksamma situationen i Gaza. Framförallt i Sverige där det finns väldigt mycket stöd. Men samtidigt så behöver vi bryta tystnaden om situationen som är fruktansvärd. Och det har ju pågått så länge. Och vi accepterar inte folkmordet och den behandling som palestinierna, framförallt barnen, går igenom.
4: Escanilla säger att de valde Mariehamn eftersom att organisationen upplever att stödet för Palestina är stort här. Enligt henne har Ship to Gaza haft kontakt med bland andra organisationen Åland för Palestine inför besöket. Verksamheten finansieras genom insamlingar och donationer från privatpersoner. Vissa kritiker menar dock att resorna främst är symboliska och att det inte leder till något konkret. Den kritiken avfärdar Escanilla.
3: Jag håller inte med alls, utan vi ser ju att världen börjar agera efter våra konkreta aktioner. Liksom att det visar på att vi civilbefolkningen vill göra något och att det på det sättet så får inte liksom Israel fria händer att fortsätta på det här sättet, utan det uppmärksammas överallt i världen och det visar på att vi accepterar inte leva i en sån här värld där barnen mördas på det sättet.
1: Och det sa Jeanette Escanilla som är ordförande för Ship to Gaza Sverige. Reporter Axel Eriksson. Runa Tuveson och Kim Heinio valdes in i Långnäs Hamns styrelse under bolagets bolagsstämma som hölls i onsdags. Dessutom beslutades det om att betala ut 375 200 euro i dividend till ägaren Ålands landskapsregering. Mikael Sundblom återvaldes som ordförande och Dan E. Eriksson som vice ordförande. Tarja Bergvall och Tanja Sabel återvaldes som styrelsemedlemmar och därtill utökades alltså styrelsen med Runa Tuveson och Kim Heinio. Långnäs Hamn gjorde en ökad vinst förra året och styrelsen bedömer att både omsättning och vinst ska öka under 2026. Det landskapsfinansierade behandlingserbjudandet Alternativ till våld, ATV, som riktar sig till män med aggressionsbenägenhet i nära relationer, söker medel för att utveckla verksamheten. ATV har hållit på i princip i samma form sedan starten 2004. Nu vill man bland annat utöka kompetensen, terapeuterna och utvidga den uppsökande verksamheten, säger Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen.
2: Vi tänker att den, eftersom ATV har varit småskaligt och den har varit, den verksamheten har varit konstant i mer än 20 år och inte utvecklats, att här finns nu stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten. För det är ju så att forskning kring området våld i nära relationer har gått framåt. Terapeuterna behöver kontinuerligt utbildning och det behöver också finnas andra personer än de som nu ger terapin som får den här utbildningen och för att trygga sen stabilitet och att den här verksamheten finns framåt. Och dessutom så skulle vi behöva möjlighet att utvidga det där kontaktsökande genom att kunna satsa på mera uppsökande verksamhet. Alltså att terapeuterna skulle kunna satsa på uppsökande verksamhet, ha mera individuella samtal, för att det har visat sig att gruppsamtal passar inte för alla och inte kanske så fort för många, eftersom det här samhället är så litet att det finns ju också den där risken att inte vara anonym eller att det skulle behöva finnas helt enkelt mera pengar för individuella träffar, individuell handledning, för uppsökande verksamhet.
5: Så då handlar det mer

0: de som har utsatts av förövare av våld.
1: Och det sa Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen, reporter Dan Sjöblom Svensson. Sport och fotboll. Åland United hade inga som helst problem att ta sig vidare i kuppen när de vann över division 3-laget FC Hakaji i Valkeakoski med hela 16-0 igår torsdag. Redan efter 4 minuter gjorde Sana Tuomala 1-0 och därefter så rullade det på. I halvtid så ledde Åu med 7-0. Matchen hade 2 tremålsskyttar i Ottilia Nordberg och Victoria Weber. Elena Hansell och Tuomala gjorde 2 mål var och sen blev det varsitt av Anna Normi, Celia Nyvall, Minto Takanen, Nelia Pitko och Ada Törrönen. Dessutom gjorde hemmalaget ett självmål. I nästa omgång väntar ytterligare ett division 3-lag, Tampere United, och den matchen ska spelas den 27 eller 28 maj. Och i onsdags vann IFK över division 2-laget Pojo med 3-0 efter mål av Aro Soiniemi, Algot Fyrkvist och Ola Melander. I åttondelsfinalen väntar FC Lahti. Den spelas på hemmaplan den 26 eller 27 maj. Och ungdomstränaren Martin Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj och han ersätts av den förre IFK-spelaren Robin Sidd. Falkeborn kom till IFK i januari 2025 för att ansvara för de äldre juniorerna. Inför den här säsongen tog han även över som transition coach och nu har han fått en ny tjänst i Norge som han inleder den 1 juni. Som en tillfällig ersättare har IFK RF anställt Robin Sidd som ska ansvara för P18, P15 akademin och Hukaja P12. Men Sidd ska inte ha rollen som transition coach som ju har sin anställning hos IFK AB. Sportchef och vd Jimmy Varg meddelar på sociala medier att de ska presentera en lösning angående den rollen inom några dagar. Och så vädret. Idag fredag ska det bli mest klart och solsken, temperatur 13-15 grader och en måttlig sydlig vind som vrider och blir avtagande osydostlig ikväll. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet, runt 15 grader och en ost-sydostlig vind. På söndag är det klart och solsken, 11-12 grader och en måttlig sydlig vind. Sjövädret sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natten ostlig vind. Under eftermiddagen så kan det lokalt vara dimma på Ålands hav, men på övriga sjödistrikt är det mest god sikt. Pollenrapporten, det är måttliga halter av björk och ek och låga halter av säljvide. Och morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, sydostlig vind 4 meter per sekund, 8 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 8 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn, sydlig vind 8 meter per sekund, 7 grader. Märket, sydlig vind 7 meter per sekund, 6 grader. Och i Mariehamn är det just nu 8 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 minus 2 cm enligt det nya mätsystemet. Vilket betyder minus 13 cm enligt det gamla. Det var nyheterna med mig, Ove Sjöblom. På morgonstudion så håller du på...
2: Trasslar
1: du in dig i kablar, Amira? Hur går det?
2: Det går bättre nu,
1: ja,
2: än vad det gjorde för
1: det såg ut som
2: 15
1: om du var,
2: sekunder.
1: Ja, du var långt ifrån mikrofonen och höll på med
2: annat. Ja, det gjorde jag. Jag försökte komma loss.
1: Ja.
2: För att nå fram till mikrofonen.
1: Ja, det var ju tur att du hittade fram.
2: Ja, visst var det.
1: Det skulle ha lät som om du skulle ha jobba på distans.
2: Eller så skulle du ha fått fortsätta dialog.
1: Jag har kunnat vara så också.
2: Ja, det skulle det. Tack ska du ha för nyheterna, Ove. Det hör vi igen 9:30 här i kanalen. Nu blir det lite musik av Justin Timberlake.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I... Rock Your Body här med Justin Timberlake. Organisationen Ship to Gaza Sverige hoppas att den nordiska seglatsen med fartyget Handala 2 ska sätta ytterligare press på regeringar att agera kring situationen i Gaza. Det säger organisationens ordförande Jeanette Escanilla från Svenska Vänsterpartiet inför stoppet i Mariehamn den 26-27 maj. Handala 2 besöker flera städer i Sverige med stopp också i Norge och Danmark, och enligt Escanilla är det första gången de nordiska Ship to Gaza-grupperna genomför en gemensam seglats.
1: Det här är ju ett unikt historiskt samarbete mellan Ship to Gaza Norge och Danmark, och att vi samlas alltså Norden för att segla till Gaza. Och vi har en nyköpt båt och den har vi förberett för att kunna besöka de här tre länderna och sen vidare ner till Europa och sen till Gaza. Och anledningen till att vi gör det här först är att vi vill ju på uppmärksamma situationen i Gaza, framförallt i Sverige där det finns väldigt mycket stöd. Men samtidigt så behöver vi bryta tystnaden om situationen som är fruktansvärd. Och det har ju pågått så länge. Och vi accepterar inte folkmordet och den behandling som palestinierna, framförallt barnen, går igenom. Och att det någon gång måste det ta slut. Och vi har ju lovat att fortsätta tills blockaden är hävd.
2: Ja, precis. Ni beskriver den här resan som ett försök att bryta blockaden. Hur ser ni på riskerna med den här typen av aktioner? Det har ju varit en del tidigare incidenter kring flottiljer till Gaza.
1: Precis. Jo, men riskerna finns ju alltid. Liksom. Men riskerna är större liksom, om vi inte gör någonting. Och att så många människor i Gaza lider av... Ja, av det här fruktansvärda liksom våld och att palestinierna mördas liksom, det måste få ett slut. Det är därför vi ser att vi har ju internationella lagar och med oss för att kunna göra detta på internationellt vatten, och vi ser mer och mer att det är så många som vill göra sådana aktioner. Och vi har ju gjort det här sedan 2010. Och jag menar, liksom, vi är vanliga människor som är beredda att göra något konkret. Och på det sättet också försöka få till våra regeringar att agera. Det är inte bara liksom... Vi kommer att sluta när blockaden är hävd och att våra regeringar gör något mot Israel och inte accepterar liksom att man begår sådana brott mot människor och barn och kvinnor.
2: Som du sa, ni har flera stopp planerade. Mariehamn är ett av dem. Varför har ni valt att lägga till just här?
1: Alltså vi ser det som en viktig del av stödet som Palestina har. Det finns rörelser där och i hela landet. Och det finns väldigt mycket stöd för att ta emot båten. Vi har pratat med människor därifrån. Och därför vill vi absolut visa oss och att människor får möjlighet att se båten och stödja oss och uppmärksamma.
2: Vilka lokala organisationer har ni pratat med här?
1: Åland för Palestine bland annat. Och människor, aktivister och rättvis aktivister och så vidare. Så att det är Palestina-grupperna, det är... Jag vet inte riktigt om de finns där, men det är många organisationer alltså över hela landet som förenas i det här och vill göra vad de kan för att ta emot båten och stödja oss hela vägen.
2: Hur finansieras de här resorna?
1: Genom insamlingar och det vi alltid har gjort, att människor bidrar. Vi går ut med att vi behöver pengar till att köpa i första hand en båt. Och på det sättet så lyckas vi. Vi är väldigt glada att det finns fortfarande liksom stort engagemang och solidaritet att bidra med pengar. Och det är små summor och lite större och de samlar vi. Och vi har ju funnits liksom så länge, sedan 2009. Så vi har alltid gjort så. Det är inget konstigt med det, det är insamlingar.
2: Vissa kritiker menar att den här typen av resor främst är liksom symboliska och inte leder till så mycket konkret. Vad tänker du om det?
1: Jag håller inte med alls, utan vi ser ju att världen börjar agera efter våra konkreta aktioner. Liksom att det visar på att vi civilbefolkningen vill göra något och att det på det sättet så får inte liksom Israel fria händer att fortsätta på det här sättet, utan det uppmärksammas överallt i världen och det visar på att vi accepterar inte leva i en sån här värld där barnen mördas på det sättet och att palestinierna har gått igenom det här i så många år. Så att den här aktionen bidrar till att bryta tystnaden, till att kräva av regeringarna att agera.
0: Det sa Jeanette Escania. Efter stoppet i Mariehamn fortsätter båten via Stockholm mot den svenska västkusten genom Göta kanal fram till Lysekil under maj och juni. Reporter här var Axel Eriksson.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato med Tommy Cash hörde vi här. Hörrni, klockan närmar sig 9. Vi ska strax få nyheter från Ekot. Innan det, musik av U2. Det här, det är One.

0: Och i Morgonekot idag en rapport från Peking om mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping. Ukrainsk drönare över Finland i morse och fler krigsskadade ukrainare får vård i Sverige. Det är rubrikerna idag. Först till Peking där toppmötet mellan Donald Trump och Xi Jinping avslutas idag. I samband med mötet har Kina bland annat sagt att Hormuzsundet måste öppnas igen. Och enligt Trump har Kina också lovat att inte skicka militär utrustning till Iran. Trump har också sagt att USA har slutit fantastiska handelsavtal med Kina.
1: Min största oro är handelstullarna. De påverkar båda ländernas ekonomier, säger 33-åriga Zhu Yanting på gatan i Peking. Handelskriget mellan Kina och USA är en av de centrala frågorna under mötena här. Igår sa den amerikanska sidan att det inte är avgjort om vapenvilan i handelskriget som inleddes i höstas ska förlängas efter att den löper ut om ett halvår. Men att sidorna har jobbat med att skapa den arbetsgrupp där handelsfrågor ska diskuteras framåt. Mötena har till synes kretsat kring sakfrågor, som kinesisk import av amerikanska produkter och om Kina kan bistå USA för att få till ett slut på kriget med Iran, en nära partner till Kina. Men den stora underliggande frågan handlar om maktdynamiken mellan USA och Kina och vem som ska få det teknologiska, ekonomiska och militära övertaget när Kina växer sig starkare och spänningarna ökar. Vilken relation ska stormakterna USA och Kina ha då, tycker 33-åriga Pekingbon Zhu Yanting. Vi borde komma överens som grannar eller vänner. Kina utvecklas snabbt, men vi måste inte nödvändigtvis bli den mäktigaste, säger hon. Donald Trump och Xi Jinping håller ett sista möte bakom stängda dörrar nu på förmiddagen kinesisk tid i partihögkvarteret Zhongnanhai. Trump, som inledde sitt besök i Kina med att säga att relationen mellan länderna ska bli starkare än någonsin, har hittills pratat mycket om vad han har fått, men mindre om vad Peking kräver i utbyte. På fredag morgonen sa Kinas utrikesministerium att de båda ledarna har nått en rad överenskommelser utan att gå in på detaljer. I kinesisk media är tongångarna överlag positiva efter gårdagen. Moa Kärnstrand, Peking.
0: Så gäller det drönarlarmet i Finland i morse. Av allt att döma var det en ukrainsk drönare som hade hamnat fel.
2: I södra Finland har invånare nu på morgonen varnats för en potentiellt farlig drönare. Varningen utfärdades av räddningsmyndigheten strax innan 3-tiden på fredagsmorgonen. I meddelandet stod att en potentiellt farlig obemannad luftfarkost, en så kallad drönare, rör sig i luften. Och boende i landskapet Nyland uppmanades att stanna inomhus eller söka en så skyddad plats som möjligt. På en video som Yle publicerat syns jaktplan i luften över bland annat Helsingfors. Planen ska enligt Försvarsmakten ha arbetat med att lokalisera farkosten som strax efter klockan 6 ska ha slagit ner eller neutraliserats utan att någon skada skett. Enligt Huvudstadsbladet skriver också Finlands försvarsmakt i ett pressmeddelande att Ukraina i sitt försvar mot Ryssland har gjort omfattande drönarattacker mot Ryssland och att en enstaka drönare har kommit in i Finland. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Och Ryssland uppger att Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot Ryssland under natten. I staden Rasjan som ligger söder om Moskva ska 3 personer ha dödats och 10 skadats då ett flervåningshus och en industribyggnad träffades. Dessutom ska ett oljeraffinaderi i stan ha attackerats. Enligt det ryska försvaret har över 350 ukrainska drönare skjutits ner under natten. Och i Ukraina stiger antalet döda efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev natten till igår. Efter att räddningstjänsten grävt fram fler offer ur rasmassorna är antalet döda nu uppe i 24. Under natten har det också kommit rapporter om nya explosioner bland annat i Zaporizjzja-regionen. Här hemma i Sverige fortsätter sjukvården att ta emot patienter från Ukraina. Hittills har det ofta handlat om till exempel cancerpatienter, men nu har även antalet krigsskadade ökat, säger Fredrik Huss som är ansvarig för brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
3: Det har varit dels stridsrelaterade händelser, det vill säga drönare eller explosioner eller liknande. Men vi har också haft civila där det har varit vanliga, om vi säger så, olyckor, brand i lägenhet eller brand på annat vis som inte har varit krigsrelaterat.
4: För att avlasta den ukrainska sjukvården har mer än 5 000 patienter evakuerats till ett 20-tal europeiska länder sedan den ryska invasionen. Sverige har hittills tagit emot 306 patienter från Ukraina. Först kom det många med cancer, men på senare tid har behovet av vårdplatser för brännskadade blivit fler, säger Fredrik Huss.
3: Det har varit allvarliga skador med 60-80% skadeutbredning, intensivvårdskrävande med långa vårdtider.
4: Hur länge kan en patient få stanna då hos er?
3: Generellt brukar man prata om ett vårddygn per procent bränd kroppsyta, så en 60% brännskada ligger då kanske 2 månader hos oss.
4: Vad kan ni göra för dem?
3: Vi ger dem egentligen samma vård som vi ger även de svenska brännskadorna, det vill säga de behöver opereras, de behöver hudtransplanteras, de behöver rehabiliteras. Så den vården skiljer sig inte närmare, utan det är ju snarare att vi avlastar Ukraina, för de har ju enormt många patienter som de inte har resurser nog att hantera.
0: Reporter Anna Larsson. Nästa vecka samlas NATOs utrikesministrar i Helsingborg, och enligt Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard behöver NATO hålla ihop med tanke på det allvarliga världsläget.
5: Det har gjorts en del uttalanden från amerikansk sida som har skadat sammanhållningen i alliansen, men min målsättning med det här mötet, det är ju att verkligen bidra till sammanhållningen och till enigheten.
6: Det här är ett möte som sker i en orolig och oviss tid för både alliansen och omvärlden. Aldrig tidigare i NATOs historia har relationen mellan USA och Europa varit så dålig som den är idag. Och relationen försämrades ytterligare efter USAs attacker mot Iran. Inte minst har president Trump ilsknat till mot europeiska NATO-länder för att de inte hjälpt till i kriget. Men Maria Malmer Stenegard säger att det här inte är NATOs krig.
5: Ja, det här handlar ju inte om NATO, utan det här har ju skett från amerikansk och israelisk sida, och vi vill ju inte bli en del i det kriget. Däremot så vill vi vara med och bidra till att upprätthålla fri sjöfart i Hormuzsundet i nästa fas.
6: Men det som står på agendan är bland annat förberedelser inför NATOs toppmöte i Turkiet i sommar. Och i sammanhanget är det 2 punkter som Maria Malmer Stenegard ser som viktiga.
5: Och det hänger ihop med relationen USA-Europa. Det ena är att följa upp på de nya mål som vi antog på förra toppmötet i Haag, som innebär kraftigt ökade investeringar i vår försvarsförmåga. Och det andra är försvarsindustriellt samarbete.
0: Utrikesministern Maria Malmer Stenegard. Reporter här var Hiva Abdelzade. Nu ska vi till Kuba, där nyheterna duggade tätt igår kväll.
7: Nyheterna från Kuba kom i snabb följd igår kväll. Först meddelade den kubanska regeringen att man kommer ta emot det hjälppaket på 100 miljoner dollar som USA erbjudit och som ska distribueras på ön via den katolska kyrkan. Kubas president Miguel Díaz-Canel skrev på plattformen X att Kuba tacksamt skulle ta emot hjälpen, men att det hade varit enklare för USA att lyfta sin blockad mot ön. Utöver den 60 år gamla handelsblockaden hotar USA sedan i januari de länder som vill exportera olja till Kuba med sanktioner. Och kort efter nyheten om hjälppaketet kom också beskedet att Kuba nu släpper minst en politisk fånge som tvingas i exil. I samband med det landade chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA plötsligt i Havana för möte med bland annat inrikesministern och ex-president Raúl Castros barnbarn Raúl Rodríguez Castro. Och därefter sa USAs justitiedepartement att man nu förbereder ett åtal mot ex-president Castro. Det vill säga samma process som föranledde interventionen och gripandet av Nicolás Maduro i Venezuela. Kuba avfärdar alla USAs anklagelser om att ön skulle främja terrorism och lovar att försvara sig mot eventuella angrepp. Efter att ha hotat med en militär intervention i flera månader har både USAs president Donald Trump och utrikesminister Marco Rubio de senaste dagarna uttalat sig mer försiktigt och betonat att Kuba skiljer sig från Venezuela. Trump ska i interna möten ha sagt att han inte planerar en intervention. Och Rubio sa i en tv-intervju att Kuba inte har samma rikedomar som Venezuela och att förhandlingarna fortsätter. Än så länge. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: I Kongo-Kinshasa har över 60 människor avlidit i Ebola och runt 250 personer misstänks vara smittade. Där utbrottet väcker farhågor om att sjukdomen kan komma att sprida sig även till andra länder i området. Indiens premiärminister Narendra Modi är på Europaturné och kommer till Göteborg på söndag. På agendan då står bland annat fördjupat ekonomiskt samarbete. För även om Indien är en av världens snabbast växande ekonomier är landet i stort behov av utländska investeringar.
8: Right now I have selected a program. It's food processing, house building, and over there I have to study for 3 years and I have to practice this program as well.
9: Jag har valt att söka till livsmedelsbearbetningsprogrammet. Det är 3-årigt och innehåller också praktik, säger Divya Chetri, som hoppas kunna flytta till Tyskland snart. Det talas mycket om Indiens starka och snabba tillväxt. Men kurvan är K-formad. De rikare har fått än mer, medan de fattiga halkat efter. Kvar i mitten finns medelklassen där många fått det svårare. Divya Chetri tillhör den här medelklassen. Sourabh Mukherjee har tillsammans med en kollega skrivit boken Breakpoint, The Crisis of the Middle Class and the Future of Work.
10: It's the folks who earn between $5,000 to say roughly $150,000. That middle class strata is the one that's got squashed.
9: Det är de som tjänar mellan $5,000 och $150,000 om året som hamnat i kläm, anser han. Denna grupp är särskilt viktig för när deras konsumtion nu minskar så får det stora konsekvenser för hela ekonomin. En anledning till att medelklassen har det svårt är bristen på jobb. Det har lett till reella löneminskningar samtidigt som skulderna ökat, menar Sourabh Mukherjee. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Vidare till Wien i Österrike.
11: Just nu pågår ju Eurovision Song Contest i Österrikes huvudstad. Imorgon är det final. Men i Wien öppnar idag även Wiener Festwochen, en kulturfestival som nu funnits i 75 år. De båda evenemangen kan på ett sätt tyckas vara varandras motsatser, men mycket förenar också. Det tycker Leonora Scheib som är dramaturg på Wiener Festwochen.
12: Generell ist das, glaube ich, auch eine Verbindung zwischen Song Contest und Festwochen, ist diese Vielsprachigkeit.
11: Flerspråkigheten är något som förenar Wiener Festwochen och Eurovision Song Contest, säger Leonora Scheib. Föreställningen The Day Before, som har urpremiär strax före finalen i Eurovision imorgon, framförs till exempel på 6 olika språk. Kulturfestivalen har de 75 år den funnits alltid haft som mål att ta världen till Wien, säger Leonora Scheib.
12: Alltså de festwochen wurden auch gegründet um quasi die Welt nach Wien zu holen. Das war ein gesetztes Ziel der Wiener Festwochen von Anfang an.
11: I år kommer de medverkande på Wiener Festwochen från 20 olika länder och flera verk är flerspråkiga. I årets Eurovision hörs också ovanligt många språk. 16 av de 35 tävlande saknar helt engelska rader. Och Moldavien och Litauen sjunger båda på 6 olika språk. Storbritannien har till och med valt att sjunga några rader på tyska, trots att det är det språk som haft sämst placeringar under åren. Både Eurovision och Wiener Festwochen skapades i en anda efter andra världskriget där man ville föra samman nationer och skapa någonting tillsammans. Också det är någonting som förenar de båda evenemangen, säger dramaturgen Leonora Scheib.
12: Und das zu ermöglichen, da eben über Grenzen hinweg gemeinsam etwas zu machen. Also ich glaube, das ist schon auch dieser Zeit geschuldet und verbindet wahrscheinlich auch beide.
11: Katarina von Arndt, Wien.
0: Så vädret, Götaland och Svealand får i väster rätt molnigt och en del skurar i öster under eftermiddagen regn. Södra Norrland skurar som drar bort norrut och följs av uppluckrat molntäcke. Norra Norrland, skurar som rör sig norrut, men vid kusten tidvis en del sol. Mikael.
13: Och Pet morgon.
14: Tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Hörrni, vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24. Där jag, Amira Bogderi, håller dig sällskap ännu i cirka 45 minuter. Vi ska snart ta oss en titt på dagens händelser i historien. Men först lite musik av Peter Lemark. Det här är en sång som ingen radio spelar.

En sång som ingen radio spelar med Peter Lemark. Nu tar vi oss an dagens händelser i historien. Idag hörni är det den 15 maj, årets 135 dag. Det återstår nu 230 dagar av 2026. Och vi börjar med att säga grattis till Paraguay som firar sin nationaldag till minne av självständigheten från Spanien faktiskt 1811. Men firandet det börjar redan dagen före, för då firar man paraguanska, svårt ord, paraguanska flaggans dag. Mm. Och internationellt så firas internationella familjedagen idag. Dagen instiftades av FN för att uppmärksamma familjens betydelse i samhället. Och kanske också som en liten påminnelse om att höra av sig till någon man tycker om. Behöver inte vara en familjemedlem, kan vara en vän, vem som helst egentligen. Vi går sen vidare till dagens namnsdagsbarn. Sofie, Sofia, Sonja, stort grattis på er namnsdag. Sällan det här händer, men idag är det faktiskt så att i svenska och finlandssvenska almanackan så är det samma namnsdagsbarn. Och namnet Sofia, ja, det kommer från grekiskan och betyder ungefär vishet, ett namn som funnits här i Norden i flera hundra år och som faktiskt burits av både drottningar och prinsessor. Och en känd Sofia i vår tid är till exempel prinsessan Sofia av Sverige. Och Sonja sen då är också ett är egentligen en rysk kortform av Sofia och betyder också vishet. Här har vi igen ett namn som har burits av drottningar och prinsessor. Jag tänker på drottning Sonja när man hör namnet. Mm. Vi går nu vidare till några historiska händelser den här dagen. 1908. Ja, vad händer då? Jo, då grundas Internationella ishockeyförbundet IIHF i Paris. Länder som Belgien, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Böhmen var med från början och målet var ju helt enkelt att skapa gemensamma regler för min favoritsport, ishockey. Så det där var alltså grunden till internationella ishockeyn som vi idag känner igen. Och när vi tänker på det så tänker vi på VM-turneringar och andra stora mästerskap. 1918 så avslutas finska inbördeskriget. 1930 så skrivs ett litet stycke flyghistoria när sjuksköterskan Ellen Church blev världens första flygvärdinna. Hon flög med på en flygning mellan Oakland och Chicago i USA. Och på den tiden så var väl kanske flygresorna lite skakigare än de är idag. Och tanken med att sjuksköterskorna var ombord var för att passagerarna skulle känna sig tryggare och ja, kanske lite lugnare också. 1940 sen så öppnar världens första McDonald's faktiskt i San Bernardino, California, av bröderna Dick och Mac McDonald. 1955 så blev Österrike fullt självständigt igen efter andra världskriget. Landet det hade varit ockuperat av de fyra segermakterna USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike. Och det hade de hade varit ockuperat i 10 år visst. 5 år senare, 1960, så skickade Sovjetunionen upp satelliten Sputnik 4 i rymden. Det var en del av det så kallade Vostok-programmet och en viktig förberedelse inför nästa stora steg då när Yuri Gagarin året därpå blev första människan i rymden. Och sen lite mer ishockey. Faktiskt. 1970 så bildades ishockeyklubben IF Björklöven i Umeå efter en sammanslagning av två lokala klubbar, Sandåkerns SK och IFK Umeå.
Året därpå sen då, 1971, så hålls Sveriges första Pride-demonstration i Örebro. Det var föreningen Gay Power Club som stod bakom demonstrationen för homosexuella rättigheter. Och nu blir det ett rätt så drastiskt hopp från 1971 till 2018, men så är det nu bara denna gång. 2018 så släpptes den svensk-etiopiske hjärtläkaren Fikru Maru fri. Det här efter 5 år i etiopiskt fängelse utan dom. Och så hör ni, tar vi och avslutar allt detta med några födelsedagar. Idag säger vi grattis till Brian Eno. 78 år fyller han idag. Slog igenom i gruppen Roxy Music. Har du någon som du känner som fyller år idag? Men glöm då inte att skicka in din Firamix-hälsning via vårt Firamix-formulär på vår hemsida alandsradio.ax. Eller så hör ni av sig, ni hör av er sen när programmet kör igång klockan 13.00. Någon annan som fyller år idag, ja, det är Birdie. Hon fyller hela 30 år idag. Hon fick sitt stora genombrott redan som tonåring med låten Skinny Love och har sedan dess också släppt en massa annat. Så jag tänker att vi tar väl och lyssnar till lite musik av Birdie innan vi får lokala nyheter med Ove Sjöblom.

0: Wings här med artisten Birdie som fyller år idag den 15 maj. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Alternativ till våld vill utveckla verksamheten.
2: Stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten.
1: Både AU och IFK gick planenligt vidare i kuppen. Och nu är vi inne i lite varannandagsväder. Sol och mulet varvas de närmaste dagarna. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. Det landskapsfinansierade behandlingserbjudandet Alternativ till våld, ATV, som riktar sig till män med aggressionsbenägenhet i nära relationer, söker medel för att utveckla verksamheten. ATV har hållit på i princip i samma form sedan starten 2004. Nu vill man bland annat utöka kompetensen, terapeuterna och utvidga den uppsökande verksamheten, säger Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen.
2: Vi tänker att eftersom ATV har varit småskaligt och den verksamheten har varit konstant i mer än 20 år, och inte utvecklats, att här finns nu stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten. För det är ju så att forskning kring området våld i nära relationer har gått framåt. Terapeuterna behöver kontinuerligt utbildning, och det behöver också finnas andra personer än de som nu ger terapin som får den här utbildningen och för att trygga sen stabilitet och att den här verksamheten finns framåt. Och dessutom så skulle vi behöva möjlighet att utvidga det där kontaktsökande genom att kunna satsa på mera uppsökande verksamhet. Alltså att terapeuterna skulle kunna satsa på uppsökande verksamhet, ha mera individuella samtal, för att det har visat sig att gruppsamtal passar inte för alla och inte kanske så fort för många, eftersom det här samhället är så litet att det finns ju också den där risken att inte vara anonym, eller att det skulle behöva finnas helt enkelt mera pengar för individuella träffar, individuell handledning, för uppsökande verksamhet.
3: Så att då handlar det mer om att liksom, verksamheten ska fortsätta, men ni vill utveckla den?
2: Exakt, den ska fortsätta, den ska utvecklas, den ska utvidgas, den ska inte vara isolerad, den ska ses som en pusselbit i arbete med våld i nära relationer. Också så att våldsutsatta, att man ser ju deras problematik också, och den här utbildningen, att de är inte väsenskilda från varandra utan allt hör ihop på det här området. Att den utbildning som vi genom projektet kan erbjuda kan också vara till nytta för dem som jobbar med våldsutsatta personer, de som har utsatts av förövare av våld.
1: Och det sa Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. Reporter Dan Sjöblom Svensson. Ålands vatten gjorde en vinst på nästan 88 000 euro under 2025, och det kan jämföras med 2024 då vinsten var 73 000 euro. Det här visar bokslutet. En stor orsak till att vinsten ökade var minskade räntekostnader och avskrivningar. Vattenpriset steg under året med 5%, men totalt sett steg intäkterna från vattenförsäljningen med bara 1,8%. Under året levererade Ålands vatten drygt 2,1 miljoner kubikmeter vatten, vilket är en minskning med 2,6% jämfört med året innan. Ålands vatten ser positivt på den minskade vattenförbrukningen, ett trendbrott som startade 2023. Runa Tuveson och Kim Heinio valdes in i Långnäshamns styrelse under bolagets bolagsstämma som hölls under onsdagen. Dessutom beslutades det om att betala ut 375 200 euro i dividend till ägaren Ålands landskapsregering. Det här meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Mikael Sundblom återvaldes som ordförande och Dan E. Eriksson som vice ordförande. Tarja Bergevall och Tanja Sabel återvaldes som styrelsemedlemmar, och därtill utökades alltså styrelsen med Runa Tuveson och Kim Heinie. Långnäshamn gjorde en ökad vinst förra året, och styrelsen bedömer att både omsättning och vinst kommer att öka under 2026. Organisationen Ship to Gaza Sverige hoppas att den nordiska seglatsen med fartyget Handala 2 ska sätta ytterligare press på regeringarna att agera kring situationen i Gaza. Det här säger organisationens ordförande Jeanette Escanilla från Svenska Vänsterpartiet inför stoppet i Mariehamn den 26 och 27 maj. Handala 2 besöker flera städer i Sverige med stopp också i Norge och Danmark. Enligt Escanilla är det första gången de nordiska Ship to Gaza-grupperna genomför en gemensam seglats.
4: Anledningen till att vi gör det här först är att vi vill ju på uppmärksamma situationen i Gaza. Framförallt i Sverige där det finns väldigt mycket stöd. Men samtidigt så behöver vi bryta tystnaden om situationen som är fruktansvärd. Och det har ju pågått så länge. Och vi accepterar inte folkmordet och den behandling som palestinierna, framförallt barnen, går igenom.
5: Escanilla säger att de valde Mariehamn eftersom att organisationen upplever att stödet för Palestina är stort här. Enligt henne har Ship to Gaza haft kontakt med bland andra organisationen Åland för Palestine inför besöket. Verksamheten finansieras genom insamlingar och donationer från privatpersoner. Vissa kritiker menar dock att resorna främst är symboliska och att det inte leder till något konkret. Den kritiken avfärdar Escanilla.
4: Jag håller inte med alls, utan vi ser ju att världen börjar agera efter våra konkreta aktioner. Liksom att det visar på att vi civilbefolkningen vill göra något och att det på det sättet så får inte liksom Israel fria händer att fortsätta på det här sättet, utan det uppmärksammas överallt i världen och

0: i Valkeakoski med hela 16-0. Redan efter 4 minuter gjorde Sana Tuomala 1-0 och därefter så rullade det på. När 45 minuter var spelade ledde Ume 7-0. Matchen hade 2 tremålsskyttar i Ottilia Nordberg och Victoria Weber. Den senare gjorde sina mål i minut 65, 66 och 67. Elena Hansell och Tuomala gjorde 2 mål var och sen blev det varsitt av Anna Nurmi, Celia Nyvall, Minto Takanen, Nelia Pitko och Ada Törönen. Dessutom gjorde FC Hakaji ett självmål. I nästa omgång väntar ytterligare ett division 3-lag, Tampere United, och den matchen ska spelas den 27 eller 28 maj. Och i onsdags vann IFK Mariehamn över division 2-laget Pujo med 3-0 efter mål av Aro Soiniemi, Algot Fyrkvist och Ola Melander. Och i åttondelsfinalen så väntar FC Lahti på hemmaplan och den matchen spelas 26 eller 27 maj. Och Martin Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj och han ersätts av den förre IFK-spelaren Robin Sid. Falkeborn kom till IFK i januari 2025 för att ansvara för de äldre juniorerna inom föreningen. Inför den här säsongen tog han även över som transition coach. Nu har han fått en ny tjänst i Norge som han inleder den 1 juni. Och som en tillfällig ersättare har IFK Mariehamn RF anställt Robin Sidde som ska ansvara för P18, P15 akademin och Hukaja P12. Sidd ska inte ha rollen som transition coach som har sin anställning hos IFK AB. Sportchef och VD Jim Varg skriver på sociala medier att de ska presentera en lösning angående den rollen inom några dagar. Vädret. Idag ska det bli mest klart och solsken. Temperaturen 13-15 grader och en måttlig sydlig vind som vrider och blir avtagande ost-sydostlig ikväll. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet. Runt 15 grader och en ost-sydostlig vind. På söndag klart och solsken. 11-12 grader och en måttlig sydlig vind. Sjövädret sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natten ostlig vind. Under eftermiddagen så är det lokalt dimma på Ålands hav. På övriga sjödistrikt så är det god sikt. Pollenrapporten är måttliga halter av björk och ek och låga halter av säljevide. Och det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaka till Amira och god morgon.
1: Tack ska du ha, Ove. Vi ska strax få höra vad som händer senare i kanalen i eftermiddag, men först musik av Benjamin Ingrosso.

0: Kite med Benjamin Ingrosso. I studion nu Axel Eriksson och Dan Sjöblom Svensson.
1: Stämmer bra. God morgon. Eller ja, god förmiddag kanske.
0: Nej, god morgon.
2: Ja. Ville du la upp det som att du ville ha något så här.
0: Jag ville ha en fanfar. Vänt lite, vänt lite. Nej, men vad är det? Ja, ja. Där kom den.
1: Så, ja, jag vet, så det, ja, det där vet så jag inte om vi förtjänar.
2: Nej, nej.
0: De andra knapparna funkar inte, kan jag meddela.
1: Men det är ju fredag trots allt. Vi kan säga att det var en fredagsfanfar.
2: Ja, bra, det tycker jag.
0: Det tycker jag också. Ja, det låter riktigt bra. Danka.
2: Ja.
0: Vad är det här?
2: Ja, jag vet inte.
0: vad händer?
2: Vi ska fira idag.
0: Ska du fira
2: idag? Ja, det var länge sedan. Jag är tankad. Oj, oj, det var länge sedan jag hade fira mix.
0: Minns du hur länge sedan det är?
2: Halvår sedan, ett år sedan kanske. Någonting sånt.
0: Mm.
2: Men det blir fint.
0: Blir det det?
2: Ja, absolut.
0: Känner du att du har koll på läget och hur det går till?
2: Ja, men hyfsat.
0: Telefonnummer är inte i studion?
2: 17855.
0: Hur smsar man? Vilket telefonnummer?
2: 0457 00 17855.
0: Och hur mailar man till studion? Vilken mailadress?
2: Ja, det finns många.
0: Ja, det finns det.
1: Studionätdalansradio.ax skulle jag ändå rekommendera.
2: Ja, och kommer, ja, kommer direkt till mig.
0: Det gör det. Och sen har vi ett alternativ till.
2: Firamixformuläret.
0: Ja, och var hittar man det?
2: På vår hemsida alansradio.ax.
0: Ja, ja. Klappat och klart. Du vet hur telefonerna fungerar och allt sånt där.
2: Ja, man tar väl upp luren och svarar.
1: Ja, ändå enkelt.
2: Det är väl så med en telefon.
1: Du har ju en fin liten hög här redan. Jag tycker det ser lagom.
2: Jag tycker det ser, det var ända så där. Jag fick veta ganska sent igår att jag skulle sända fyra mix idag. Och ibland när man kommer så är det ju så att det är en hälsning.
0: Var du rädd för det?
2: Då man lite, ja, så man var lite sådär nervös för det. Men det är en bra lunta att jag börjar med. Men fortsätt skicka in naturligtvis, så trycker vi in. Så mycket vi hinner.
0: Ja, och med start klockan 13.00 så kan man ju också ringa in.
2: Ja, det kan man göra.
0: Vad roligt. Vilken eftermiddag du har att se fram emot.
2: Ska du ringa in och gratulera tappara?
0: Ja, jag borde ju göra det, men jag känner väl att jag har firat klart nu den delen. Det här var ju onsdag, så det här är old news. Ja. Att mitt hockeylag som jag hejar på vann den finska ligan. Så att, jag firar. Jag är done med det.
2: Bra med det idag igår.
0: Ja, det var det verkligen. Det behövdes. Det gjorde det. Så jag tänker att jag lämnar det här firandet åt våra lyssnare. De får fira bäst de vill. Axel, ska du fira någonting?
1: Jag vet inte riktigt. Det kändes som en fälla.
0: Jag vet.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Nej, men jag har lite koll på Holland idag.
0: Ja,
1: det är ju därför jag är här.
0: Härligt.
1: Vi har faktiskt ganska mycket på gång. Dels är det ju fredag och det innebär ju ett nytt avsnitt av Carrento. Sen vet jag att vi kommer att gästas av Husbandet som faktiskt har en hel del nya medlemmar, lite ny uppsättning. Så det kommer att bli trevligt. Sen ska vi få höra lite mer om det vi har hört här under morgonen. OHS har ju sedan 2004 erbjudit behandlingsprogrammet Alternativ till våld. Man vill utöka den verksamheten nu, så att vi ska prata lite med Kristin Mattsson som är specialsakkunnig. Sen är det ju presskonferens idag. Landskapsregeringen ska offentliggöra sin vårbudget här under förmiddagen. Så att, där kommer vi givetvis också vara och bevaka. Så det kommer vi höra om i både nyheter och Åland idag. Så att, det är knökfullt.
0: Det är knökfullt.
2: Först smäcka trots kläm då.
1: Så är det.
0: Ja, tänka sig att det kan vara så. Bra, hörni. Tack ska ni ha.
1: Tack.

My System, Sveriges bidrag i Eurovision. Felicia är artisten. Hörni, nu i fokus efter 10 så hör vi mer om skärgårdstrafiken, och så ska det också handla om ny märkning på åländska produkter. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs nästa vecka. Trevlig helg!

0: Att social- och hälsovårdsminister Ersin Sekai, Socialdemokraterna, är så tydlig med att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga offentliga socialvården. Det är ett besked som förvånar Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling.
1: Ja, så där spontant så hade man väl förvåningens finger i häpnadens mun, det kanske inte heter så, men det är anmärkningsvärt att en minister går in ganska hårt i kommunala verksamheter och pekar med hela handen.
0: Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge, har en lite annan ingång till debatten. Hon ser framförallt ett värde i att kommunerna skulle bli av med den kostnadskrävande specialomsorgen för sina äldre klienter.
2: De här specialomsorgen är väldigt dyr. Så att för kommunernas del så betyder det ganska stora utgifter. Skulle de avlyftas ifrån de enskilda kommunerna så tror jag också att våra budgetar och bokslut skulle se lite annorlunda ut.
0: Men Tony Assoma, Liberalerna, kommunstyrelseordförande i Lämland, räknar på ett lite annat sätt om den här reformen skulle bli av.
3: Det betyder ju att landskapet ska betala kostnader då. Det betyder ju att då tar man väl av vad heter landskapsandelar från kommunerna. Så det är nu plus minus noll affärer egentligen, kan jag tänka mig. Att jag tror det är en hyfsat lång väg att vandra före man har kommit till det som kanske minister Sekai nu ganska tydligt och klart går ut med. Att det är kanske lite överraskande uttalade i det här läget, så att säga.
0: Tror du det låter sig göras under den här mandatperioden att komma fram till ett beslut i den här frågan och driva igenom en reform?
3: Ett och ett halvt år kvar, så mitt svar är nog tydligt nej.
0: Så vad är då egentligen ingången till en vidare diskussion kring den här frågan? Du hör först Ingvar Björling i Geta.
1: Att försöka uppnå likvärdighet i olika verksamheter är ju beundransvärt, men man kommer ju aldrig dit, och det är klart det är lite olika alla kommuner, men åtminstone med norrländska kommunerna samarbetar ju föreståndarna ganska hårt, och man samarbetar med Oasen, och Oasen tillhandahåller utbildning i vissa delar, så det är en värld som inte jag känner igen. Och det snabba jag ögnar igenom den där undersökningen så kommer inte jag riktigt till samma resultat, så att den är ju framåtskridande och pekar på saker som man kunde titta på i framtiden, men så där drastiskt som ministern uttrycker det tycker jag inte att man kommer till. Men nu som sagt var, med tanke på att jag ögnar igenom den för 5 minuter sedan hastigt. Så. Men vi uppenbarligen lever ministern och jag i olika världar.
0: Men vad tänker du, ser du att det här har potential att bli en politisk stridsfråga? Vad tänker du?
1: Nej, men jag tycker det är synd att man öppnar ärende på det sätt som gjordes nu. För det är klart att inte slår jag bakut. Idén är intressant och idén har funnits ända sedan KST skapades att äldreomsorgen skulle vara med. Men nu kommer det ju, nu blev det ju på fel med en gång då starten, istället för att skicka ut det där i god tid till kommunerna och be oss behandla det och samla ihop oss och diskutera framtiden som man gjorde förut. Då hade det kanske varit någon sorts möjlighet att kunna hitta på någonting. Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet, och det är lite synd, för då måste vi prata om framtiden också inom alla områden på Åland. Och vi kan använda pengarna bättre.
0: Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge.
2: Ja, jag vill inleda med att säga att vi har en jättebra äldreomsorg i Kumlinge. Men det vi har diskuterat också med minister Sekai, så det är den här gränsdragningen som är väldigt skarp idag mellan KST, klienters ålder. Alltså upp till 65 år. När man fyller 65, då blir det liksom ett kommunalt ansvar. Och särskilt när det gäller personer med lite annorlunda diagnoser som kan vara svåra att sköta och få den rättmätiga omsorgen som man behöver. att också få den producerad i hemkommunen. Så det har vi lyft med ministern att vi gärna ser över just den här åldersgränsen. Idag vet vi också att vi lever längre. Vi är allmänt sett friskare mycket längre. Innan man då kommer till en ganska hög ålder där man oftast blir lite multisjuk och sådär. Men att den här gränsen kunde höjas för KSTs patienter, vilket då skulle ju förstås också göra att kommunernas ansvar skulle träda in lite senare i människans liv så att säga.
0: Tony Assuma, kommunstyrelseordförande i Lämland.
3: För Lämlands del så har vi vår Sveagården och äldreomsorg som fungerar och den planerar vi att bygga ut och sköta om den framöver. Att det som vi har utmaningar är ju med demensvården. Att där har vi ju oasen och det där som vi lutar oss tillbaks till. Att den klarar vi som inte av själv då, för vi har så få klienter och den kompetensen finns på annat håll. Så sådana platser köper vi gärna in. Alltså, i de banorna tänker vi.
0: Det sa Tony Assuma, kommunstyrelseordförande i Lämland. Reporter Hasse Persson Bru.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Skärgårdstrafiken tar nästa steg i digitaliseringen. I sommar inleder landskapsregeringen ett pilotprojekt på Föglelinjen där kameror automatiskt ska läsa av fordonens registreringsskyltar. Tanken är att systemet på sikt ska ersätta den manuella kontrollen av biljetter och årskort. Fredrik Pettersson är chef vid infrastrukturavdelningen.
1: Projektet ANPR, alltså det handlar om automatisk nummerplåtsavläsning eller registerskyltsavläsning då. Och hela syftet med det här är att vi ska få ett system som är säkert, som fungerar och som gör att det blir väldigt mycket mindre administration för precis alla. Det vill säga för kundtjänsten Ålandstrafiken, för alla inom vår administration på landskapsregeringen samt, och det borde jag ha sagt först, för brukaren ska det vara enkelt.
2: Det låter ju lite som en win-win-win eller med liksom enklare, smidigare, ni får statistik.
1: Det är faktiskt så att det är synd att vi inte har fått det här fokuset tidigare. Vi borde ha fått och haft det här fokuset på de här sakerna för länge sedan. Men när man tittar på historien så har vi haft större bränder att släcka innan vi kom på att nu måste det här lanseras. Och Fögle är väldigt tacksamt pilotprojekt på det här. Och jag har förståelse för alla som tycker nu att vi har börjat och det här blir lite jobbigt. Men ni kommer att säga att det blir bättre.
2: Ja, men finns det en risk för att det kommer finnas, vad ska man säga, barnsjukdomar i det här systemet?
1: Jo, det är vi faktiskt helt inställda på. Och vi har nu tänkt att rulla ut det här så ungefär om 3 veckor i slutet på maj, så då kommer man att kunna säga att det kommer upp kameror lite här och där. Både i Svinö och i Degerby. Och vi räknar med barnsjukdomar under sommaren. Så vi kommer inte att rulla ut det här och få det aktivt att fungera för slutkund under sommaren. Däremot kommer vi att se datamässigt, statistikmässigt, kontomässigt att det fungerar. Men inte då att vi använder det i praktiken.
2: Och när kan ni börja använda det i praktiken då?
1: Ja, man ska ju vara så försiktig med att säga en datum eller så. Men som det nu ser ut så, låt oss säga augusti.
2: Ni börjar med Fögle, men tanken är att det här ska utvidgas sen, eller hur?
1: Det är sant. Det här är helt enkelt ett system som hela den här piloten då, som vi kallar det här, så nästa ska rullas ut till. Jag ser för mig att Åva Osnäs skulle vara väldigt enkelt, men även sen de kortare rutterna som vi har, kanske Hummelvik, Snäcke nästa. Så absolut, det här är det enklaste och det ska vi göra.
2: Hur stor investering pratar vi om?
1: Ja, det är nästan så att det är bara små pengar egentligen. För själva kamerasystemet och det, så det är under 20 000 euro. Men sen kommer det alltid lite till, det vet vi. Och det krävs också mjukvara för att hantera alla de här systemen. Nu har vi fått också väldigt bra hjälp av de systemleverantörer vi har. Vi har till och med fått sådana att jobba gratis. Det är jag väldigt nöjd över. Men totalt sett, låt oss säga mellan 20 och 40 000. Så det är inte stora pengar.
2: Och kommer det här då att leda till att ni får mer biljettintäkter in?
1: Ja, framförallt så tänker vi som så att det ska bli jämnt. Det ska bli mindre problem, mindre administration här. Det kommer ju att bli så då att det blir väldigt lite svinn. Vi har sett nu att vi har, på det sätt vi har tagit upp biljettintäkterna, så det har inte varit jämnt. Några är jätteduktiga och har allting på ordning, men sen finns det en stor del som av och till kommer och som slinker igenom, och det tycker vi är synd, för det är bättre om alla är med och hjälper till lite.
0: Det sa Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen. Reporter Felicia Bredenberg.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite, eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

0: Smaker från Åland och förädlat på Åland är två nya märkningar av mat och dryck som tagits fram inom projektet Smakturism på Åland vid Högskolan på Åland. Projektledare Jenny Lapoti säger att smaker från Åland får användas som företaget som säljer produkten är från Åland, samt om förädlingarna skett på Åland och huvudingredienserna är från Åland. För att få använda märkningen förädlat på Åland räcker det att företaget som säljer produkten är från Åland och att förädlingarna skett här. Tanken är att de nya märkningarna ska göra det enklare att identifiera lokala produkter, stärka åländska producenter och öka synligheten för mat och dryck från Åland. Vi hör projektledare Jenny Lapoti.
1: Jag hoppas ju på att få en mer en gemensam sätt att visa när produkter är åländska. För en del företag gör ju det redan idag, men det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke. Och det ökar ju också kanske trovärdigheten och känns som en högre kvalitet när det finns ett märke på en produkt. Så vi hoppas på att fler kommer använda sig av det här för att få en bättre möjlighet kring liksom att sälja sin produkt kanske. Men också att det ökar konsumenternas vilja att köpa åländskt för att det är tydligare.
0: Men det ska alltså märkas både på restauranger och i butiker då? Eller?
1: Företag som har produkter, vi säger syltburkar eller liknande, de kan ju sätta till exempel det här märket på sin produkt. Men restauranger ska kunna också använda märket i form av att märka på ett buffébord vilka av rätterna som har åländska ingredienser. Man ska också kunna använda märket för att kommunicera att man jobbar mycket med åländskt.
0: Jenny Lapoti säger att det har varit många diskussioner kring hur man ska definiera vad som är en åländsk produkt och vad som krävs för att en produkt ska anses vara förädlad.
1: Det har tagit 1,5 år att faktiskt komma fram till de här, för det är inte så jättelätt att fundera. Och det är ju alltid någon som hamnar lite i kläm också, som inte inkluderas i den här beroende på definitionen.
0: Vad har ni kommit fram till där då?
1: När vi tänker just på vad som är åländskt gällande, att det är från Åland, smaker från Åland, så har vi kommit fram till att alla huvudingredienser behöver vara åländska. Och då är frågan, vad är en huvudingrediens? Då har vi tänkt mycket på att är någonting namnsättande, till exempel att ha potatismos. Potatisen finns ju i det. Eller om du har hjortronmarmelad, då behöver hjortronen vara. Men också att alla ingredienser som inte är utbytbara, det är ju en huvudingrediens, de behöver vara åländska. Men sen undantag för smaksättare och tillsatser och sånt.
0: Det blev ju mycket diskussion här kring det här med vad är förädlat. Så räcker det att man köper kött från Kina och förpackar det på Åland i en åländsk kartong?
1: Skulle man bara förpacka det här, så det är ju bara slutet av förädlingsprocessen. Och förpackning tycker inte vi ens kanske hör till förädlingen. Men vi säger att man ska ha en sylt som bären smaksätts i Kina och sen så kokar man ihop det här. Då har ju bara en del av förädlingsprocessen skett på Åland. Så om det har förädlats på Åland så behöver hela processen ha skett på Åland. Och det är ju från att ta någonting från råvaror till en annan produkt ger det ett mervärde helt enkelt.
0: Men du var inne på att det krävs ganska mycket eget ansvar av den som förädlar eller producerar. Att verkligen tänka efter att duger det här att kalla det här för förädlat på Åland?
1: Ja. Åland är så pass litet så vi undviker att ha någon form av certifiering som också skulle kosta pengar för företagare. Men istället så försöker vi göra då riktlinjerna så pass enkla och tydliga att det blir enkelt för företag att göra rätt helt enkelt.
0: Du nämnde att man kanske skulle kunna använda det här förädlingsmärket även för konst och design. Hur tänkte du det?
1: Ja, precis. Projektet är ju ett smakturistprojekt så att det är lite utanför. Men jag vill ändå öppna upp för jag ser möjligheter. Så vi kommer inte utveckla åt det hållet. Men det här märket ägs ju av ingen och alla. Så att man skulle kunna potentiellt utveckla. Det vita märket är ju förädlat på Åland. Och tänker vi en keramiker som använder lera och gör en kopp, så det är ju verkligen förädlat på Åland.
0: Men de som vill använda sig av de här märkningarna, då, vad krävs det för att få använda dem?
1: Man behöver kanske läsa igenom de här riktlinjerna då innan man använder. Men annars är det bara att ladda ner dokumenten på varumärke.ax. Där både riktlinjer och de här filerna finns. Och så kan man antingen trycka klisterlappar och lägga på sina produkter eller väva in det i sin egen produktdesign så att säga. Vi kommer också göra en liten samordnad beställning av klisterlappar. För oftast när man beställer mycket så får man ju ner priset. För de företag som är intresserade av det så kommer man under maj månad kunna höra av sig till mig. Så tar vi liksom en samordnad beställning.
0: Ni ska också lansera det här för konsumenter.
1: Och då passar det ganska bra med Axgandagen som är i oktober. Under den veckan att göra någon form av happening kring det här för att uppmärksamma att märkena så småningom börjar dyka upp i butikshyllan.
0: Det sa projektledare Jenny Lapoti. Reporter Thomas Tonenfjäll.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!

0: specifika verksamheter har man inte pekat ut på förhand. Istället hoppas landskapsregeringen få in idéer från näringslivet och därefter avgöra vilka förslag som är möjliga att gå vidare med. Enligt sakkunnige Mårten Broman ska landskapsregeringen bedöma om förslagen är realistiska, om verksamheten lämpar sig för konkurrensutsättning och vilka lagändringar som eventuellt krävs.
1: Utmanarrätter är ett initiativ, en möjlighet till att lämna initiativ och idéer till den offentliga sektorn som man sänker egentligen om man upplever att det finns några liksom murar emellan privat sektor och offentliga sektor. Så vi försöker minska den här liksom egentligen tröskeln att ta kontakt med oss och lämna förslag.
2: Men ni har inte gjort några egentliga ändringar, utan det här är en möjlighet som finns eller har funnits hela tiden egentligen?
1: Egentligen så kan man ju när som helst lämna en skrivelse till exempel till landskapsregeringens registrator där man har någonting som man anser att vi borde göra på ett annat sätt till exempel, eller konkurrensutsätta eller kontakta liksom lagtingsledamöter eller liknande. Den möjligheten finns ju alltid, och ett litet samhälle som vårt så är ju där är ju tröskeln ganska låg att liksom komma med initiativ. Men vad vi gör nu är att vi har ett strukturerat sätt. Vi informerar tydligt att så här vill vi att ni inkommer med en utmaning då i sådana fall. Och vi kommer att hantera den på det här sättet.
2: Och hur kommer det gå till i praktiken? Ni får in någon slags uppmaning om utmaning. Vad tittar ni på då?
1: Vi kommer att titta på för det första att är det här en seriös aktör som verkligen har ett intresse, referenser, kompetens att delta i en konkurrensutsättning om vi skulle komma så långt. Det är det första. Det andra som vi tittar på är att är det här sådan verksamhet som går att konkurrensutsätta? Är det till exempel myndighetsutövning så kommer det inte att gå. Och om det skulle vara någonting som vi har egen behörighet på, så vad skulle det leda till? Skulle vi behöva göra några justeringar i lagar, lagändringar och dylikt? Men helt enkelt så utreder vi då hela liksom vägen framåt att går den här verksamheten att separera till exempel ut från övrig verksamhet. Och finns det möjligheter till kostnadsbesparingar, ökad effektivitet, innovation eller dylikt. Men sist och slutligen så blir det sen ett politiskt beslut det här. Att vill man gå vidare med det här förslaget eller inte? Tjänstemännen är beredda och politikerna fattar beslut som vanligt.
2: Precis, och hur knepigt det skulle vara att faktiskt genomföra det beror på vad det handlar om såklart. Om jag nu ska hitta på ett exempel, om någon tänker att den kan driva OMHMs verksamhet billigare, så skulle det kräva otroliga mängder lagändringar. Men om någon kanske skulle tänka att den kan göra vattenproverna hos OMHM billigare, så skulle det kanske vara enklare.
1: Ja, absolut. Man måste ju tänka lite just här i de här banorna att stor del av OMHs verksamhet till exempel är ju myndighetsutövning. Så man kan använda ett begrepp som kanske tydliggör det lite som avknoppning. Helt enkelt att man plockar bort vissa delar som kanske inte behöver vara myndighetsutövning då i sådana fall. Och just därför att konkurrensutsätta enbart vissa delar av en verksamhet. Att konkurrensutsätta hela myndigheters verksamhet, så det är inte sannolikt att det kommer att kunna ske inte.
2: Har du från tjänstemannahåll några tankar om vilka områden som skulle kunna?
1: Ja, absolut. Man kan ju tänka liksom själv att vilka delar av landskapsregeringens förvaltning är sådana som även på sätt och vis drivs och redan görs i egen, alltså i privat regi. Och sen kan man också fundera på att finns det några delar av landskapsregeringens verksamhet som man anser att den fungerar. Den har väldigt mycket personal till exempel i jämförelse med annat. Att skulle det här kunna drivas på något sätt effektivare? Har man möjlighet till digitalisering på något område som skulle öka effektiviteten då i sådana fall? Det finns ju många saker där man kan lämna initiativ om helt enkelt. Att, ja,

0: därför begär vi, önskar vi att vi ska få olika initiativ och idéer från näringslivet helt enkelt. Och här på Åland, så, eftersom vi som sagt vi är ett litet samhälle, så man känner ju till, tror jag, den offentliga verksamheten ganska bra ändå.
1: Det säger Mårten Broman, specialsakkunnig i upphandling vid landskapsregeringen. Finansminister Mats Perma, liberal, säger att initiativet bygger på regeringsprogrammets mål om att stärka den privata sektorn. Näringsminister Jesper Josefsson säger att satsningen är ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
2: Ja, vi har ju ett allmänt pågående arbete att få ekonomin i balans. Det går ut på att göra saker effektivare och samtidigt gynna näringsliv. Och privatiseringar som verktyg är ju ett sätt. Och vi har privatiserat vissa delar, och det här är ett sätt att helt enkelt öppna upp dörren för näringsliv att komma med egna initiativ. Att vad anser de att vi kan privatisera och att de kan göra effektivare än vad offentlig sektor idag gör. Så det blir jätteintressant att se hur många initiativ som kommer.
1: Ja, men lite kort, ett sätt att få in bra idéer egentligen.
3: Ja, så är det. Och våra verksamheter, landskapets verksamheter, så vi tycker ju att vi till stora delar utför dem på ett bra sätt och vill ju utföra dem på ett kostnadseffektivt sätt. Men det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det vara så att man blir lite hemmablind och man är van att utföra det på ett sätt. Så att om vi på det här sättet kan få utomstående aktörer att med friska nya ögon se på det och eventuellt föreslå andra sätt som kunde vara ännu effektivare att utföra sakerna ting, så då är det ju välkommet att kunna ta emot såna idéer.
2: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på innovativa förslag, och något näringsliv också kan ha som offentlig sektor, framförallt på Åland, kanske har svårt med, det är skalfördelar. Att ett företag kan ju vara verksam på Åland och kanske utanför Åland och därför pressa ner kostnaderna helt enkelt. Medans inom offentlig sektor så har vi de volymer som vi har. Och andra vägen också, att genom att bjuda ut saker till det privata så kan det skapa en stabil bas för näringslivet att sen växa ifrån. Så just ur ett näringslivsperspektiv så är det här superintressant.
1: Vad är det för områden vi pratar om? Har ni några tankar om var det här kan passa?
3: Egentligen inte, alltså. Istället för att införa en sån här initiativrätt så kunde vi ha valt att välja den vägen att vi på förhand bestämmer vi vilka områden vi vill i så fall konkurrensutsätta. Till vissa delar görs det ju redan, men vi valde att på det här sättet vända på steken. Alltså det kan vara lättare och bättre om man konkurrensutsätter någonting, om man redan har en förhandskunskap om att det faktiskt finns ett intresse där ute. För det är ganska mycket arbete med att gå in för att konkurrensutsätta en verksamhet, och finns det ett initiativ i botten så då gör vi i så fall bedömning att det faktiskt finns ett intresse där ute också. Så att det här är ett intressant sätt att vända på steken.
1: Ser ni några risker med det här?
3: Det som det kommer att innebära ifall det skulle komma in väldigt många initiativ, och det tror vi kanske inte att det gör. Vi tror att det kommer in något antal, och det får vi hoppas att det gör. Alltså, vi ger ju löften om att vi ska behandla initiativen seriöst, och det betyder då att vi kommer att göra beredningar. Det kommer att binda upp lite personalresurser, bara det. Och det resulterar i ett svar till den som har väckt initiativet att antingen går vi vidare eller så gör vi inte det. Så det binder ju upp lite resurser, det gör det.
2: Sen förstås den politiska delen, om man får ett förslag och privatiserar sen bara av politiska skäl för att man vill visa på det av ideologiska skäl, att det blir en helt enkelt en dum privatisering. Men så är det ju redan nu, att man kan ju gå ut med och privatisera vad som helst. Så den risken finns ju redan nu. Utan där handlar det om att få in initiativ, och så gör man en klok bedömning därefter. Så.
3: Vi beskriver ju i våra budgetar, årsbudgetar och i viss mån ändringsbudgetar, beskriver vi ju hur verksamheterna bedrivs. Och då när vi har gått in för privatiseringar och saker så har det också nämnts för lagtinget på förhand, så att åtminstone vad gäller större eventuella konkurrensutsättningar så kommer lagtinget också att involveras i beslutsfattandet.
1: Det som Mats Perma och Jesper Josefsson i inslaget hördes också specialsakkunnig Mårten Broman. Reporter Axel Eriksson.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Team Fatta familjen önskar dig riktigt varmt välkommen till ett fullspäckat program med frågor från både småbarns- och tonårsföräldrar som undrar hur de ska lyckas hålla sitt sexliv vid liv. Hur viktigt är det ens att ligga? Och vad gör man om den ena vill mer än den andra? På plats för att hjälpa oss så har vi bjudit in två sex- och samlevnadsvirtuoser. Dels vår huspsykolog Malin Bergström. Hej.
2: Hej Patti.
1: Och så har vi en ny bekantskap för er Fatta familjen-lyssnare, nämligen socionomen, psykoterapeuten och sexologen Kalle Norvald. Tjena Kalle.
3: Hej på er.
1: Du, ska vi börja med att reda ut det här med vad gör en sexolog?
3: Jag som då jobbar med psykoterapi jobbar ju då med samtal om sexualitet. Träffar människor som har olika problem och utmaningar i sin sexualitet och vill inte ha det. Mm. Så då använder jag mig av psykoterapi för att liksom jobba med de spörsmålen. Men sexologer finns ju också inom medicin, till exempel läkare och sjuksköterskor och omsorgspersonal, men också inom skolan i form av lärare och elevhälsa.
1: Ja, vi har fått en hel del frågor som handlar just om den här längtan efter mer närhet till sin partner. Att det finns en obalans när det kommer till sexlivet. Den ena kanske vill ligga mer än den andra. Och därför tänker jag, Malin, osökt på lust. Vad styrs den av?
2: Visst är det ett spännande begrepp. Det är liksom, någonstans startade väl den moderna psykologin med libidon och lusten hos Freud.
3: Verkligen.
2: Och så, ja men det är ju förstås inte någonting som hör hemma i liksom duschen eller sängkammaren, utan det är ju någonting som i bästa fall hela livet ska liksom färgas av någon slags lust. Och en sexuell relation är ju inte någonting som är på av när man ska ligga med varandra, utan det är ju någonting som genomsyrar precis allting. Alltså hur, om vi har barn då, hur är vi föräldrar tillsammans? Hur relaterar vi till varandra intellektuellt? Vem gör vad? Hela serven liksom. Mm. Men det är ju någon dimension som vi alla längtar efter, det här skimret som lust består av.
1: Men om vi ska titta på statistiken då, hur ofta ligger småbarnsföräldrar i genomsnitt i Sverige idag?
3: Det beror ju också på hur man definierar själva liggandet eller sexet. Om vi tänker oss i en heterosexuell kontext att det ska liksom vara penetrativa samlag, så finns det vissa studier, om vi pratar om populationen i övrigt, att det är ungefär en gång i veckan. Men man ska inte stirra sig så mycket blind på siffror tycker jag, utan det är ju mer upplevelsen och känslan. Att mår man bra av en gång i månaden, ja men då mår man ju bra. Så det här är ju förstås alltid något som man behöver titta på från par till par.
2: Mm. Men tror inte ni att majoriteten av befolkningen, särskilt småbarnsföräldrar, tror att alla andra ligger mer än de själva?
3: Övertygad. Det tror jag är en jättevanlig tanke. Så, ja, men de där ser så lyckliga och kåta ut, så varför är inte vi det? Och så jämför man sig och så drar man det kortaste strået och då blir ju lusten ännu mindre. Eller man kommer mindre i kontakt med den i alla fall, för då kommer ju den här pressen tillbaka. Så jag tror att du är inne på något jätteviktigt. Mm. Absolut.
1: Och jag tänker också att det kanske inte är så lätt alla gånger att få till det som tonårsföräldrar heller, till exempel i lyhörda hem.
3: Nej, verkligen.
1: Men hur orolig ska man vara för att visa sina småbarn eller tonårsbarn att man som föräldrar har ett sexliv?
3: Att barn ser ens föräldrar visa ömhet i relation till varandra, att man pussas, att man kysser varandra eller kramas, det mår barn bara bra av att ta del av då och då.
2: Det där tycker jag är spännande, Kalle, för finns det inte en, jag vet, men det är så otroligt hämmande att tänka att ungarna ska höra och se en, därför att det är så, en sexuella jag är så skilt från ens föräldrar jag som
3: Absolut.
2: Är så jäkla präktigt.
3: Ja.
2: Men någonstans så finns det ju en, alltså ömsesidig lust är ju, det är ju glädje, det är ju liksom kraft. Och att, att den finns närvarande i ett hem, det är ju egentligen något fantastiskt.
3: Jag håller helt med. Och jag tror att du också sa ett så här nyckelord i sammanhanget. Det är ju det här med hämmande. Att vi tänker att barnet tar så skada av det, och det gör de inte. Om de liksom hör ett stön eller hör att det händer någonting i rummet bredvid, så kommer ju inte ett barn, om vi låter säga en 5-6-åring, fatta kanske exakt vad det är som sker. Och då kanske barnet visst kommer in och ser någonting som den kanske nödvändigtvis inte behöver, men då får man väl prata om det. Att man också...
2: Whoops!
3: Ja, och det händer ju. Och det kan ju också, som sagt, igen vara hämmande, som gör att man inte gör någonting överhuvudtaget. För man är så rädd att prata med barn om sexualitet, och det tycker jag är lite synd.
2: Alltså tanken att ens unge ska mötas av en låst sovrumsdörr,
3: ja.
2: Den, åh gud, hur skulle det vara? Och så låter det där bak.
3: Mm.
2: Alltså, men den skadan som den rädslan gör på att man tappar kanske någonting som är ett kitt mellan dig och mig, det är ju som en förlust liksom, för hela familjen.
3: Så det tror jag med.
2: Det där är lite synd, att det blir så jäkla hämmande.
3: Ja.
1: Mm. Hör ni, Malin och Kalle, vi är definitivt igång. Och innan vi borrar oss ner i några av alla mejl som har kommit, så påminner vi också dig som lyssnar om att ställa frågor till oss om dina knepigheter i föräldraskapet. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se.
4: Familjen.
1: Vi har fått en fråga som innehåller både känslor av press och frustration. Så här skriver en anonym kvinna.
5: Hej. Vi kämpar med olika sexlust och syn på kopplingen mellan den emotionella närheten, tryggheten i vardagen och det sexuella. För mig har det blivit en press och för min partner en frustration. Jag behöver andra saker för att gå igång än vad han gör. Hans föreställning om att vi ska ha lika passionerat, obegränsat sex som vårt första halvår tillsammans känns för mig orealistisk. Men hur ska det bli lite mer spännande mellan matlagning, tvätt, nattning och lekstunder? Vi har en dotter på 6 år, men vi har inte haft ett fungerande sexliv på fler år än så. Hälsningar, anonym kvinna.
1: Vi tillägger här också att mejlet är inläst av någon annan än den som har skrivit mejlet. Mannen längtar alltså efter samma sex som de hade under sitt första halvår tillsammans. Så för henne är det här då helt orealistiskt. Vad tänker ni kring det?
3: Nej, men det här är ju en superduper vanlig formulering när jag har småbarnsföräldrar i min terapisoffa. Att man vill tillbaka till hur det var sexuellt innan barnet kommer. Och då brukar jag faktiskt vara ganska fräck och säga att det kan vi ju glömma. Mm. För livet ser inte ut som det gjorde innan. Delvis så har man ju blivit, då, i det här fallet har man blivit 6 år äldre. Man har ett barn att ta hand om. Man har förändrad vardagsrutin. Och verkar också som att det har uppstått en frustration och en press som kanske inte var då. Så här handlar det om att hitta realistiska förväntningar utifrån dagens förutsättningar. Och det kan ju också komma med en sorgeprocess från den som känner frustration. Och då behöver man ju jobba med det också. Så det är liksom många processer samtidigt.
2: Men kan du inte hålla med, Kalle, att när man lyssnar på det här brevet så får man ändå en... Eller jag får åtminstone, jag kan verkligen förstå honom.
3: Mm.
2: Ja, för det är en jättelång period som de inte har haft vad hon beskriver som ett fungerande sexliv.
3: Mm.
2: Det låter påvert och deppigt, det är klart att han längtar tillbaka. Och det härliga är ju att han längtar tillbaka till det de hade.
3: Absolut.
2: Och inte ut och iväg. Liksom.
3: Det är ju ett annat alternativ förstås. Men det här låter som att de verkligen längtar.
2: För det är någon slags gåva att få den där... Ja, men tillsammans tänka tillbaka på det där som sprakade och smällde. Liksom.
3: Nej, och det är det jag menar med att man behöver jobba med flera processer samtidigt. Jag brukar ju inte jobba med att så här skuldbelägga den som längtar. Tänka det är onödigt och kontraproduktivt. Utan jag tänker att det är viktigt att också sätta ord på det. Att säga, jag hör att du längtar. Min erfarenhet är i liksom relationer där det är en man och en kvinna där ena vill mer än den andra i de här sammanhangen. Det är inte så ofta att det liksom är själva sexuella handlingen i form av penetration eller samlag man saknar, utan det är just närhet, bekräftelse, initiativtagande, relationen, att det är det man längtar mer efter än liksom en utlösning. Och då brukar jag ju prata väldigt mycket om så, okay, men hur kan man få in en relationell lust i högre utsträckning? Hur kan det liksom få in det här skimret som vi pratade om inledningsvis i form av lust också utanför sängkammaren eller vad man nu har sex någonstans?
1: Ett ord som kommer till mig, och det kanske är helt fel det här, men det är att alltså jag kan uppleva i den här beskrivningen att det kan bli en väldig maktobalans i relationen. Mm. Alltså den ena drivs ju väldigt mycket av frustration och kanske till och med desperation. Och det är ju, det kan vara så starka krafter, alltså den här sexualdriften och längtan efter närhet som inte man liksom får tillfredsställt.
2: Mm. Och som i ännu högre utsträckning när vi utgår från det Kalle just sa, att det här handlar om en relationell lust. Det handlar inte bara om det här sista lilla steget i hela uppbyggnaden av att vi tar tid för varandra, vi ser varandra, vi intresserar oss för varandra, vi liksom skjuter in lite energi i det som är vi, bara du och jag. Och där, att gå längt efter det, att inte få det besvarat, det är klart att det gör att man hamnar liksom i någon slags underläge. Det är ju som att, liksom, vad skriver Strindberg, hänga sitt hjärta på, ja, på dörren. Så det tycker jag tycker det där med makt faktiskt är en ganska viktig grej att prata om i relationer.
3: Ja, alltså begreppet makt tycker jag är ett underskattat grepp när vi pratar om parterapi. För det är klart att det finns alltid en maktobalans. Jag kanske inte säger ordet makt i mitt terapirum, men jag pratar ju väldigt mycket om så här, hur blir den här dynamiken eller hur blir samspelet både i sexuella sammanhang eller bristen på de sexuella sammanhangen, men också i vardagen. Hur blir det när hushållssysslorna ska delas upp? Blir det så här, ja men jag får ju inte ligga så nu får du ta ut soporna. Det blir ju en destruktivitet som inte är lustfylld.
1: Det kanske blir lite spekulativ fråga det här nu, men kvinnan i mejlet skriver att hon behöver andra saker för att gå igång och betona då kopplingen mellan det emotionella, tryggheten i vardagen och det sexuella. Vad kan det vara som han missar?
2: Men väldigt bra att hon vet vad hon behöver för att gå igång. För då kan ju hon dela det med honom. Om han har en större längtan efter dem, viet, i deras parrelation, så kan ju hon uttrycka sig kring det. Mm. Det är ju väldigt många av oss som inte har koll på det där, vad man behöver för att gå igång. Så har man det, som har ju världens bästa öppning för att börja snacka. Och sen inte snacka bara, utan agera på det.
3: Precis. Nej, men jag tänker att det här är också ett vanligt förekommande just pardynamik, att en person kanske behöver en sexuell bekräftelse för att kunna ge en emotionell bekräftelse, medan den andra behöver den emotionella bekräftelsen för att ge den sexuella bekräftelsen. Och det är det lite jag hör när jag lyssnar på inskriven här också, att det är liksom lite olika ingångar, punkt, i hur man ska få det här att funka. Och här är ju en underskattad lösning, den här berömda kompromissen. Jag träffar ju väldigt många par som är väldigt isolerade var för sig i det här. Att säga, ja men jag kommer inte kunna bekräfta dig emotionellt om du inte ligger med mig. Ja men jag kommer inte kunna ligga med dig om du inte liksom bekräftar mig som emotionell varelse. Och så är man så isolerad i det. Och då behöver man ju mig som tredje part för att liksom rucka lite på detta. Så här, hur kan vi göra för att ändå mötas på vissa sätt, så på de sätten som känns så bekväma som möjligt? I de fallen kan ju det låta som att, ja, eller en lösning skulle kunna vara att man veckodejtar. Och det har vi också en tradition att vi tänker att dejting måste liksom vara en avsmakningsmeny på dyra restauranger och vinpaket. Och det kan ju för sig vara väldigt trevligt det med. Men det behöver inte vara så stora saker, utan det kan vara att spela ett parti jatsi när ungen sover. Det kan vara att ta en kopp te med varandra och liksom sitta mitt emot varandra. Att man också liksom ruckar lite på de vardagliga rutinerna.
1: Så att helt enkelt satsa på att börja, alltså ett råd till de båda, börja med att veckodejta.
3: Ja.
2: Och inte så himla svårt att hitta någon plattform.
3: Nej.
2: Som, det kan ju vara lite roligare än Yatzy, känner jag.
3: Och jag älskar ju Yatzy, men det kanske är, då är mina egna preferenser i och för sig. Okay. Det finns många andra spel att spela. Men det är just att bryta den här lite individuella isoleringen, att också se att så här, men jobba det här för relationen, att så här, ja, men nu kommer det vara lite jobbigt en period och det måste få vara okej.
2: Okay. Man känner sig, det är som pliktsex också, alltså man känner sig så fruktansvärt idiotisk i början, särskilt om man ska liksom svänga till det med någon liten outfit. Och det blir så pinsamt, men man måste ta sig igenom det. Det är liksom, man får räkna med att de första banden med 3-5 gångerna, ja, kommer vara awkward.
3: Verkligen.
2: Men man måste igenom det, och lite humor i de här stela. Man är lite besviken, man sitter där med de där ljusstakarna och den där jatsin och bara, va. Man måste igenom det, garva åt det, och sen kommer man igång.
3: Precis så. Och det brukar jag också vara jättetydlig med när mina par liksom börjar utmana sig i det här. Att det kommer nog vara ganska dåligt i början, men låt det vara det. Jag brukar också vara så här lite halvklyschig och säga att det finns inga misslyckanden i detta, utan det finns liksom möjligheter att lära sig. Jag är duktig på klyschor. Men att det just är en viktig insikt att det kommer inte bli toppen och precis liksom skimret och regnbågar och chokladglass första gångerna, utan det kommer vara något helt annat, och det är också en lärdom som är viktig. Det är det jag menar med tidigare också, att så här, vi behöver vara realistiska i våra förväntningar, i att det kommer inte vara som för 6 år sedan när vi gör det nu, för livet är inte som det var då.
1: Ni har fått så sjukt mycket pepp, råd och tips, så att nu är det bara att önska er stort lycka till med veckodejten. Nästa mejl kommer från en frustrerad man som skriver så här till oss.
4: Hej, fatta familjen. Vi har 2 barn, 5 och 8 år gamla, och vi har det bra. Men jag känner att det känns som ett logistikförhållande mer och mer. Det är inget pussande eller kramande. Vi går aldrig ut och äter eller gör något tillsammans utan barnen. Vi har haft det riktigt tufft med gemensam motgång, bostadsproblem som vi har och kämpat oss igenom. Men hon tar inga initiativ till att kramas eller bara sitta nära i soffan. Inget för att vi ska knyta oss mer tillsammans. Vi har inte jobbat på vår kärlek på 8 år, bara på familjen tillsammans. Jag älskar henne och jag tror att hon vill att det ska vara vi. Hon planerar inför hösten för familjen, men inga saker bara för oss. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag ställer för mycket frågor så går det åt fel håll eller tas till fel. Känns bara som att jag vill mer än henne och vill ha mer närhet än hon vill.
1: Det gör lite ont i mitt hjärta. Han längtar efter närhet, upplever att han vill mer än henne. Hur ska han förhålla sig till det här?
3: Men det här tänker jag, har vi ett par som verkligen behöver någon form av familjerådgivning, tänker jag. Det här, när jag hör berättelsen, så absolut att närhet och intimiteten är en ingrediens de behöver prata om. Jag tänker också hur de som par hanterar svåra situationer. Jag menar, bostad är väl typ så här, nästan längst ner i Maslows behovstrappa, att man behöver någon form av trygghet. Och då är det klart att man hanterar den här otryggheten på olika sätt. Och här, han har ett behov av att kittas ihop med sin partner, och det har säkerligen hon också, men visar det på ett annat sätt. Så jag tänker att ett sätt skulle kunna vara från hans perspektiv att kanske ställa en fråga till henne vad hon längtar efter, för att se vad som skulle kunna hända då.
2: Han skriver, jag reagerar på det här brevet för att han skriver så mycket om vad han inte får, vad hon inte gör. Och så skriver han att om jag tjatar så blir det inte bra. Men jag skulle vilja skicka med frågan till brevskrivaren vad han gör. Vad gör du? Mm. Och skulle du kunna ta den här bollen? Jag har så himla svårt att se att hon inte skulle gilla att du sätter dig nära i soffan. Mm. Och ger en puss på kinden när du kommer hem. Köper en blomma. Fixar den där romantiska middagen.
3: Ta fram jatsutärningen
2: på fredag. Och chokladglassen.
3: Jajamän.
2: Alltså, vågar du det? Pallar du det? Eller, för det blir defensivt att prata mycket om vad jag inte får. Och om du kan få tag på någon tråd av energi i dig själv, att våga bjuda in, så tror jag att det upplevs som rätt sexigt.
3: Jag tyckte det var fint ordval, att bjuda in. Och jag tänker att det är ju så här fråga. Och precis, det går ju verkligen krokar ihop med det som jag menar med att fråga så här, vad vill du? Att kunna bjuda in till ett sånt samtal tror jag kan vara väldigt lustfyllt på sikt. Inte på kort sikt kanske, eftersom det låter väldigt påfrestande för de båda. Men att bjuda in till samtal tror jag är en fin gåva till de båda.
1: Han skriver ju här, hon tar inga initiativ att till exempel vilja sitta nära. Ska han ta de initiativen?
3: Men jag tänker utifrån formuleringarna som finns i det här mejlet, så tänker jag att hon kanske just nu inte är förmögen att göra det av någon anledning. Eller någon, man skriver ju många här. Alltså två barn som är ganska små, bostadsproblem. Jag tänker att stress är ju den absolut största lustboven för oss generellt sett. Så jag tänker att hon just nu kanske inte har förmågan att göra det. Då under förutsättning att hon då är nöjd i relationen. Då, att det kanske ändå finns förklaringar varför hon inte gör det. Det är för att hon är upptagen i huvudet med annat. Det finns inte utrymme för henne att ta de initiativen. Och ja, då är en lösning att han gör det.
2: Det här brevet uttrycker ju också mycket av den här känslomässiga längtan.
3: Utan tvekan.
2: Som med. Inte handlar så mycket om att jag måste få ta henne. Utan det handlar om att jag skulle vilja sitta bredvid varandra i soffan. Jag vill gå ut och käka ihop. Jag vill skapa, återknyta till ett vi.
3: Verkligen.
2: Och det tror jag, ja, men det tror jag bidrar till att minska pressen, att ha den längtan också. Det gör ju en sårbar själv.
3: Verkligen.
2: Men det är svårt att det är lite en present att få att någon längtar efter att vara känslomässigt nära en kanske.
3: Vi som är uppfostrade som killar har ju en tendens att inte vilja vara så sårbara alla gånger. Och då liksom blotta sitt hjärta och sin längtan till sin partner kan ju ibland också vara ganska läskigt. Att det kommer ju då också med risk att bli avvisad, och det tycker ju inte en människa om att bli. Och då gör man det heller inte. Och då kanske man bara tänker på det man inte får, snarare att liksom uppvisa det man faktiskt får och det man själv gör.
2: Hur kan man göra för att våga det då?
3: Ja, så korta svaret är att bara göra det ändå och sen någonstans härbärgera obehaget. Jag tror på samtalets makt, och att kanske försöka prata om det, och blir för läskigt bara två stycken hemma, så ta in en tredje part. Vi har ju tack och lov ett system i Sverige att vi har subventionerad familjerådgivning, och det är ett redskap som jag tror att för få använder sig av. Alltså att man får gå billigare ifall man har barn i alla Sveriges kommuner i terapi i x antal samtal. Det varierar lite beroende på vart man i landet bor.
2: Det är väldigt generöst.
3: Det är otroligt generöst.
2: Och faktiskt underutnyttjat på många håll.
3: Ja, under pandemin blev det ju toklånga köer till de här familjerådgivningarna, men nu finns de ju och står redo. Och då tänker jag att en inledning skulle ju kunna vara något i stil med att jag har ett behov att prata om vår relation för att vi ska må så bra som möjligt. Kan vi göra det fast det är svårt? För jag menar, svåra samtal är lite av ett måste för att det ska kunna utvecklas och inte bara fortsätta på samma sätt. Jag tänker att alla vi som har haft eller har småbarn känner igen det här lite aktiebolagsarbetet när det kommer till familjevardagen. Så jag menar, jag själv har en 10-åring hemma, och jag kan ju absolut ibland bara känna fotbollsträning, middag, och sen ska det där packas, och så gympakläderna, så har han glömt det här på skolan, okej, då måste hitta nya gummistövlar, och vart finns de då? Och så blir det hela tiden massa måsten. Och det är inte heller så upphetsande alla gånger, men det behöver ju göras. Och då behöver man någon liksom hjälpa den relationella lusten på att få ett utrymme.
2: Jag tycker också på att det är en väldigt stor skillnad om jag vågar prata utifrån en sårbarhet och säga, jag skulle bara vilja liksom lägga armen om dig i soffan. Ja. Jag skulle bara vilja känna liksom att vi sitter nära varandra. Ja. Än att jag säger att jag tycker aldrig att du tar något initiativ, eller du, jag liksom, att man, det är helt olika grej att prata utifrån sårbarhet. Ja, men det är sexigt. Mm. Det kan ingen stå emot om man inte är en liksom gnällspik som alltid är.
3: Nej, och gnällspik blir man ju av en anledning ibland, att det också kan liksom vara ett försvar eller ett tecken på att det är något annat som stör en. Men då får man prata om det.
1: Då har jag framför mig ett mejl från en kvinna som undrar.
6: Hej Kalle. Hur ska man göra för att få tillbaka gnistan i ett förhållande? Vi har varit tillsammans i 10 år och gifta i 6. Vi har 2 barn i åldrarna 9 och 3 år som tar upp en stor del av vår vakna tid utöver alla andra måsten. Vi är ständigt trötta och går ofta runt och irriterar oss på varandra. Hur ska man göra för att hitta tillbaka till varann och den gnistan som en gång funnits? Jag älskar min man över allt annat, men småbarnsåren tar knäcken på oss båda. Tack på förhand.
1: Kärleken verkar finnas, men småbarnsåren tar knäcken på dem båda. Och dessutom så har ju ingrediensen irritation kryper sig in i relationen. Vad ska de göra, Kalle?
3: Ja, irritation blir ju ingen människa kåt av, tänker jag. Så det låter ju helt rimligt på något vis. Men jag skulle dela upp mitt svar i egentligen 3 olika portioner. Delvis tänker jag familjeperspektivet, jag tänker parperspektivet och jag tänker individperspektivet. Jag tänker att familjen behöver skapa struktur, och struktur och planering brukar ha ett ganska osexigt rykte. Men jag tycker att det är taskigt. Jag tänker att struktur och planering kan skapa utrymme för lust. Att man gör matsedel för veckan, att man storhandlar till det, så har man det liksom avklarat, att man tänker vad det är för aktiviteter vi har den här veckan, och så planerar man och packar de väskorna som eventuellt behövs för att liksom skapa utrymme för familjen att också göra mer lustfyllda saker tillsammans, då alla 4 i det här fallet. Med det så kommer också paret att få utrymme att göra saker tillsammans. Och igen så tänker jag att alla vi som har haft eller har småbarn känner igen det, att alla vakna sekunder går åt att liksom driva AB:t, familjen. Men att då också planera för partid. Sen behöver man också tänka sig att individerna i den här familjen behöver också skapa utrymme för att få sina individuella behov tillgodosedda. Det kan vara träning, det kan vara andra relationer, det kan vara ja, egentligen har jag satt bara fantasingränser, och nu märkte jag att min fantasi satt lite gränser här när jag skulle ge exempel. Men att det liksom handlar väldigt mycket också om att tillgodose sina egna behov, för det är så lätt när man är fler än en person att liksom ge sig så mycket hän i alla andra, så man får inte glömma bort sig själv. Jag har outat mig själv redan tidigare i programmet att jag gillar klyschor, jag är duktiga på dem, och här ska ni få en till. Att den längsta relationen vi har i livet, det är den till oss själva, och den måste vi också ge näring till och jobba på för att orka med våra andra relationer. Så familjeplanering, nej det är ju preventivmedel, planera för veckan, för familjen, för relationen, men också för oss själva.
2: Och jag var inne på samma sak, Kalle, för jag tänkte också att det är sexigt och häftigt. Det göder relationen.
3: Ja.
2: Att jag kommer hem och säger, nu har jag gjort den här grejen.
3: Ja.
2: Och det kan vara liksom något plane jag tog ett pass på gymmet.
3: Mm.
2: Men någon människa har jag väl sett, eller någonting har jag väl varit med om som jag kommer in med i.
3: Precis.
2: Lite energi liksom.
3: Ja.
2: Och det vill vi ha varandra, och det piggar upp oss själva. Och sen är det så lätt att hamna i det här uttråkiga tränandet som alltid är nutidens, samtidens.
3: Absolut.
2: Första go-to. Men gör något intellektuellt, herregud.
3: Ja, Jatsi. Det här kommer att heta Jatsi-avsnittet. Ja, men intellektuellt också. Läs en bok. Lyssna på Sommar i P1. Ta en liksom fika själv eller med någon du tycker om. Det kan egentligen vara vad som helst. Men som vi också tar in sen i relationen.
2: Och är det inte den där distansen, är inte det ett av problemen när man har småbarn? Att man tenderar att vara där båda två och gå in och ut.
3: Ja.
2: Och den andra nattar, och så sitter jag liksom halv på spänn och lyssnar hur det
3: verkligen
2: går. Istället för att, okej, nu delar vi på det, och
3: ja,
2: så unnar vi varandra små utflykter till varandra.
3: Ja.
2: Det är någon solidaritet i det som egentligen är fin, men som baksidan av det är att det inte kommer in så mycket energi.
1: Brevskrivaren skriver ju att de är ständigt trötta och går ofta runt och irriterar sig på varandra. Och här, det är ju en ganska gedigen lista. Mm. De ska satsa på struktur och planering och veckoplanering och partid och egen träning och kompisrelationer.
3: Varsågoda.
2: Tänker du att, det gör ju mycket energi i alla fall.
1: Att det ger energi.
3: Jag tänker att man måste skapa förutsättningarna. Och jag vet och har ju den erfarenheten själv också av att vara småbarnsförälder att det är lite kämpigt med att liksom fokusera på det. Men relationer kräver arbete. Det kommer inte bara flyta på.
1: Vi har fått ytterligare ett mejl. Det här är inskickat av en kvinna som skriver.
7: Hej, min sambo är deprimerad. Han är vresig och har kort stubin, orkar inte hjälpa till i hushållet, inte ens diska. Vi har ett barn ihop och jag får ta hand om i princip allt samtidigt som jag jobbar 100%. För varje dag som går känns det som att vi glider mer och mer isär. Jag börjar ogilla honom och känna mig oattraherad. Det mest oattraktiva är att han inte orkar med vårt barn. Jag vet att det är depressionen. Men det finns inget värre än att se honom ligga där på soffan och scrolla medan vårt barn söker hans uppmärksamhet. Min sambo har ett stort behov av bekräftelse och kärlek, men det går inte ihop för mig när vi har det så här dåligt. Min egen pappa var aggressiv, så när sambo numera brinner av för minsta lilla är det en sån trigger för mig och jag drar mig bara mer och mer undan, vilket i sin tur gör saken ännu värre. Vad kan jag göra för att vi ska ta oss igenom den här svåra perioden? PS, han har börjat prata med terapeut och tar antidepressiva. Jag har föreslagit parterapi, men han tycker att det är för mycket just nu. Med vänlig hälsning, anonym.
1: Ja, hon undrar vad hon ska göra för att hon och sambon ska ta sig ur den här perioden. Tänker ni här?
2: Det är ju ändå en vändning. Han har tagit hjälp, han tar läkemedel och han har börjat gå i samtal. Mm. Och det är ett första steg. Och inte så sällan är det ju då man själv håller på att gå i bitar, för då finns det lite utrymme. Hon har nog bitit ihop ett tag.
3: Verkligen.
2: Och jag förstår verkligen att han kan känna att han behöver ta hand om sig själv nu innan han orkar fixa relationen också. Men psykiatrisk vård i Sverige har idag skyldighet att ha ett anhörigperspektiv. Och det som hon kan ha hjälp av, det är ju att få stöd i sin roll som anhörig till en svårt sjuk partner kring vad är rimligt. Därför att lika viktigt när man ska tillfriskna från en depressiv episod som att man tar läkemedel, kanske man behöver det, går i samtal. Det är att man skaffar sig rutiner, att man kommer igång, att man får ljus på sig, att man rör på sin kropp, att man helt enkelt tar hand om sitt barn i de små stunder man förmår det och så vidare. Det där är absolut avgörande för ett tillfrisknande. Och som partner så är det där supersvårt. Ska man vara en tjatmoster och en liksom terapeut hemma som ska säga till sin respektive vad han ska göra, eller ska man backa från det där? Och där tycker jag att hon ska ta stöd både för sin egen del så att hon får tillbaka lite av sitt liv. Hon drar ju ett ganska tungt lass här, men också vad kan hon göra konkret för att backa honom men inte bli helt less.
3: Jag är inne på helt identiskt spår som Malin är, att så här, hur ska vi ta oss igenom den här perioden? Ja, men det har skett. Ni är på gång. Sen vad den perioden landar i till slut, det vet vi ju förstås inte, för vi kan inte se in i framtiden. Men att han har tagit initiativet till att både inleda medicinering, gå i terapi, det tycker jag han ska fokusera på. Och att liksom inleda en parterapi samtidigt som det kommer nog inte vara gynnsamt, tror jag. Utan jag tror att det är superbra att han tar hand om det på det sättet han som han gör just nu. Sen tycker jag att man ska prata om att inom en framtid gå i parterapi också.
2: Men det kan också vara så att leva tillsammans med någon som är sjuk på det här sättet, som man dessutom har barn ihop med, det kan göra att man själv behöver stöd inom primärvården för att bara helt enkelt för min skull. Och i den hjälpen så kan det ju ligga en att jobba på en acceptans av att jag kommer inte få så mycket av honom nu. För att han är sjuk.
3: Mm.
2: Och han har fullt på att komma igång själv och tillfriskna. Så det är någonting som jag måste leva med den här bristen. Och jag måste ha någon slags tålamod i att hoppas på ett sen. Att nära mitt eget hopp, eftersom hopp är något som dör hos den som är deprimerad.
3: Precis.
2: Och att själv då inte förlora det, utan att få stöd i att kunna hålla den lilla lågan uppe av att det kommer bli annorlunda sen. Det är viktigt.
3: Och samtidigt, inte till vilket pris som helst förstås. Någon gräns måste också finnas. Och svaret på var den gränsen går, det vet ju egentligen bara hon.
1: Mm.
2: Får jag skicka med en sak till?
3: Ja.
2: Vi pratade om att det finns... Eller det ska finnas, och det finns en skyldighet att ordna stöd för anhöriga till psykiskt sjuka personer. Och det gäller även barn.
3: Precis.
2: För det finns ett barn här som är drabbat och det blir lätt tyst. Men det där är viktigt för barnets skull, att det finns ett samtal omkring då. Att barnet vet att det här är en sjukdom och den yttrar sig så här och det har du märkt. Och nu tar pappa hjälp och ska bli frisk.
1: Mm. Stort tack, Kalle och Malin, för alla fina tips. Malin och Kalle, ibland så får man ju en känsla av att om man inte har ett härligt spännande sexliv så är det något fel på relationen. Är det så att, kan det vara så att vi har förskruvade förväntningar?
3: Svaret är ju ja, nej och kanske. Välkommen till mänskligheten. Det är inte liksom så att det finns ett kausalt samband, alltså fancy ord för ett direkt samband med att om jag och min partner inte har sex så är per automatik en dålig relation. Nej, det är inte alltid så. För vissa par, ja, men inte för alla. Utan här är vi igen på det här med jämförandet och förväntningar, tror jag. Att så här, vad det är vi delvis definierar vad sex är för någonting, men också vad vi förväntas om lycka. Vad vi definierar för relation. Alltså det är så mycket som är så otroligt subjektivt som jag tror att många skulle tjäna på att kanske ta en funderare kring. Och framförallt om man är en person som är lagd åt det hållet att man gärna jämför sig i hög utsträckning.
1: Mm. Vad tänker du, Malin?
2: Jag funderar på, när vi har pratat om det här med sex och lust i det här programmet, så har jag tänkt på hur ambitiöst många människor av oss lever idag med, alltså jag tänker på nya kök, alltså vår tolerans för att golven hemma är fula och gardinerna inte matchar kuddarna, eller att min outfit när jag ska cykla till jobbet är sämre än alltså, ibland kan jag tycka att vi lever ganska högt upp medelklassen i någon slags behovsstege och lägger väldigt mycket vikt vid, vi kan lägga vikt vid liksom hur grejer ser ut och ter sig och liksom det ska vara burrata i salladen.
3: Vilket privilegium.
2: Ja, och att det som är våra basala mänskliga behov, som att vi ska vårda våran lust och fundera på vad det är som ger mig liksom det där pirret i tillvaron och så. Det är liksom som att vi snackar mycket mindre om det än om de här lite yttre grejerna.
3: Ja, men jag tänker att det är mycket tydligare och det kan andra se. Och då blir det liksom lättare att så här visa upp, här är jag, än att liksom gå in till känslan någonstans.
2: Ja, det är nog det som egentligen jag är ute och far efter. Ja. Vad som syns och vad som pirrar in i tiden.
3: Och

0: naturligt. Det är inte naturligt, utan det är någonting vi lär oss. Och det betyder ju också att vi kan fortsätta lära oss så länge vi lever. Och då är vi tillbaka på det här med att utmana obehaget, tänker jag. Att om vi då kan lära oss att kommunicera även om känsliga ämnen, om sexualitet då i det här fallet, så kan vi också prata om obehaget som uppstår. Att nu när jag säger de här orden så tycker jag att det börjar bli lite pinsamt. Det börjar fnittra, det känns knasigt.
1: Kan du skicka manualen?
0: Ja, men jag tänkte faktiskt precis i en konkret övning. Jag tänker alltid när jag är ute och undervisar för vårdpersonal, inom primärvården bland annat, så brukar jag prata om att de ska gå hem och göra en övning som jag kallar för russinansiktet. Att ställa er framför en spegel och så säger ni alla sexualiserade ord som ni kan komma på, och det kan man också söka sig fram i valfri sökmotor på nätet, och bara se hur man ser ut när man säger de här sexualiserade orden på könsorgan, sexpraktiker, lustar och så vidare, för att öka självmedvetenheten.
2: Självmedvetenhet.
0: Tack, öka den. Titta vilket teamwork. För att annars blir man så otroligt självupptagen när man pratar om det. Hur ser jag ut och låter när jag säger de här orden? Ja, men de har i alla fall övat lite själv. Mm.
2: Jag kommer att tänka på, när jag var doktorand så satt jag på en enhet där jag jobbade mycket barnmorskor. Man bedrev utbildning för barnmorskor på den enheten. Och i det lunchrummet så fick jag träna på det som du säger nu.
0: Perfekt.
2: Alltså det är ju en yrkesgrupp som pratar om könsorgan och sexualitet.
0: Yes.
2: De är hur vana som helst.
0: Superdrillade.
2: Första året kunde jag ju inte käka.
0: Nej.
2: Jag var helt paff av det där.
0: Ja, och precis. Så jag tänker att då kanske du reagerade på vissa ord som de sa. Och det är därför också jag titulerar den här övningen som russinansiktet. Det är för när musklerna runt munnen eller runt ögonen, om man inte har super mycket botox, det börjar liksom skrympla ihop sig lite när man börjar reagera och tycka att saker är kanske lite äckligt eller obehagligt. Och när man då märker att det börjar dra ihop sig lite så här, ja, men då märker man att här har man ett obehag som man kanske behöver känna lite på.
1: Hörrni, jag tar till mig av råden när jag hör att vi behöver öva och träna på att bli bättre att prata om detta. Så stort tack, Kalle och Malin, för att ni kom.
2: Tack.
0: Tusen tack att vi fick vara här.
1: Johanna Larsson och Lovisa Haag var de som producerade dagens program. Det var Gustav Wilhelmsson som skötte tekniken. Och det här programmet görs av Utbildningsradion. Jag heter Patti Hansén. Ha det bäst.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 5:12 och det här är Ålands nytt. God middag. Rättegången mot en man som varit tränare i en åländsk idrottsförening och som står åtalad för sexualbrott avslutades i onsdags. Mannen åtalades för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Målsägande är 2 minderåriga pojkar. Ålandstidningen rapporterar att ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman ändrade sitt straffyrkande under rättegångens huvudförhandling. I stämningsansökan yrkade han på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader. Men efter att bevisningen lagts fram skärpte han sitt straffyrkande. Han uppmanade tingsrätten att döma ut ett strängare straff och överväga ovillkorligt fängelse. Det var lite i underkant, säger Lindeman till Ålandstidningen. Dom i målet ges den 27 maj. Den temporära sänkningen av hastighetsbegränsningen längs delar av Önningebyvägen blir permanent. Det har landskapsregeringen bestämt. Regleringen gäller i Jättböle, Överby, Öster, Kalmare byar och innebär att man ska köra 50 km i timmen där, inte 70 som begränsningen var tidigare. Och vi fortsätter med mer om Önningebyvägen. Boende längs vägen har nämligen på nytt tagit kontakt med landskapsregeringen gällande trafiksituationen genom byn. De tycker inte att sänkt hastighet räcker för att göra vägen säker. I skrivelsen berättas att många barn rör sig i Önningebys bykärna. Där passerar mycket trafik, även tung trafik, i hög fart. De boende föreslår att landskapet förbjuder genomfartstrafik, åtminstone tung trafik på Önningebyvägen. I bykärnan vill man att hastighetsbegränsningen sänks ända till 30. Man föreslår att vägen breddas eller att en gång- och cykelbana byggs och man vill att buskar och kvistar vid vägen tas bort för att förbättra sikten. Ett önskemål är också att hastigheten på Lämlandsvägen sänks och att ett övergångsställe anläggs så det blir säkrare att komma över till gång- och cykelbanan som löper längs Lämlandsvägen. Vi har väntat tillräckligt länge. Åtgärder behöver göras, skriver de boende. Utlåning av facklitteratur för vuxna har minskat med drygt 50% sedan 2010. Bland annat det går att utläsa av Åsubs färska biblioteksstatistik. Även när det gäller skönlitteratur har utlåningen till vuxna minskat sedan 2010. Barn däremot lånar mer facklitteratur idag än 2010. Och även utlåningen av skönlitteratur till barn har ökat. Under fjolåret hade de kommunala biblioteken på Åland 242 000 besök och 359 000 verk lånades ut. Kvinnor gjorde ungefär 3/4 av lånen och män 1/4. Kvinnor stod också för 79% av lånen av vuxenlitteratur och för 71% av lånen av barn- och ungdomslitteratur. Finska meteorologiska institutet varnar för att vårsolen redan nu kan vara tillräckligt stark för att orsaka solbränd hud. Enligt institutet bör man skydda sig mot UV-strålning när UV-indexet är 3 eller flera gånger högre, något som i Finland gäller från maj till september mitt på dagen. Meteorologiska institutet rekommenderar att man söker sig till skugga, använder täckande kläder, hatt och solglasögon samt solkräm med minst skyddsfaktor 30. I ett nytt pressmeddelande lyfter Meteorologiska institutet också en färsk undersökning där många unga uppger att de solar aktivt trots att de känner till riskerna med UV-strålning och hudcancer. 7 av 10 unga svarade att de bränt huden minst en gång under det senaste året. Meteorologiska institutet har lanserat en ny kartvy där man kan följa det aktuella UV-läget. Och kartvyn hittas på institutets hemsida. Finns även en länk via vår hemsida eller vår app. Och det för oss in på vädret. Ja, idag kan det nog vara läge då för solskyddsfaktor. För det ska vara klart och solsken resten av dagen. Temperatur 13-15 grader och en måttlig sydlig vind som vrider och blir ostlig sydostlig kväll och avtar. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet. Runt 15 grader och måttlig ostlig vind som vrider till sydlig under eftermiddagen. På söndag, klart och solsken, 12-13 grader och en måttlig sydlig vind. Sjövädret sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natten ostlig vind. Under eftermiddagen så kan det lokalt vara dimma på Ålands hav, men på övriga sjödistrikt är det god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom. Nu så följer det mera nyheter och de kommer från Helsingfors och Svenska Yle.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Det börjar småningom klarna hur allvarligt morgonens drönarhot i södra Finland egentligen var. Invånare i Nyland fick ett kort varningsmeddelande om en möjlig drönare klockan 3.49. Och flygvapnets jaktplan har varit uppe och kollat läget. Statsminister Petteri Orpo och ledare från Försvarsmakten höll alldeles nyss en presskonferens där de informerade om drönarhotet. Försvarsmaktens operationschef generallöjtnant Kari Nisula kan bekräfta att det handlade om ukrainska drönare.
1: Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioon sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Puolustusvoimat reagoi tilanteeseen ja tehosti valmiuttaan.
0: Finland hade fått en varning om att ukrainska drönare eventuellt kan irra sig in i finskt luftrum. Så försvaret höjde genast beredskapen, säger generallöjtnant Nisula. Det är ändå klart att eventuella drönare skulle ha hamnat här av misstag, så det finns alltså inte något militärt hot mot Finland just nu. Och under förmiddagen har drönarnyheten lett till att ett annat frågetecken har uppstått. Många invånare fick nämligen inte det varningsmeddelande som skickades ut via 112-appen. Nödcentralsmyndigheten bekräftar för Helsingin Sanomat att de har haft tekniska problem i morse. Statsminister Orpo sa ändå under den nämnda presskonferensen att vi ska få ett effektivare varningssystem där meddelandena skickas ut via sms, och jobbet för att ta fram ett sådant system pågår redan. Ryssland och Ukraina har utfört ett fångutbyte idag. 205 krigsfångar från bägge sidor har överlämnats till motparten. Utbytet skulle egentligen ske redan förra veckan, men det blev senare lagt. Och USAs president Donald Trumps besök i Kina och mötet med den kinesiska presidenten Xi Jinping har avslutats. Trump har redan tagit flyget hem till USA. Väldigt lite har kommunicerats utåt om vad mötesparterna egentligen har pratat om. Xi Jinping säger i varje fall att länderna har etablerat ett nytt konstruktivt och strategiskt förhållande till varandra. Det här mötet var en milstolpe och vi har kommit fram till flera överenskommelser om samarbete. Det är vad Xi sa. Och det här var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 4 minuter.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Klockan är ett om här är en kort nyhetsrapport med Mikael Schulman i studion. God eftermiddag. Det börjar klarna hur pass allvarligt morgonens drönarhot i södra Finland kan ha varit. Strax före klockan fyra i morse fick invånarna i Nyland ett kort varningsmeddelande om en möjlig drönare i luftrummet och flygvapnet sände genast upp jaktplan för att undersöka situationen. För en dryg timme sedan höll statsminister Petteri Orpo en pressträff tillsammans med bland annat försvarsmaktens operationschef generallöjtnant Kari Nisula. Enligt Nisula fick man i Finland en varning om att ukrainska drönare eventuellt kan hirra sig in i vårt luftrum. Därför så höjde man beredskapen. Nisula poängterar att de eventuella drönare kommer hit i Finland av misstag och något militärt hot mot vårt land existerar inte just nu. Och drönarnyheten har lett till frågetecken om bland annat varför många invånare inte fick det varningsmeddelande som skickades ut via 112-appen. Nödcentralsmyndigheten har bekräftat för Helsingin Sanomat att man hade tekniska problem under morgonen och på den skull så tog det över en halvtimme för appen att också att meddela att faran var över. Vid pressträffen så sa statsminister Petteri Orpo att vi nu ska få ett effektivare varningssystem där meddelanden också skickas ut via SMS. Och vi går vidare på drönarlarmet i våra senare sändningar och på vår webbplats. Sen kan vi meddela att skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt inte fungerar den här helgen till följd av en systemuppdatering. Så länge uppdateringen är igång så kan man inte uträtta några ärenden i Min Skatt. Till exempel är det inte möjligt att beställa ett nytt skattekort. Min Skatt stänger på lördag morgon klockan 7 och är på nytt i bruk klockan 8 på måndag morgon.

0: Ja, det där är ju eftermiddagssignaturen som vi körde här i Ålands Radio. Klockan har passerat strax efter klockan 13. Vi tackar Riksnyheterna för den uppdateringen. Ni lyssnar alltså på Ålands Radio. Det är fredagen den 15 maj och här i studion har ni mig, Dan Sjöblom Svensson, som ska ratta knapparna här nu i 2,5 timme framåt. Och det är ju fredag, hörni, solen skiner och vi ska ju om en liten stund börja fira. Det är ju fredag och då är det ju firarmix. Men innan det så ska vi ta in min kollega Martina Eriksson från nyhetsredaktionen.
1: Nej, men god eftermiddag.
0: Hur står det till?
1: Det står bara bra till, som du sa. Det är ju fredag och sol och så vidare. Så det är ju väldigt
0: när vi
1: bra.
0: När vi kommer ihåg att det är fredag. En sån här klämdag. Man blir lite på vils med dagarna.
1: Ja, lite förvirrat. Men det är ju bra. Lite måndagskänsla, men så kommer man på att det är fredag. Så att det är bra.
0: Det är alltid bra. Hör du i nyhetsväg denna fredags eftermiddag, vad har du att erbjuda?
1: Det är ju så att landskapsregeringen har presenterat sin vårbudget idag. Finansminister Mats Peramas budskap var väl ungefär att det går rätt bra nu. Man förväntar sig högre skatteintäkter om man har effektiviserat, så att som det ser ut nu så kommer budgeten vara i balans före 2030. Mm. Men samtidigt så finns det ju investeringar som tynger. Så mer om det här blir det ju i nyheterna vid nästa nyhetssändning 13.55. Mm. Och sen kan jag också passa på att säga att i Åland idag i eftermiddag så blir det full fart med husbandet på intågande.
0: Ja, prat och musik. Mm-mm. Ungefär som jag ska hålla på med här nu.
1: Ja, alltså det, vilken fredag.
0: Ja. Det är fredagsfeeling. Martina Eriksson, tack så mycket. Välkommen tillbaka 13.55 för nyhetssändning. Vi ska bara ta en snabb koll på vädret. Vi nämnde ju det. Det är strålande solsken och så ska det vara resten av fredagen. 12-13 grader utlovas och svaga till måttliga sydliga vindar. Helgen står ju för dörren. Imorgon lördag det utlovas det just nu mulet väder, 13 grader. Svag vind från syd och på söndag. Klart väder, solsken, 13 grader, lite mer vind från syd, svaga till måttliga vindar. Men hörni, det är ju fredag och det vet ni vad det betyder. Vi kör igång, va? Fira mix.

Ja, den välkända signaturen tonar ut i fredag då det är dags för fyra mix. Vi ska fira folk som fyller år eller har namnsdag eller ska iväg och tävla. Det finns mycket att fira. Jag har fått in en hel del hälsningar, men det finns ju rum för fler naturligtvis. Och är det så att ni vill hälsa till någon när eller kär, då kan ni ringa in på 17855. Ni kan smsa in på 0457 00 17 855. Ni kan mejla till studion @alandsradio.axe eller ni kan gå in på vår hemsida alandsradio.axe och fylla i firarmixformuläret som man hittar där. Men vi ska köra igång med den första hälsningen och den går till Sofie på namnsdagen, tävlande på stafettfesterna. Grattis och lycka till! Och det är mor, far och supportrarna som hälsar. Och önskad musik, där står det hockeyslagdänga. Ja, det passar ju idag, för trots att solen skiner och det är varmt där ute så börjar ju hockey-VM nere i Schweiz idag. Håller på mellan den 15 och 31 maj och Finland spelar sin första match idag mot Tyskland. Och Ålands Radio och TV sänder herrarnas ishockey-VM också i år. Att man kan se Finlands matcher samt semifinaler och medaljmatcher. Allt med svenska kommentatorer i Kanal Extra som sänds via Smedsbölemasten. Men vi skulle ha en hockeyslagdänga till Sofie från mor, far och supportrarna. Och då tar vi en gammal goding, Nick Borgen, och den glider in.

Nick Borgen, den glider in. Ja, det var ju en svensk VM-låt som blev finländsk, kan man väl säga, VM 95 när Finland tog sitt första VM-guld, så var ju den här den officiella VM-låten, men finländarna tog den till sig. Och det var ju då till Sofie på namnsdagen, tävlande på stafettfesterna. Grattis och lycka till från mor, far och supportrarna. Under låten så fick jag ett samtal. Det var Maud som ringde in, och förutom ett väldigt spännande recept som jag tror att jag fick ner, annars så ska jag be Maud att ringa, men jag behöver inte nu. Vi hade en lång diskussion där, och eller hon berättade för mig vad hon pysslar med. Så hade hon ju en hälsning också. Hon hälsar till sin syster Karin Nordberg som bor i Mariehamn och som fyller år på måndag. Och Maud hade ju tänkt komma och hälsa på, men ser det då far syrran Karin ut på kryssning. Så det blev ingenting av det besöket. Så därför ringde hon in till Firar Mix och hälsade till syster Karin med låten Midsommarnatt, framförd av Eddie Medusa.

Midsommarnatt med Eddie Medusa där, från Maud till syster Karin Nordberg som fyller år på måndag och firar med att åka på kryssning. Ni lyssnar alltså på Fira Mix i Ålands Radio. Det är jag, Dan Sjöblom Svensson, som sitter med er idag och firar denna fina fredag den 15 maj. Det finns rum för hälsningar om ni kommer på under programmets gång att Rackarns grannen fyller ju år idag eller imorgon eller i närtid. Så det är bara att höra av er. Ni kan ringa in på 17855. Ni kan smsa in på 0457 00 17 855 eller ni kan mejla hit till mig i studion på studion@alandsradio.ax. Och vi har ju även ett firarmixformulär på vår hemsida som man kan gå och fylla i, och så hamnar det här hos mig. Vi ska gå vidare i hälsningshögen och nu är det gratulationer till Siv Ekström som fyller år idag. Och det är bror Kjell som hälsar, och han hälsar med PGs Smygvalsen.

Vackert så det förslår smygvalsen hörde vi där, och det var bror Kjell som gratulerade Siv Ekström som fyller år idag. Ja, solen skiner här utanför studiofönstret och det är en härlig fredag när vi är mitt i Firarmix om en dryg halvtimme. Då har vi ju lokala nyheter härifrån våran nyhetsredaktion 13.55 och det följs av ekonyheter klockan 14.00. Sen är jag tillbaka i timme nummer två av Firarmix och vi håller på till 14.55. Men sen har vi en halvtimme kvar där vi byter lite skepnad, där vi ska ta musikfletan kortis bland annat, och så ska vi lyssna på dagens nya låt som är alldeles färsk, kan jag avslöja. Det är en låt som släpps idag faktiskt, åländsk artist också, dagen till ära. Grattis till Carita Josefsson som fyller år den 21 maj. Hälsningar även till Agnes Lindemann med någon bra låt. Kramar från Rickard står det på nästa hälsning. Och någon bra låt, han får hänga med på nästa här, Rickard med sin hälsning. Och på den så står det så här: vår son Dan Lindros har födelsedag idag den 15 maj och det är mor och far som hälsar, och de hälsar med en dag i taget med Tommys.

Ja, det är väl visdomsord om något. Leva för stunden och bara ha det bra. En dag i taget var det där med Thomas. Det var Dan Lindros som fyller år idag den 15 maj som fick hälsningar från mor och far. Det har gått hett till här i mejlen, både eller Firamix-formuläret och sms:en. Det kommer in många hälsningar och än så länge så finns det plats för låtar. Men vi ska hoppa vidare i vår hälsningshög. Och då ska jag läsa så här. Grattis Viktor, 36 i år, med humor och hjärta som få andra får. Vi hoppas du firar med öl och med skratt och att Kurt låter pappa få sova i natt. Puss och kram, och det är hälsningar från Felicia och Axel. Och de hälsar med Eldkvarn, fulla för kärlekens skull.

Fulla för kärlekens skull med den svenska gruppen Eldkvarn till Viktor som fyller 36 år idag faktiskt. Och det är Felicia och Axel som skickade hälsningar till honom. Och vi går vidare i hälsningshögen och tittar på nästa hälsning där det står så här. Hej, vi vill skicka hjärtevarma gratulationer till Gundis Grönlund i Tjude som fyller 90 år den 19 maj. Och det är ju naturligtvis värt en fanfar när man fyller så jämnt som Gundis, alltså 90 år. Och det är postflickorna som hälsar till Gundis med låten Gratulationsvalsen med Åland Accordion Club.

0: Gratulationsvalsen där framfört av Åland Accordion Club till Gundis Grönlund i Tjude som fyller 90 år jämnt och fint den 19 maj. Och det var postflickorna som skickade hälsningar via Firarmix-formuläret. Och det är ett av sätten som ni når mig här just nu. Ni går in på vår hemsida, alandsradio.ax, så hittar ni Firamix-formuläret. Annars kan ni ringa in på 17855. Ni kan smsa in på 0457 00 17855. Eller mejla studion@alandsradio.ax och skicka eran hälsning till nära och kära. Det kan vara för både stort och smått. Och då har vi någon som ringer in, så vi säger hej och välkommen till Firamix.
1: Nå, hej, jag heter Ulla Andersson.
0: Hej.
1: Och jag skulle vilja gratulera Angela Söberg i Godby som fyller år den 26 dagen på torsdag.
0: Det blir då. Ja.
1: Och då vill jag skicka en hälsning till henne. Att hon ska ha en bra dag och njuta utav... Får jag säga någon låt som hon ska kunna...
0: Jo, skick med en låt, så ska vi se om vi hittar den här snabbt.
1: Jaha.
0: Och lustigt.
1: Ja, men då håll mitt hjärta med Björn Skifs.
0: Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Ska stava rätt också när jag letar, vet du. Det är, är multitaska här och prata och leta och sådär. Men Björn Skifs hittar vi där, så den slänger vi in till Angela.
1: Ja, hon får dela den med sin man Sven. Så får de ha en riktigt fin stund. Det blir säkert kaffe för dem och de lyssnar på dig.
0: Vad bra. Då spelar vi Håll mitt hjärta för dem.
1: Ja, bra. Tack ska du ha.
0: Tack Ulla. Hej då.
1: Ha en bra helg, hej.
0: Ja, och då håller vi väl som lovat. Håll mitt hjärta, Björn Skifs.

Björn Skifs, håll mitt hjärta där till Angela med man från Ulla Andersson som ringde in och gratulerade. Hon skulle fylla år i nästa vecka. Klockan har passerat 20:02. Det är snart dags för lokala nyheter härifrån vår nyhetsredaktion. Klockan 13:55 kliver Martina Eriksson in i nyhetsstudion och sänder nyheter. Därefter ska vi få en kort nyhetsuppdatering från Sveriges Radio Ekot och sen är vi tillbaka här i timme 2 av Firarmix i Ålands Radio med mig Don Sjöblom Svensson. Vi hoppar vidare i hälsningshögen och då läser jag så här. Hej, skulle vilja gratulera min bror Leif Leffe Österlund på 80-årsdagen imorgon den 16 maj. Och det var jämnt och fint där också. Vi firade ju en 90-åring tidigare men nu då 80-åring imorgon, Leif Österlund. Hälsningar, de kommer från Sune och Ann-Maj, Sanne, Erik och Max. Och de hälsar med Hangövalsen.

Elvis där med Blue Suede Shoes, så det blev lite tekniska missöden här. Det var länge sedan jag sände fyra mix, så det gick lite tokigt, så det var tyst. Och sen kom Elvis med till allt, och det är ju trevligt. Men det var Marina Sjöblom i Geta som fyllde år igår, som fick gratulationshälsningar från Maria och önskemålet. Det var någonting bra med Elvis. Och då spelade jag Blue Suede Shoes till Marina Sjöblom i Geta, alltså fyllde år igår den 14 maj. Vi har några hälsningar som har kommit in både tidigare och nu. Jag vill gratulera Olivia Enroth som fyller år den 20 maj. Kramar från Rickard. Och så ringde den lilla gröna traktorn in och hälsade till Dan Lindros som fyller år idag. Han fick ju hälsningar här tidigare också under programmet med en låt. Men alltså den lilla gröna traktorn ringde in. Konstigt nog hur en traktor kan göra det. Och skickade hälsningar. Och vi hinner med en låt till här innan det är dags för nyheter. Och det är en dubbel hälsning kan man väl säga. För det är en person som får hälsningar av lite olika människor. Och vi börjar med att läsa det här. Vi vill ha största möjliga fanfar till Marita Sjögren som fyller 80 år den 16 i femte. År ung men fortfarande med energi, humor och livsglädje som en 20-åring. Hon betyder otroligt mycket för oss och vi är så tacksamma för all kärlek och omtanke hon alltid ger oss. Stora grattiskramar från Jonas och Sandra, Ivar och Melvin. Och till samma person så går också följande hälsning. Idag går en stor födelsedagshälsning till min mamma som fyller jämt den 16 maj. Jag vill önska dig en riktigt fin dag fylld med glädje och firande. Stort grattis på din stora dag. Och det är dottern Lena med familj som gratulerar Marita Sjögren. Det var två olika låtönskemål, men jag valde mellan de två då naturligtvis. Och det blev Darin, jag må du leva.

0: Ja, må du leva idag med Darin där till Marita Sjögren som fyller 80 år imorgon. Klockan den har slagit 13.55 och nu lokala nyheter.
1: På Ålandsnytt klockan 13.55. Landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så kan detta infalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027 till 2029 som finansminister liberalen Mats Perema presenterade idag. Samtidigt är osäkerheten stor i omvärlden och i landskapets budget, betonar finanschef Conny Nyholm. Den höga investeringstakten belastar också landskapets kassa hårt under de kommande åren, inte minst när det kommer till renoveringen av vägbankar, broar och färgfästen i skärgården. ÖSPÅ, Öspelens supporterklubb på Åland, har fått en ny ordförande. Leif Salmén lämnar posten efter 14 år och vid föreningens årsmöte i början av maj valdes Mia Påvals till hans efterträdare.
2: Leif då sa att han ville sluta och att vi skulle behöva hitta någon annan. Man tittar lite runt sig i styrelsen sådär. Så att jag erbjöd mig själv. Och det var ingen som sa emot det eftersom ingen annan kanske räckte upp handen. Så att det var nog på mina villkor.
3: Vill du det då? Bli ordförande?
2: Ja, jag tyckte att det lät intressant. Jag sitter också med OIGA, den här större organisationen. Det är ju ganska bra att man har en fot med på båda sidor då. Och jag tycker att föreningsliv är ganska intressant när det är någonting som man själv har intresse av. Så att jag tycker det känns jättebra.
3: Hur skulle vi förklara ÖSPÅs roll?
2: Det är ju en support. Det handlar inte bara om att vi ska heja på idrottarna när de tävlar. Utan det handlar också om att vi ska finnas där under resten av året och bidra till att flera idrotter syns. Vi har sagt att fast man är till exempel en fotbollsspelare får man jättegärna vara med i supporterklubben för du kan vara supportra andra idrotter. Så att det är en stödjande roll. Mycket psykiskt att man är där och visar upp att man hejar på någon men också ekonomiskt. Vi bidrar med ganska stor del till de här öspelsresorna.
3: Har du några siffror?
2: Ja, vi brukar bidra med ungefär 5 000 varje öspel som ju då oavkortat går till att support eller de här deltagarna som är till öspelen har en lägre resekostnad. Och tyvärr är det så att kostnaderna är jättehöga idag.
1: Du hörde Mia Påvals, ny ordförande för Öspelens supporterklubb. Hon intervjuades av Johan Ågren. Finska meteorologiska institutet varnar för att vårsolen redan nu kan vara tillräckligt stark för att orsaka solbränd hud. Enligt institutet bör man skydda sig mot UV-strålning när UV-indexet är 3 eller högre. Något som i Finland gäller från maj till september mitt på dagen. Meteorologiska institutet har lanserat en ny kartvy där man kan följa det aktuella UV-läget. Kartvyn hittar du på institutets hemsida. Och apropå sol så har vi nu kommit fram till vädret. Resten av dagen så blir det klart och soligt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader och det blåser måttligt från syd. I kväll avtar vinden och vrider mot ost-sydost. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet väder runt 15 grader och måttlig ostlig vind som vrider till syd under eftermiddagen. På söndag klart och solsken 12-13 grader och måttlig sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga, mestadels 2-7 meter per sekund. Men lokalt upp till 9 meter per sekund. Pollenprognosen visar måttliga halter av björk och ek. Det här var Ålandsnytt med Martina Eriksson.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Det här är P1 Kultur och idag...
6: President Zelensky säger att många av de frigivna ukrainarna suttit i rysk fångenskap sedan 2022 och kallar det första fasen i en större utväxling. Ryssland uppger att de frigivna förts till Belarus och att Förenade Arabemiraten bistått humanitärt. En 37-årig man som tidigare varit häktad misstänkt för mord och mordförsök i samband med en skjutning vid en hållplats i Tynnered i Göteborg har avförts från utredningen, uppger Åklagarmyndigheten. Det var i september 2012 som mannen misstänktes ha skjutit ihjäl en annan man med flera skott, rapporterar P4 Göteborg. Mordet har nu förts över till polisens kallafallavdelning. Att slänga glasspapper, snus eller fimpar på marken, det kan ge böter på 800 kronor. Och den som bor i Malmö löper extra stor risk. Här står polisen nämligen rekord i att bötfälla folk för nedskräpning. Tobias Bråhammar är kommunpolis i Malmö.
7: De som snusar eller de som röker, kastar fimpar och snus på gatorna, det kan vi ju se.
8: Förra året blev 487 personer bötfällda för nedskräpning i Sverige, enligt siffror från Polismyndigheten. I Malmö ligger man i topp när det gäller att dela ut skräpböter. Förra året fick 87 personer böta där, för att jämföra med 29 i Stockholm och 18 i Göteborg. Men skillnaderna beror snarare på den höga polisnärvaron i stan än att Malmöborna skulle vara skräpigare, menar Tobias Bråhammar.
7: Det är klart att är man ute i den offentliga miljön så kan man också stöta på den här typen av problematik.
6: Reporter här Elsa Kovacs. Och det avslutar Ekot klockan 1. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.

Ja, den är välkänd den där signaturen, och vi är ju mitt uppe i Firar Mix. Det är fredagen den 15 maj. Ni lyssnar på Ålands Radio. Vi ska köra timme två av Firar Mix med mig, Dan Sjöblom Svensson, här i studion. Och det ramlar in en massa hälsningar, så vi ska hoppa på den första nu direkt på en gång. Och det är en person som fått hälsningar från inte mindre än tre olika håll. Ska se att jag får med alla här. Och då läser jag så här. Hej Firar Mix, vill skicka gratulationshälsningar till Andreas Segersvärd som fyller 50 år den 16 maj. Hälsningar kommer från mamma och Lasse. Och vi fortsätter. Grattis Ante på 50-årsdagen som är imorgon, lördag 16 maj. Vi firar och gratulerar dig hela dagen imorgon. Och det är hälsningar från resesällskapet, frun Lena, Camilla och Micke. Och på den sista, jag vill gratulera min pappa Andreas Ante som fyller 50 år den 16 maj. Han firar sin 50-årsdag i Grekland med vänner och fru och kommer även att firas senare i maj. Grattis till världens bästa pappa, och det skriver dottern Louise. Och när man fyller 50, ja men då får man ju en sån här. Till Andreas Segersvärd som fyller 50 år imorgon den 16 maj. Och det var lite olika musikönskemål på det här. Men på två av tre så önskades det Popsixten. Och från resesällskapet så var det inte mindre än Don't Stop the Music för Andreas Segersvärd 50 imorgon.

Don't Stop the Music, popsikt, den där till Andreas Segersvärd som fyller 50 imorgon den 16 maj. Och det var dottern Louise, det var resesällskapet, frun Lena, Camilla och Micke. Och det var mamma och Lasse som skickade hälsningar i lite olika omgångar. Vi ska fortsätta med hälsningar, och nu kommer det födelsedagshälsningar till Algot Häggblom i Mariehamn. Han fyller 6 år lördagen den 16 maj imorgon alltså. Och det är mamma, pappa, storebror och stora syster som skickar hälsningar till Algot med. Ja, det passar ju nu. Slager tider imorgon är ju den stora finalen i Eurovision. Förra årets svenska bidrag, Bara bada bastu med Kai.

0: Sauna!
1: Sauna, ja. Bara bada bastu med Kai. Och imorgon är det dags för en ny Eurovision-slagarfinal. Och Kai var ju med och tävlade för Sverige förra året. Och det var Algot Häggblom i Mariehamn som fyller 6 år imorgon, som fick hälsningar från mamma, pappa, storebror och stora syster. Och vi ska gå vidare i programmet och vi säger hej och välkommen till Firamix.
2: Ja, hej. Eva heter jag och har kommit på att min syster Ann-Charlotte fyller år på tisdag nästa vecka.
1: Ja.
2: Så jag vill skicka en hälsning till henne från Eva och Gunnar. Och så vill jag skicka en försenad hälsning till Gun-Britt Jonsson.
1: Ja, när fyller hon år då?
2: Ja, jag är osäker. Jag tror att det var 1 maj.
1: Ja. Det går bra, det går bra med lite eftersläpande hälsningar också.
2: Men hon kan få hälsningen då nu. Hon kan få bara den här... Ja.
1: Ja, absolut. Bara man kommer ihåg det någon gång så.
2: Ja, jag vet. Det är sent än aldrig.
1: Absolut.
2: Ja. Så det var bra så. Jag vet, jag har ingen musik som jag vet vad hon gillar. Så att hon får hänga med på någon annars. Min favorit som är den här Ta mig till havet med... Ja, vad han heter.
1: Ja. Jag tror hon får hänga med på nästa låt här.
2: Ja, men det blir bra,
1: ja,
2: det.
1: Vi gör så.
2: Ja.
1: Ja. Tack så mycket. Hej då. Ja, där kom det in en hälsning direkt på telefon och vi hoppar vidare då. Och det här är också från ett annat samtal. Det var Lasse från Sumpan. Sundbyberg i Stockholm, Sverige, som ringde in. Och Lasse och Katarina, de vill gratulera Alexander Sirén som fyller år i morgon. Och Lasse och Katarina, de hälsar med till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna.

0: Och där hade vi Blue Hawaii från Lasse och Katarina i Sundbyberg till Alexander Sirén som fyller år imorgon. Och nu har vi ett samtal med oss. Hej och välkommen till Fira Mix.
1: Ja, tack. Jag skulle vilja gratulera Algot Häggblom.
0: Ja.
1: Han fick just en hälsning.
0: Det fick han.
1: Jo, och han, den melodin som var önskad så tänkte jag också ha. Men då har det säkert, han står säkert och dansar där för sig själv.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Jo, så det var det farmor som ringer.
0: Ja, vad bra. Ja, men då skulle ni ha valt samma låt i alla fall, så då var det ju passande.
1: Ja, men precis.
0: Så behövde inte jag välja.
1: Okej,
0: ja.
1: Bra.
0: Tack så mycket för att du ringde.
1: Hej.
0: Ja, det var mera hälsningar till Algot Häggblom där som fyller 6 år imorgon. Vi spelade ju bara bastu för han med Kai. Och det var farmor som ringde in och hon trodde nog att han stod där hemma och dansade loss. Vi fick ett samtal lite tidigare här och det är gratis hälsningar till Tor-Olof i Fögle som är på väg hem till Liström. Han fyller år imorgon. Och det var grattis från Rönnörnarna. Hoppas jag fick det rätt där nu. Grattis från Rönnörnarna till Tor-Olof som är på väg hem till Liström. Stugrannar om jag förstod det rätt. Och de hälsade med låten Nordsjön. Och de idag Harry Brandelius och de sa att Tor-Olof gärna framför den här själv.
2: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du vedda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljerna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan.

0: Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: Nordsjön där med Harry Brandelius. Det var Torolf på Fögläpp som fyller år imorgon. Grattis från Rönnörnarna. Och ja, de berättade där att han brukar framföra den här själv när det är bemärkelsedag. Klockan den har blivit 20 över 2. Vi har 35 minuter kvar av firande, så än hinner ni få med hälsningar. Jag kan inte utlova att era önskelåtar kommer med, för att jag har några kvar i listan som jag måste spela. Eller som redan ligger i listan med hälsningar som har kommit in. Men man kan ju höra av sig och hälsa ändå. Så här står det på nästa. Hej, vill sända sommarhälsningar till Gunnar och Eva som kommit till stugan. Hälsningar kommer från familjen Jonsson. Spela något med Sten och Stanley, och då blir det vild och lite galen.

Vild och lite galen där med Sten och Stanley. Det var familjen Jonsson som ville sända sommarhälsningar till Gunnar och Eva som kommit till stugan. Och jag fick ett samtal här tidigare med tre gratulationer. Dels till Ralf Enholm som fyller år idag. Också två stycken som fyller år den 20 maj. Helena Jansson och Nicolina Andersson. Och Ralf, Helena och Nicolina får hälsningar från kompis och farmor. Och det blir med Husvagn med Galenskaparna och Aftershave.

som hemma båda vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

Ja, en gammal klassiker. Husvagn med Galenskaparna och Aftershave till Ralf Enholm som fyller år idag och Helena Jansson och Nicolina Andersson som fyller den 20. Och det var kompis och farmor som hälsade där. Vi vill sända många grattiskramar till Annie Andersson som fyller 15 år på måndag. Och det är farmor och farfar som gratulerar och hon får hänga med på nästa låt här. Och på nästa hälsning så står det: hej, vi vill hälsa och gratulera Sigrid Abrahamsson till studentexamen. Det var ju i veckan här som det offentliggjordes vilka som tar studenten lite senare här i vår. Hälsningarna, hipp hurra, kommer från mormor, morfar och Linnea och önskelåten är Bromander med Vargata kroken.

Bromander, den åländska artisten som ju också uppträdde på vårt 30-årsjubileum den 1 maj när vi sände live från torget Vargatakroken för Sigrid Abrahamsson som tar studenten lite senare här i maj, och det var mormor, morfar och Linnea som skickade de hälsningarna. På nästa hälsning står det så här: Charlotta på Skatteförvaltningen önskas en solig och glad födelsedag den 20 maj. Varma hälsningar hemifrån Kristinestad, och det är familjen som hälsar. Och de hälsar med Sven Bertil Tåb och Änglamark.

0: Sven-Bertil Taube där med Änglamark till Charlotta på Skatteförvaltningen som fyller år den 20 maj. Och det var varma hälsningar hemifrån familjen i Kristinestad. Nästa hälsning, det går till en person som fyller år idag. Gratulationer till Johan Gustafsson på födelsedagen idag den 15/5/2026. Och det är svågern John Frassin Henriksson som hälsar med, ja nu är det pappa då, det var Sven-Bertil Taube. Nu är det Evert Taube med Eldare valsen.
1: När jag börjar segla till sjöss

Vi var sex man på durken och två i var box. Det var kolboxar stora som hus. Och det mesta vi gick var med stenkol och koks ifrån Sanderland till Santa Cruz.

Jag har seglat med britter och yankees och allt. Jag med tyskar, jag med portugiser. Det var hemskt när man gick utan hyra och svalt och fick smörj och vantvärtens poliser. Men det värsta

Och när vattnet blev på så lät ju sig och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men där var det ju stopp, där var man luckan på, och jag tänkte nu är det nog klok. Charlie Barry, att du kvickt läser upp fader vår, för här eldare, här blir du kokt.

Och det var gratulationer till Johan Gustafsson som fyller år idag. Och det var svågen John Frassin Henriksson som hälsade. Ja, vi har ungefär 15 minuter kvar innan nyheterna och lika länge kvar på Firamix. Så vi har låtar kvar i listan som det har kommit in önskemål på. Så jag fortsätter i rask takt. Jag vill skicka hjärtliga gratulationer till min kära mor Eivor Karlsson som fyller 70 år den 19 maj. Och det är Ove med familj som hälsar. Och fyller man 70 och jämt, ja men då får man ju en fanfar. Och de hälsar Ove och familj till kära modern Eivor Karlsson med snabbköpskassörskan.

0: Snabb köpskassörskan där för Eivor Karlsson som fyller 70 år den 19 maj. Och det var Ove med familj som hälsade. På nästa hälsning står det så här. Spela Rolling Home med lösa boliner för Hasse. Och grattar, det gör kusinerna på Åland.
1: Många tusen mil bakom oss. Och många tusen mil framför av den oändliga Atlanten häver sig och fläktar oss mot vår välkända hemlandskust.

Rolling Home där med Lösa Boliner. Det var för Hasse och det var kusinerna på Åland som grattade. Vi hinner med några hälsningar till och någon låt. Jag fick in ett sms där det står så här. Vi vill skicka grattis till Daniel Andersson i Ödkarby som fyller år imorgon. Och till Mischa Matar på Onninen som fyller år 20 maj. Grattis från Nanne och Borre, gärna med Benjamin Ingrosso och låten Angela.

Benjamin Ingrosso där med Angela, och det var till Daniel Andersson och Misha Matar från Nanne och Borre. Ja, Fyra Mix för den här veckan börjar lida mot sitt slut om en liten stund, om 4 minuter, då får vi lokala nyheter. Och sedan är jag tillbaka, men då är jag bytt skepnad. Då är det eftermiddag i en halvtimme innan Åland idag tar vid. Men jag har ett par hälsningar kvar. Dan Lindros, som ju fyller år idag, har ju fått hälsningar tidigare i programmet. Men det har också kommit in fler under programmets gång. Och det står: hej, vi vill gratulera Dan som fyller idag, från Emil, Agnes, Alva och Ville. Och så fick Dan Lindros ett stort grattis. Han fyller år idag och det är grannarna som grattar. Och som sista hälsning den här fredagen den 15 maj så går till en 90-åring som vi också grattade här tidigare under programmet. Då var det Postflickorna som grattade Gundis Grönlund på 90-årsdagen den 19 maj, och det blev ju fanfar och hela tjosan då. Det är Bamse Kramar från Gärd, och är man 90 då kan man få 2 låtar. Vi lyssnar fram till nyheterna på Riktiga vänner med Kurt Hagers, från Gärd till Gundis Grönlund.

0: Riktiga vänner, och på slutsignal så kom det in en hälsning från Gun Hellenius till Göta Boman som fyller år den 18 maj. Fyra mix är slut, nu lokala nyheter.
1: Ålandsnytt 5 i 3. Landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så kan detta infalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027 till 2029 som finansminister liberalen Mats Perema presenterade idag. Samtidigt är osäkerheten stor både i omvärlden och i landskapets budget, betonar finanschef Conny Nyholm. Den höga investeringstakten belastar också landskapets kassa hårt under de kommande åren. Inte minst när det kommer till renoveringen av vägbankar, broar och färgfästen i skärgården. Öspelens supporterklubb på Åland, ÖSPO, har fått en ny ordförande. Leif Salmén lämnar posten efter 14 år och vid föreningens årsmöte i början av maj valdes Mia Påvals till hans efterträdare.
2: Leif då sa att han ville sluta och att vi skulle behöva hitta någon annan. Man tittar lite runt sig i styrelsen sådär. Så att jag erbjöd mig själv. Och det var ingen som sa emot det eftersom ingen annan kanske räckte upp handen. Så att det var jag nog på mina villkor.
3: Ville du det då? Bli ordförande?
2: Ja, jag tyckte att det lät intressant. Jag sitter också med OIGA, den här större organisationen. Det är ju ganska bra att man har en fot med på båda sidor då. Och jag tycker att föreningsliv är ganska intressant när det är någonting som man själv har intresse av. Så att jag tycker det känns jättebra.
3: Hur skulle vi förklara ÖSPOs roll?
2: Det är ju en support. Det handlar inte bara om att vi ska heja på idrottarna när de tävlar, utan det handlar också om att vi ska finnas där under resten av året och bidra till att flera idrotter syns. Vi har sagt det att fast man är till exempel en fotbollsspelare får man jättegärna vara med i supporterklubben, för du kan vara och supporta andra idrotter. Så att det är en stödjande roll. Mycket psykiskt, att man är där och visar upp att man hejar på någon, men också ekonomiskt. Vi bidrar med ganska stor del till de här öspelsresorna.
3: Har du några siffror?
2: Ja, vi brukar bidra med ungefär 5 000 varje öspel som ju då oavkortat går till att support eller de här deltagarna som är till öspelen har en lägre resekostnad. Och tyvärr är det så att kostnaderna är jättehöga idag.
1: Du hörde Mia Påvals, ny ordförande för Öspelens supporterklubb. Hon intervjuades av Johan Ågren. Rättegången mot den man som varit tränare i en åländsk idrottsförening och som står åtalad för sexualbrott avslutades i onsdags. Mannen åtalades för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Målsägandena är 2 minderåriga pojkar. Ålandstidningen rapporterar att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman ändrade sitt straffyrkande under rättegångens huvudförhandling. I stämningsansökan yrkade han på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader. Men efter att bevisningen lagts fram skärpte han sitt straffyrkande. Han uppmanade tingsrätten att döma ut ett strängare straff och överväga ovillkorligt fängelse. Det var lite i underkant, säger Lindeman till Ålandstidningen. Dom i målet ges den 27 maj. Så vädret. Resten av dagen klart och soligt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader och det blåser måttligt ifrån syd. I kväll avtar vinden och vrider mot ost-sydost. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga, mestadels 2-7 meter per sekund, men lokalt upp till 9 meter per sekund. Vindarna tilltar mot kvällen och natten. Sikten är överlag god, men lokalt kan det förekomma dimma. Pollenprognosen visar måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälg och vide. Det råder ingen varning för terrängbrand. Det här var Ålandsnytt fredag. I studion Martina Eriksson som nu skickar tillbaka till Dan Sjöblom Svensson och eftermiddag.
0: Ja, vi tackar Martina Eriksson för Ålandsnytt.

0: Ja, Fyra Mix är slut för den här veckan, men jag, Dan Sjöblom Svensson, sitter kvar i studion här en halvtimme till innan Hasse Persson Bru kommer och intar studion, för då börjar ju Åland idag. Och vi ska börja den här halvtimmen med lite önskemusik. Sedan ska vi ha dagens nya låt och ni ska även få musikflätan kortis. Så ta fram papper och penna om det är så att ni inte hängde med på den tidigare. Men önskemusik kom det in här. Det var under Fyra Mix. Det är hälsningar från sambon. Lite så kryptiskt. Han sa att hon skulle förstå när hon hör låten Perfect Strangers med Deep Purple.
1: Untold Crimes. He used to asphyxiate people with a bunch of cohorts. It's named after him. In fact, the song's called Perfect Stranglers. Hang on.

Deep Purple, Perfect Strangers här i eftermiddag som har dryga 20 minuter kvar innan vi gör över stafettpinnen till Åland idag. Vi fortsätter i programmet och nu är det dags för det här.

Och det där betyder ju dagens nya låt. Och ja, det här kan man faktiskt kalla ny låt, för det är en låt som släpps idag och det är åländsk musik. Det är Peter Hegerstrand. Låten, den heter Egen lägenhet och kommer från EPn Sjögräs volym 2 som släpps idag fredag. Så rykande färskt från Peter Hegerstrand med låten och dagens nya låt då, Egen lägenhet.

0: Egen lägenhet med Peter Hägerstrand, rykande färsk musik. Han släppte idag EPn Sjögräs volym 2 och den här låten är med på den EPn. Nu har vi med oss, ja, gäst i studion får man ju kalla det, Hasse Persson Bru. Du rattar Åland idag om dryga 18 minuter.
1: Ja.
0: Hoppar du in här?
1: Så är det. Så är det.
0: Och vad har du att erbjuda denna fredag?
1: Hörde du, idag är väl ledordet utveckling skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Det handlar dels om att vi har sett behandlingsprogrammet Alternativ till våld verka och fungera här nu då inom OHS i över 20 års tid. Nu är det dags att utveckla den verksamheten. Vi har Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet, om vad det är hon tänker sig där riktigt.
0: Mm.
1: Det ska handla om den ekonomiska utvecklingen och det handlar om prognoser framåt när det gäller åländsk ekonomi. Idag presenterade landskapsregeringen sin vårbudget som man klubbat för 2027 till 2029 och det finns en hel del positiva tongångar där, bland annat mer skatteintäkter till Åland, bland annat i form av en ny lotterilag då, som ger mer skatteintäkter, men också sådana intäkter man inte riktigt räknat med, som prognoserna inte riktigt fångat upp, vilket gör att landskapet kan komma att nå en budget i balans tidigare än 2030, vilket ju varit målet här nu då.
0: Mm.
1: På tal om utveckling, ja, husbandet har förnyat sig, blivit husbandet 2. Det här gänget har vi fått träffa några av artisterna i, och då pratar vi om nya medlemmar, Matteus Styrström, Emily Ahonen och Jeanette Kratz, som var förbi radiostudion här för en liten stund sedan bara och berätta lite om den här nya konstellationen, hur det är att spela tillsammans, för hur spandet originalet, och de firar väl 50 år här.
0: De har funnits länge.
1: De har funnits riktigt länge. Så att, men det är klart, det behövs nya krafter.
0: Ja, men det är så här som med alla storband, att man byter lite bandmedlemmar.
1: Långliva där får man säga.
0: Ja. Nu.
1: Men lite ny tappning alltså. Vi får både smakprov och lite snack helt enkelt där. Och så blir det ju satir också, Carento i landskapets tjänst.
0: Det är ju fredag.
1: Så är det.
0: Mm. Då är du välkommen tillbaka här alldeles kort. Nu är inne och går, rafsa ihop det sista så du är redo för show.
1: Upp och vända bara.
0: Ja. Tack så mycket, Hasse Persson Bru, programledare i Åland idag som kör igång 15.30 om 15 minuter. Jag har alltså en kvart kvar här innan jag lämnar er. Vi ska få lite musik nu. Men efter det så då ska ni ha papper och penna redo om ni inte har hunnit med musikflätan denna vecka. För vi ska ta musikflätan kortis, kortversionen här efter Moana featuring Cleo siktar högre.

Det här är snabb genomgången av musikflätan Eurovision special. Och vi börjar med att jag vill veta i vilket land ligger slagfältet?

Ja, Napoleon besegrades där, även ABBA då enligt visan, trots att de då vann själva Eurovision. Men i vilket land ligger slagfältet? Första bokstaven. Två länder har vunnit Eurovision Song Contest 7 gånger. Jag söker första bokstaven i ett av de två länderna.

Två länder har vunnit Eurovision 7 gånger. Första bokstaven i ett av dem sökte jag. Och nu vill jag veta för vilket land tävlade denna låt.

Golfbil och heliumballong hade han med sig på scenen, men för vilket land tävlade denna låt, alltså första bokstaven i landet? Även länder som inte ligger i Europa får vara med i Eurovision då, till exempel hela Nordafrika i stort sett, om de vill och följer reglerna. Jag söker första bokstaven i ett av länderna som är med men som inte ligger i Europa.

Första bokstaven i ett av de länder som är med och tävlar trots att de inte ligger i Europa. Nu ska vi lyssna till en duo som representerade Sverige i Eurovision Song Contest. Jag söker den ena artistens förnamn då och första bokstaven i detta.

Ja, ena artistens förnamn och första bokstaven i det sökte jag. Och så ska vi höra ett land som faktiskt lite överraskande då har vunnit Eurovision åtminstone 4 gånger. Vilket är landet?

Ja, ett land som har vunnit Eurovision många gånger sökte jag här då första bokstaven i det landet. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka det till eller kom in med det till oss på Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Got me started, Troy Sivan där ute näst sist i dagens A4-mix slash eftermiddag som vi har haft här nu i 2,5 timme. Jag som heter Don Sjöblom Svensson, jag tackar för mig för denna fredag. Det är alltid roligt med 4-mix, glada känslor och hurrarop och glad musik i timmarna två. Och sen avslutade vi här med det sista halvtimmen, musikflätan kort. Dagens nya låt, Peter Hägerstrand, som släppte ny färsk musik idag, min son. Jag ska nu lämna er med Bruce Springsteen och Hungry Heart, och om dryga 2 minuter, då tar Hasse Perssonbro och Åland idag över. Ha en trevlig helg på er där ute i solskenet.

0: Välkomna ska ni vara till Åland idag, fredagen den 15 maj med mig, Hasse Persson Bru. Vi har mycket på schemat här idag. Det ska handla om landskapets vårbudget, det ska bli satir från Carento i landskapets tjänst och det ska handla om 20 år drygt med alternativ till våld. Nu är det dags att utveckla den verksamheten. Välkomna med oss den här fredagen. Vi börjar någon helt annanstans för att för några år sedan bara så firade husbandet 50 år. Men de är still going strong och fortsätter att ge personer med särskilda behov ett kreativt andningshål. Nu har de gjort en föryngring av bandet och kallar sig för Husbandet 2, den nya generationen. Vi stämde träff med tre av de nya medlemmarna, Matteus Styrström, Emily Ahonen och Jeanette Kratz. Med sig har de också en av ledarna, Ove Andersson, som först får berätta hur länge den här nya konstellationen har spelat ihop.
1: Vi började kanske ett och ett halvt år, så började vi ta in nya medlemmar då till ett nytt band. Och alla gillar ju kanske inte samma musik. Nej. Det är ju lite generationsfråga. Och så går det inte att ha 15 personer i en replokal samtidigt på 35 kvadrat. Så därav så blev det de yngre, den yngre generationen, Husbandet 2, som det heter, så här långt.
2: Ska vi börja med Jeanette, varför ville du vara med i bandet?
3: Ja, att gilla att sjunga liksom. Jag har sjungit så länge jag minns nästan. Ja. Jag tyckte det verkade roligt.
2: Mm. Vilka låtar är dina favoritlåtar att sjunga?
3: Mycket pop och så. Men jag har väldigt blandad musiksmak.
2: Och så har vi Emily. Varför ville du vara med i bandet?
4: För jag älskar musik väldigt mycket. Och jag tycker mycket om att sjunga och började när jag var 14 eller 15 år.
2: Och vad gillar du för stil på musik?
4: Oj, epadunk, country, hiphop, rock, hårdrock.
2: Nästan allt då?
4: Ja, nästan allt, men inte opera.
2: Inte opera? Nej. Det får vi hoppas att ni inte har på en repertoar då.
4: Men det var därför jag ville börja med husbandet, för jag älskar att sjunga.
2: Ja, vad fint. Och Matteus, du är väl också lite lead singer i bandet, är det så?
5: Jo, det ska jag säga mig som.
2: Ja, och varför ville du vara med?
5: Ja, jag har det i blodet från min farfar.
2: Vem var din farfar då?
5: Tage Styrström.

0: Så då har du det lite i blodet som sagt va?
1: Jo, jag känner att country är min stil av musik.
0: Country, okej.
1: Okay. Ja. Och rap.
0: Och rap.
1: Okay. Jag är egentligen alla sorter gillar.
0: Ja.
1: Men country och rap är ju mina specialiteter.
0: Ja, för innan hade det varit lite så att husbandet har varit åt det rockiga hållet. Eller vad säger du, Ove?
2: Mm. Det har nog varit mera drag än lugna toner. Och sen finns det de här klassikerna som vi alltid har med då.
0: Mm.
2: Men ja, det är ju den bagge de gillar att spela. De som har växt, det som de har liksom då levererat under alla dessa år. Jag ska komma ihåg att husbandet har ju funnits sedan 1973 eller 74, så det är ett tag sedan.
0: Ja, verkligen. Hur är det nu då? För ni har ju till och med redan börjat spela lite live. Ni har haft en spelning redan.
1: Ja.
0: Hur gick den?
1: Riktigt bra. Riktigt nöjd.
0: Ja. Var det mycket folk?
2: Vi var inte hela gänget.
3: Nej, tyvärr. Jag var inte
2: så tjejerna med. Var inte med. Så
0: nej, okej.
2: Vi saknade lite vokalissor där.
0: Ja, ja. Men det kommer ju fler gånger, för ni har fler spelningar bokade.
4: Jo, verkligen. Musik, det är nog livet.
0: Ja.
2: Den 6 juni så spelar vi på Jumbo Run. Då kommer det ett gäng hit med motorcyklar med sidovagn.
0: Mm.
2: Och så får man åka med dem. Och sen så är det stor baluns då i Badhusparken klockan 16 där vi ska spela då. Med husbandet 2. Och sen spelar vi också på torget på sommarfesten den 13 juni.
0: Så att ni har riktigt många bokningar.
2: Ja, det var lite ketchupflaskan.
0: Ja.
2: Allt på en gång.
0: No, men hur känns det att du ska få spela live snart, Jeanette?
3: Ja, det är spännande. Lite nervöst, men det ska nog gå bra.
1: Och vårt mål är ju att vara på Ullevi.
2: Wow.
0: Ja. Ja, man ska ju drömma. Det ska man göra. Och ha ett mål.
1: Det är vi inbokade på.
2: Ja, ska vi hålla oss till sanningen.
0: Ja. Men jag vet att när ni har varit här och pratat innan då, jag får rikta mig till Ove, så då hade ni svårt att hitta en ny ledare. Har ni hittat det nu?
2: Nej, det är nog jag, Kaj och jag som harvar på fortfarande. Mm. Och ja, tentaklerna finns väl ute sådär. Men att, om man nu kommer på någon som skulle kunna tänkas passa eller vilja och ha tid och allt det här, så är man hjärtligt välkommen. Alltså. För vi blir ju inte yngre heller.
0: Nej.
2: Även om vi inte är lastgamla.
0: Och nu då? Riktigt nytt gäng som är med och spelar och sjunger. Mm. Hur många är ni totalt sett i bandet, vet ni?
2: Mm. 6-7.
3: Ja, och sånt.
2: Ja. 6-7 personer. Så det kallar ju jag till då.
0: Mm. Men alltså, jag måste ju fråga lite hur ni har träffats och vad ni gör på dagarna. För att ni är lite från olika bakgrunder. Emily, du får börja.
4: Jag är ganska mycket aktiv. Jag är ute mycket. Dansar gör jag, tränar, rider, galopperar på fredagar. Mm. Och så är jag ibland hos Mattus på helgen.
0: Mm.
4: Jag jobbar också som hundskötare och med musik.
0: Mm. Okej, där ser man. Och Mattus, vad gör du på dagarna?
1: Ja, på måndagar brukar jag vara på det som kallas Boost. Ja, och på tisdagar så har jag bande. Och på torsdagar har jag fotbollsträning. Och på fredagar så åker jag hem och tar det lugnt.
0: Mm.
1: Och på helger brukar Mille komma över.
0: Och så är du på Jomala gård ibland också.
1: Yes, jag är där varje dag.
0: Ja. Så det är det också, det är mycket där. Och Jeanette, vad gör du?
3: Ja, jag jobbar på Strandgatan.
0: Mm.
3: Jag har gjort det typ snart 3 år.
0: Vad gör man där då?
3: Vi är lite olika så här grupper. Så vissa dagar lagar mat. Dukar och sånt. Och se till att allt funkar typ i köket. Och så. Sen vissa dagar pysslar jag med olika saker. Vi tillverkar ju våra egna grejer. Som vi säljer i vår egen butik.
0: Mm.
3: Som heter Strandhörnan.
0: Just det, kul.
3: Som jag är där och säljer någon gång i veckan. Mm. Så är jag där.
0: Men vad gör du på kvällarna? Du har väl säkert också aktiviteter som de här?
3: Ja, jag är med i husbandet. Och sen går jag på yoga.
0: Mm.
3: Sen brukar jag vara barnvakt ibland. För jag har 3 syskonbarn.
0: Just det. Ja, då blir det att göra.
3: Så, som är väldigt... Mm. Väldigt... Alltså, de är väldigt aktiva. Och vi har väldigt roligt.
0: Men om vi ska återgå till bandet så... Jeanette, du sa att du sjunger.
3: Ja.
0: Du har inget instrument i bandet ännu?
3: Nej, jag kan inte spela instrument.
0: Nej. Och Emily, är det sång på dig också?
4: Ja, för jag sjunger varje dag hemma också.
2: Mm. Milly komponerar egen musik.
0: Gör du egen musik?
4: Jo, det gör jag. För musik har också hjälpt mycket mot min oro.
0: Jaha, på vilket sätt?
4: Jag har svårt med separationer. Jag har separationsångest, så när jag kommer hem så då är det direkt musik på. Jep, hög musik.
0: Och det hjälper dig?
4: Ja.
2: Mm. Vi spelar en av Millis låtar i bandet.
0: Vad heter den då?
4: Vänskap.
0: Det är inte så att du skulle kunna göra så att lyssnarna får höra lite hur den låter här?
4: Ja, absolut.
0: Kommer ni ihåg den? Vänskap?
4: Granne som liten gjorde mig biten. Dörr i dörr, vänskap som aldrig för. Du är min

0: Men åh, så fin! Och den har du skrivit?
1: Ja.
0: Wow!
1: Jag är ganska kreativ utan mig aktiv.
0: Ja, ja, det hör jag. Har du fler låtar på gång som du skriver hemma?
1: Jajamän. Jag skriver på tisdagar på jobbet på Jomala gård.
0: Okej, jag förstår. Så där kan du liksom sätta ner och verkligen bara grotta in det.
1: Ja, jag har blivit mer kreativ nu.
0: Ja, jättebra. Och Mattias, du är ju sångare nu, men jag hörde att du ska lära dig ett instrument.
2: Jo, jag tar gitarrkurs på Jomala gård.
0: Så snart kanske det blir gitarr också i spelande i
2: bandet. Ja, förhoppningsvis.
0: Ja.
3: Det ska vi plocka upp i bandet.
0: Ja.
3: Att du förstår det här med guran också. Då.
2: Jo.
0: Mm. Men vad betyder husbandet för er då? Nu när ni har varit med här ett år ungefär, lite mer.
4: Ja, för mig betyder det väldigt mycket musiken. Det har hjälpt mig när jag har just lite sämre perioder ibland. Och då känner jag att musiken hjälper mycket. Mm. Ja.
0: Och också att träffa de andra kanske.
4: Ja, liksom. Mm. Det är en gemenskap.
0: Mm. Och Mattias, för dig då?
2: Ja.

0: imponerad. Men musiken har gjort mig att se livet på ett annat sätt.
1: Ja, vi ska säga det att det var alltså en bilolycka.
0: Ja.
1: För några år sedan. Men du, idag mår du bra från den?
0: Jo, jag mår riktigt bra.
1: Ja, det är skönt att höra. Och Emily, det här att gå till husbandet på tisdagarna då?
2: Alltså, det hjälper extremt mycket mot mina negativa tankar. Jag har så svårt att sluta upp med tvätta händerna. Jag har det som tvång. Så jag har lite tvångstankar också. Det hjälper, och musik hjälper mycket mot att inte tänka på de tankarna.
1: Mm. Ja, men Ove, vad säger du? Ni är ju några stycken i bandet. Vad betyder det här för dem egentligen?
3: Nej, alltså, otroligt mycket. Alltså, så mycket tacksamhet som ni kommer. Varje tisdag. Så tacksamma som ni är när ni går och kommer.
1: Mm.
3: Och längtar till nästa tisdag och allt det här, som man blir ju varm i hjärtat.
1: Mm.
3: Så vi är som en stor familj.
0: Jo.
3: Musikfamilj.

Sist här hörde vi husbandet 2 med Matteus Styrström på solosång framföra Elvis Presleys Can't Help Falling in Love från en av bandets repetitioner. Vi hörde förutom Matteus Styrström också Emily Ahonen och Jeanette Kratz och Ove Andersson. Josefina Jonsson var reporter.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Effektiviseringsarbetet har burit frukt. Resultatförbättringar har uppnåtts. Under kommande år så väntas högre skatteintäkter och redan 2025 års siffror från skatteförvaltningen visar på ett oväntat rejält tillskott på närmare 38 miljoner euro till landskapets kassa i form av åländska skatteintäkter. När finansminister Mats Perema, Liberalerna, idag presenterade landskapets klubbade vårbudget för 2027-2029 så pratades det inte längre om en budget i balans 2030. Dit kan man nå redan 2027 eller 2028 om allt vill sig väl. För första gången började man prata om nästa steg, det vill säga att börja bygga en buffert för sämre tider. Men trots positiva framtidsutsikter så finns det en stor osäkerhet och många utmaningar framåt. Det är med andra ord inte läge att börja tumma på några tidigare aviserade sparkrav.
1: Om vi då lämnar bort resultatförbättringsarbetet, slutar göra strukturella åtgärder och lättar på trycket i den delen, så då kommer kostnaderna att börja öka igen på det sätt som det har ökat tidigare i landskapsverksamheten, vilket i sin tur ledde till de problem som vi nu så snödgade att börja åtgärda. Så att här får man ju välja väg, ta ansvar för ekonomin eller låta det sköta sig själv, och så händer det som händer sen.
0: Det säger finansminister Mats Perema, liberal.
2: Ja, samtidigt så ska vi också komma ihåg att vi lever idag i en värld som präglas av oerhört stor osäkerhet. Våra intäktsprognoser är ju beroende av att de faller väl ut. Och i ett läge med så pass mycket osäkerhet som vi har så kan vi ju inte heller hamna i ett läge där kostnaderna drar iväg och inkomsterna eventuellt faller på grund av att prognoserna inte faller in. Det är väldigt mycket osäkerhet som präglar både världen och vår budget idag.
0: Det säger finanschef Conny Nyholm. Prognosen för avräkningsbeloppet är att det väntar en nedgång kommande år på grund av Republiken Finlands svagare ekonomiska utveckling. Enskilda större åländska företags fina resultat gör att prognosen för skatteavräkningen har en desto mer positiv trend framåt. En annan faktor är den höjda lotteriskatten från och med 2027 som gör att landskapet har högre skatteintäkter att vänta från PAF. På plussidan finns också att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen.
2: Det finns absolut skäl att understryka det, att det här är väldigt osäkra uppgifter ännu i det här skedet. Dock är det ju ändå en uppgift som vi får från skatteförvaltningen.
1: Vårt sifferunderlag som vi presenterar för lagtinget, i och med att vi då idag har klubbat vår budgeten, så visar att vi har möjligheter att nå målsättningar med budgetekonomi och balans något tidigare än tidigare tänkt, utan att få de här ytterligare extra intäkterna. Så att vi har ju ändå en ganska gynnsam skatteinkomstutveckling, det får man ju säga, just via skatteavräkningen. Det här skulle vara så att säga en väldigt stor bonus ytterligare. Skulle det här falla ut, då finns det en liten möjlighet att vi skulle klara av att finansiera investeringarna utan extern låntagning under den här mandatperioden, vilket vore väldigt bra.
0: Viss omfördelning kan ändå komma att bli aktuell här, att OHS kan på något sätt lindras lite kring den sits man sitter i nu. Vad kan du säga om det?
1: Jo, och kanske det är helt rätt att betona det här ordet lite. Alltså, för första gången i samband med vår budget så har vi då lite grann omprioriterat. Nu har vi lite då, vill jag säga ändå, bestämt oss för att AHS ska få lite mera. Det finns fortfarande kvar stora resultatförbättringskrav också på AHS. Vi har lite grann valt att prioritera utbildningspolitiken. Sen hur det fördelas så får vi se när vi lägger höstbudgeten. Och då har det skett då lite grann i förhållande till de andra politikområdena där vi då avser att genomföra lite större resultatförbättringsåtgärder på de områdena. Mm. En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
0: En justering av landskapsandelssystemet är att vänta. Jag vet inte om kommunerna har gått och väntat på att det ska ske en överföring här som stiger med x antal miljoner framåt här. Nu blir ju den höjningen något mer dämpad. Vad innebär det här i praktiken då? Är det att de stora, starka kommunerna ska dra ett lite tyngre lass här men att alla får det lite kärvare eller? Hur summerar vi det?
1: Det kunde väl vara en summering. Alltså, det landskapshandelssystem vi har idag så har utvecklats på det sättet att fördelningen och hanteringen av speciellt samfundsskatteintäkterna har gjort att det har vuxit väldigt mycket, att utdelningen i kommunerna har vuxit väldigt mycket. Det finns sånt i systemet som skattekomplettering där samfundsskatten är en viktig del i det. Sen har det ett samfundsskattekompensationer ytterligare för via ett system som kopplar ihop med välfärdsområdesreformen på rikssidan. Vi ska inte fördjupa oss dess mera i det. Men den här delen av hela landskapshandelssystemet har vuxit och blivit större och större än vad det var tänkt från början medan den del av landskapshandelssystemet där landskapsregeringen fördelar medel utifrån de kostnader kommunerna har för utbildning och socialvård och så har liksom blivit förhållandevis lägre. Och det har vi konstaterat under utredningen av ett eventuellt nytt landskapshandelssystem att det här är inte riktigt bra för den demografiska utvecklingen med mera har lett till att kostnaderna har ökat för kommunerna. Så vi väljer att ta bort den samfundsskattekompensation, kommer att föreslå det för lagtinget. För att lite stärka de här andra delarna istället för utdelning av kostnadsbaserade landskapsandelar. Totalt sett så dämpar det utvecklingen av landskapsandel, alltså det lite dämpar till den, inte kommunerna. Det gör det, men det kommer att påverka alla kommuner, men dock så att de starka kommunerna får ta en lite större del av den här minskningen. Så kommer det att bli.
2: Landskapsandelssystemet är ju i grunden ett system som ska utjämna, alltså stödja de svagare mera än de starka. Och med den här ändringen så får vi ett mer utjämnande system än vad vi har idag.
0: Sist hörde du Conny Nyholm, finanschef på landskapet. Tidigare Mats Perma, liberal finansminister. Nu, dags för Ålands nytt.
3: Ålands nytt 5:04 som på grund av lite tekniska bekymmer blir kortare än vanligt. Vi börjar med att berätta att den temporära sänkningen av hastighetsbegränsningen längs delar av Önningebyvägen blir permanent. Det har landskapsregeringen bestämt. Regleringen gäller i Jättböle, Överby och Österkalmare byar och innebär att man ska köra 50 km i timmen och inte 70 som begränsningen var tidigare. Vi fortsätter med mer om Önningebyvägen. Boende längs vägen har nämligen på nytt tagit kontakt med landskapsregeringen gällande trafiksituationen genom byn. De tycker inte att sänkt hastighet räcker för att göra vägen säker. I skrivelsen berättar att många barn rör sig i Önningebys bykärna. Där passerar mycket trafik, även tung trafik i hög fart. De boende föreslår att landskapet förbjuder genomfartstrafik, åtminstone tung trafik på Önningebyvägen. I bykärnan vill man att hastighetsbegränsningen sänks ända till 30. Man föreslår att vägen breddas eller att en gång- och cykelbana byggs. Och man vill att buskar och kvistar vid vägen tas bort för att förbättra sikten. Ett önskemål är också att hastigheten på Lämlandsvägen sänks och att ett övergångsställe anläggs så att det blir säkrare att komma över till gång- och cykelbanan som löper längs Lämlandsvägen. Vi har väntat tillräckligt länge. Åtgärder behöver göras, skriver de boende. Och så kan vi berätta att landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så ska detta infalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027-2029 som finansminister liberalen Mats Perma presenterade idag. Och det blir mer om vårbudgeten i vår längre nyhetssändning. Så kan vi berätta att Finska meteorologiska institutet varnar för att vårsolen redan nu kan vara tillräckligt stark för att orsaka solbränd hud. Enligt institutet bör man skydda sig mot UV-strålning när UV-indexet är 3 eller högre. Något som i Finland gäller från maj till september mitt på dagen. Meteorologiska institutet har lanserat en ny kartvy där man kan följa det aktuella UV-läget. Kartvyn hittas på institutets hemsida. Så vädret. Resten av dagen nu klart och soligt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader och det blåser måttligt från syd. Ikväll avtar vinden och vrider mot ost-sydost. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet väder runt 15 grader och måttlig ostlig vind som vrider till syd mot eftermiddagen. Sjövädret från norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga vindar, mestadels 2-7 meter per sekund, men lokalt upp till 9 meter per sekund. Vindarna tilltar mot kvällen och natten. Det här var Ålandsnytt med Martina Eriksson.
4: Nyheterna kretsar idag mest kring drönarvarningarna i morse. Men det blir också ishockeynyheter och en väderprognos som utlovar regn och svalare temperatur. I studion Jonas Blomqvist, god fredags eftermiddag. Dagens stora samtalsämne är det som väckte många invånare i södra Finland i morse. Myndigheterna skickade på fredagsmorgonen ut ett varningsmeddelande om att drönare möjligen rörde sig ovanför Nyland. Människor uppmanades att stanna hemma eller söka skydd. Vissa väcktes av varningsmeddelandet, andra av försvarets jaktplan som var uppe för att kolla läget. Och en del av invånarna fick ingen information alls på grund av ett bristfälligt varningssystem. Nu meddelar ändå Försvarsmakten att det inte finns några som helst tecken på att drönare verkligen skulle ha förirrat sig till Finland.
5: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi.
6: Enligt den information vi har så har inga drönare nått Finland. Vi har inte heller använt militära maktmedel för att avvärja drönare. Det här säger Försvarsmaktens operationschef Kari Nisula. Enligt flygvapnets Timo Herranen fanns det en risk att större drönare med större vapenlast kunde ha varit på väg mot Finland. Försvarsmakten fick informationen om de eventuella drönarna klockan 1 på natten. Varifrån informationen kom berättar inte Försvarsmakten.
7: Noin hieman ennen kello yhtä yöllä saimme silloin tiedon tästä drone-operaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droneja saattaa harhautua Suomen alueelle.
6: Enligt statsminister Petteri Orpo finns det en risk att liknande situationer uppstår så länge kriget i Ukraina pågår. Enligt Orpo har Ukraina rätt att försvara sig, men han säger att det inte under några omständigheter är acceptabelt att drönare förirrar sig till Finland.
8: Olemme valtiojohdon taholta tehneet Ukrainalle täysin selväksi, että ei ole mitenkään hyväksyttävää edes vahingossa harhautuvat dronit Suomen puolelle.
6: Myndigheterna har fått kritik för sitt agerande under nattens drönarvarning eftersom alla berörda inte fick varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen. Detta på grund av tekniska problem med 112-appen. Inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka säger att man strävar efter att utreda och åtgärda problemen med 112-appen så snabbt som möjligt. Petteri Orpo konstaterade också att Finland utan fördröjning behöver ett nytt varningssystem som baserar sig på textmeddelanden.
8: Ja lisäksi nyt on aivan selvää, että meidän on saatava uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä toimimaan viivästyksettä.
4: Vi måste få ett varningssystem som fungerar via telefon så snart som möjligt, säger statsministern. Jonathan Fagerholm rapporterade. Och varningsmeddelandet om den möjliga drönaren skickades alltså ut via 112-appen. Men alla användare nåddes inte av informationen på grund av ett tekniskt fel. På grund av problemen tog det dessutom över en halvtimme för appen att meddela att faran var över. Ledningscentralsoperatör Stefan Tessman tycker själv att informationsförmedlingen gick bra trots omständigheterna.
9: Jag tycker att det gick bra att få ut det. Mm. Och det där, tack och lov, så var det ju på morgonnatten och så vidare. Att det där, att det var ganska lugnt och så här. Mm. Och sånt. Men att förstås ska vi förbättra den här appens säkerhet så att vi får den att fungera bättre.
10: Enligt ledningscentralsoperatör Stefan Tessman kan det finnas flera orsaker till att alla inte fick varningsmeddelandena i tid.
9: Om appen inte är uppdaterad så kommer meddelandet nödvändigtvis inte fram. Och om inställningarna är på tok där i appen så är det möjligt att de inte heller kommer fram.
10: Enligt uppgifter finns det ändå de som inte har fått meddelandena i tid trots att de har den senaste versionen av appen.
9: Apparna är inte alls fullständiga och det där. Och vi har ju nu på gång att försöka få ett system så att vi kan pusha ut dem med SMS-varningar som kommer direkt. Men att ett sådant system har vi inte ännu i Finland, men att så vitt jag vet så har vi fått finansiering till det här.
10: Tessman hoppas att man i Finland inför det nya systemet så snart som möjligt. Samtidigt tycker han inte direkt att Finland har begått ett misstag genom att förlita sig på en app som informationskanal.
9: Vi har klarat oss bra så här långt. Att, inte kan jag säga att något större misstag har begåtts, men att tiden har ändrats och världen förändras.
10: Under coronapandemin skickades varningsmeddelandena ut som SMS, men också där fanns utmaningar. I och med det nya systemet, som även tillämpas i andra länder, väntas allt förlöpa smidigare.
9: Med det tekniska systemet så kunde det ta flera timmar för att de här meddelandena gick fram, för att det är frågan om så många mobilabonnemang. Att det här systemet som vi nu tänker på som finns i andra länder redan så kommer att möjliggöra att de här kommer omedelbart, de här meddelanden.
4: Det sa ledningscentralsoperatör Stefan Tessman och som reporter hörde vi Vendla Fagerud. Där lämnar vi drönarvarningarna från i morse och fortsätter till andra nyheter. USA:s president Donald Trump har avslutat sitt besök i Kina och mötet med Kinas president Xi Jinping. Enligt Trump har presidenterna kommit överens om att Kina inte längre sänder vapen till Iran. Uttalandet har inte kommenterats av den kinesiska sidan. Trump hävdar också att de kom överens om handelsavtal, men än så länge syns få konkreta resultat. Det är också oklart hur Trump tänker tackla Kinas varningar om USA:s Taiwan-politik. I övrigt har väldigt lite kommunicerats utåt om vad mötesparterna har pratat om. Xi Jinping säger i varje fall att länderna har etablerat ett nytt konstruktivt och strategiskt förhållande till varandra. Det här mötet var en milstolpe och vi har kommit fram till flera överenskommelser om samarbete, säger Xi Jinping. Och det danska kungahuset har gett ut mera information om den tidigare drottningen Margretes hälsotillstånd. Margrete togs in på sjukhus igår på grund av en hjärtinfarkt. Nu säger kungahuset att hon har genomgått en ballongvidgning. Hon uppges må bra med tanke på omständigheterna, men helt som planerat ska hon stanna kvar på sjukhuset över veckoslutet. Den 86-åriga Margrete var Danmarks drottning från 1972 till 2024. Och nu blir det sportnytt. Herrarnas ishockey-VM inleds idag och de finska lejonen ställs mot Tyskland i den första matchen. Den matchen inleds om lite drygt en timme. För anfallsspelaren Anton Lundell kommer den här turneringen att innebära en stor roll. Han är andra center och kommer att spela i första powerplay-femman. Och det här är en uppgift som han ser fram emot och välkomnar.
11: Ja, den här säsongen i NHL hade jag likadan roll. Fick spela så mycket man nästan orkar. Såklart, det påverkar vi. Vi hade Sasha borta, han var skadad. Men det är på något sätt något nytt för mig att jag gillar att stiga fram. Jag gillar att vara den spelaren som tränar lite på när vi behöver ett mål och när vi är med ett mål efter. Så.
4: Det sa alltså landslagsspelaren Anton Lundell. Och så vidare till vädret. Det här är väderrapporten med utsikter fram till lördag eftermiddag. Till att börja med är det mest uppehållsväder och växlande molnighet. I kväll kommer ett regnområde in över östra Finland och det kan också bli oska. I natt och imorgon bitti breder regnet ut sig över stora delar av landet. I den västra delen av landet är det ändå mest uppehåll. Och imorgon under eftermiddagen väntas uppehållsväder också i söder. Temperaturerna då? I natt är det som svalast mellan +3 och +11 grader och imorgon på dagen som högst mellan 8 och 18 grader. Vinden är i huvudsak svag. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Kymmenedalen och södra Karelen. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.
1: Sammantaget så gör det här nu att vi ser att vi kan nå målet något i förtid. Vilket är oerhört positivt.
0: På plussidan.
1: Sammantaget så.
12: Nu fortsätter Åland idag.

0: Dua Lipa med Levitating här i Åland. Idag fredag är det. Det är just efter klockan 16. Och ni som trogna lyssnare, ni vet ju vad det betyder. Det har blivit dags för satir av och med Johan Carento i Landskapets tjänst.
1: Eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
2: Hej och välkomna till veckans avsnitt av I landskapets tjänst.
3: En man i 30-årsåldern har dömts för flera brott som han begick på Ålands hälso- och sjukvårdspsykiatriska avdelning i december 2024 efter att han hotat vårdpersonal, kastat ett metallaskfat mot poliser och orsakat skador på inventarier. Tingsrätten har låtit göra en sinnesundersökning och utgående från den så bedömer man att mannen var otillräknelig vid gärningarna. Han döms därför inte till straff.
2: Däremot måste han gå med i Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Åland blir allt mer attraktivt, åtminstone enligt ålänningarna. Men vi behöver fortfarande mer inflyttade och gärna då inte bara nynazister och hemskolare. Men det som fortfarande är ett problem är ålänningarna själva. Det är inte en enkel sak att vänja sig vid ålänningarnas invecklade vanor. Men många inflyttade är tålmodiga och lär sig att både skinksemla, örfil och skäggbiff kan vara både gott och nyttigt. Det stora problemet är däremot ålänningarnas ovilja att hjälpa till med integrationen i samhället. Att som taliban med långt skägg, påseböxor och långt svärd boarda en American Airlines flight till New York, det är betydligt lättare än att som svensk flytta till Åland och bli hembjuden till en ålänning.
4: Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss.
2: Redan efter 15 år kommer nu ett förslag till en ny självstyrelselag där Åland med järnhand visar Helsingfors varskåpet ska stå. Ålands självbestämmande ökar nu lavinartat och likadant är det med den åländska handeln som under maj månad ökade från 100% till 628%. Finska tullen har också skrivit ett långt ursäktsbrev åt landskapet där man uttrycker djup ånger över att man år 2017 attackerar Åland Post med automatvapen. Som plåster på såren så har tullen i Finland byggt en karusell i Finström som är gratis för alla som haft problem med att beställa paket de senaste 20 åren. Till sist ska vi även meddela att klumpsumman ökar från 0,47% till 45% av Finlands totala skatteintäkter.
3: Den här veckan inleder AB Rafael årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar.
5: Jag vet att ibland om det är någon större väg så brukar ni asfaltera på natten.
6: Nej, men i år planerar vi inte att göra något arbete på natten. Ja, på natten är det ju lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat.
2: Det som inslaget inte berättar är att nattasfalteringen har lett till en del oönskade konsekvenser. Bland annat har man asfalterat i blindo i norra Lumparland och i misstag knutit ihop Lumparland med Vårdö och skapat en ringväg utan att förankra det i regeringen. Landskapet genomförde då en mörkläggningsmanöver som gick ut på att beställa och sen avbeställa en hybridfärja. Och på så vis så lyckades landskapet avleda uppmärksamheten från den här oavsiktligt konstruerade ringvägen. I en annan fadäs så råkar man borra ner sig i Degerby och i misstag asfaltera en tunnel till Fögle. Det här mörkar landskapet ännu mera genom att beställa det asdåliga patientsystemet Cosmic. Och det här fick media och ålänningarna att tänka på något annat än den här oavsiktligt asfalterade tunneln till Fögle. All asfaltering har nu flyttats till dagtid innan man i misstag asfalterar en fast förbindelse till Finland. Och att flytta arbetet till dagtid har även inspirerat landskapsregeringen som har bestämt sig för att börja jobba på dagen istället för på natten. Sen 70-talet så har Ålands landskapsregering arbetat endast nattetid och man räknar nu med att uppnå stora positiva förändringar när man framåt kommer att kunna se vad man jobbar med. Vi kan rekommendera alla andra ålänningar att jobba på dagen istället för på natten, det hälsar lantrådet.
7: Landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt.
8: Det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det vara så att man blir lite hemmablind om man är van att utföra det på ett sätt så att...
2: Även om landskapsregeringen ser fram emot att se ljuset genom att börja jobba på dagen, så erkänner man att inte ens Ålands landskapsregering kan råda bot på blindhet. Att drabbas av hemmablindhet, alltså att man är blind i det egna hemmet, men det är ändå bättre än det svårare tillståndet bortablindhet. Som till exempel när en åländsk asfaltsentreprenör i misstag asfalterade delar av en golfbana som tillhör sultanen av Brunei.
7: Näringsminister Jesper Josefsson från Centern beskriver satsningen som ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
9: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på...
2: Här måste vi skrida in så att inga missförstånd uppstår. Att näringslivet är mer innovativt än offentlig sektor är naturligtvis mer något man säger eller lite som ett gammaldags ordspråk. Minister Jesper Josefsson har ännu inte börjat jobba dagtid, så därför gör han det här djupt olyckliga uttalandet. Men låt oss rädda ut det här missförståndet istället. För att leda i bevis att offentlig sektor är minst lika innovativ som näringslivet så kan vi ge några exempel. Offentlig sektor har ju till exempel skapat kreativa lösningar som MISE, OMHM och beställt patientjournalsystemet COSMIC till Ålands hälso- och sjukvård. Och vem tror ni ligger bakom hur paketleveranser till Åland fungerar? Just det, offentlig sektor. Det är också 100% anställda i offentlig sektor som nu, redan efter 30 år, är på väg att hitta en lösning till en ny självstyrelselag. Säg sen att offentlig sektor inte är kreativ eller innovativ. Och allt det här lyckas man med fastän tjänstemännen går hem redan klockan ett och politikerna jobbar utan att kunna se. Offentlig sektor har svart bälte i kreativitet. Och ni vet alla vad man säger om svarta bälten. De syns inte när det är mörkt.
3: När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helin från Bonnier News.
2: Den högt upplyste mediehärskaren Jan Helin och den modiga ninjan och krigaren Kimmo Valkonen har lyckats tjata sig in som nya styrelsemedlemmar i Ålands Radios styrelse. Landskapet har med Ålands Radio velat satsa på en styrelse med förnyelse och kompetens. I landskapets andra styrelser satsar man istället på personal med utpräglade drag från de 7 dödssynderna. Ålands Radio, eller dödsstjärnan, som personalen på Stil FM med darrande underläppar kallar oss. Vi går nu mot en ljus framtid präglad av total dominans och världsherravälde.
3: En fotgängare blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten.
2: Polisen har blivit nedringd av en massa dåliga tipsar och meddelar att man vill ha verkliga tips, inte tips på vilka man vill hämnas på. En del av den här brokiga skalan tips på vem som är gärningsmannen har varit han där som säljer korv i rökerirondellen. Varför är han ens så glad hela tiden? Bara det är misstänkt. Det var nog en invandrare. Kanske Ben Lundqvist. Jag såg vem det var. Det var alla i Sund som körde på honom. Det var min fula granne. Han är äcklig med fiestan. Det var en sosse, hälsar signaturen obunden. Tipset, det var en äckrebo, ledde till slut fram till att polisen kunde lösa det här fallet. Till sist vill vi rekommendera en film inför helgen. Det är den hjärtskärande filmen 2 män och en Bentley som handlar om när Folke Husell och Anders Wiklöf förväxlar vinterdäcken till sina Bentleys och förgäves försöker hitta en tid som passar båda att byta däck. Tack, det var allt för den här gången. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra. Hej!
1: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

Musik här i Åland idag. Alldeles strax väntar det Ålands nytt, en lite längre nyhetssändning av den lokala prägeln. Efter det är Åland idag tillbaka med mera grejer, och då så ska det handla om hur man tänker kring arbetet som OHS har erbjudit sedan över 20 år tillbaka, behandlingsprogrammet Alternativ till våld. Det är dags att utveckla den här verksamheten, tycker Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapet. Det hör vi mer om lite senare här i programmet.

0: Det börjar väl lite på projektbasis.
1: Vi måste.
2: Och då är det dags för Ålandsnytt när klockan har blivit 16:30. Landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så kan detta infalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027-2029 som finansminister liberalen Mats Perma presenterade idag.
3: Sammantaget så gör det här nu att vi ser att vi kan nå målet något i förtid, vilket är oerhört positivt.
4: På plussidan finns att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre än prognosen. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen. Något som i så fall märks först i nästa års budget.

0: tar du nästa telegram bara då.
1: Det är tyst utåt.
0: Okej. Nej, du hörs inte.

0: Och sedan går inte heller igång så att vi kan inte säga.
1: Alltså ni hörs ut. Jocke. Det du och Hasse pratar om hörs ut.

0: Vi beklagar de för stunden massiva tekniska problemen med våran utsändning här på Ålands Radio. Tekniker jobbar febrilt på att ordningsställa våra datasystem så att även du som lyssnare ska kunna ta del av våra nyheter. Vi har ett nytt försök på gång här nu att bjuda er på senaste nytt ifrån Ålands nytt. Och då är det Martina Eriksson som har bäst koll där.
1: Tack så mycket. Vi gör ett nytt försök med Ålands nytt. Där vi börjar med att berätta att landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så kan detta infalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027 till 2029 som finansminister Mats Perema, Liberalerna, presenterade idag.
2: Sammantaget så gör det här nu att vi ser att vi kan nå målet något i förtid, vilket är oerhört positivt.
3: På plussidan finns att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre än prognosen. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen. Något som i så fall märks först i nästa års budget. På minussidan finns den stora osäkerheten i omvärlden och Finlands väntade ekonomiska utveckling. Men också en hög investeringstakt i landskapet som belastar kassan hårt.
2: Likviditeten är ansträngd och det har varit ett av våra bekymmer hur vi ska klara av att finansiera investeringarna.
3: Så sparkraven är i mångt och mycket oförändrade. Jakten på resultatförbättringar kvarstår. Men skulle de extra miljonerna i skatteintäkterna visa sig stämma finns en chans att landskapet slipper låna för investeringar under den här mandatperioden. En viss lättnad för Ålands hälso- och sjukvård, OHS, finns också i sikte. För första gången i samband med en vårbudget aviserar landskapsregeringen en omprioritering mellan de olika politikområdena när det kommer till resultatförbättringskrav. Både OHS och utbildningspolitikens sparkrav ska lindras något i samband med att höstens budget läggs.
2: En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
1: Det sa finansminister Mats Perema, Liberalerna. Reporter, det var Hasse Persson Bru. Hovrätten går på samma linje som tingsrätten i tvisten mellan Ålandsbanken och försäkringsbolaget QBE Europe om försäkringsersättning kopplad till det så kallade Melinsfären-fallet i Sverige. Hovrätten konstaterar, liksom tingsrätten, att de aktuella bostadsrätterna inte omfattas av försäkringsvillkoren och att banken därmed inte har rätt till ersättning för de ekonomiska skador, kostnader och förluster som banken gjort gällande. Ålandsbanken åläggs också att ersätta QBEs rättegångskostnader i hovrätten på totalt 38 750 euro samt vittneskostnader på totalt 24 437 svenska kronor utöver de drygt 1,3 miljoner svenska kronor som banken redan dömts att betala efter tingsrättens dom. ÖSPÅ, Öspelens supporterklubb på Åland, har fått en ny ordförande. Leif Salmén lämnar posten efter 14 år och vid föreningens årsmöte i början av maj valdes Mia Påvals till hans efterträdare.
4: Leif då sa att han ville sluta och att vi skulle behöva hitta någon annan. Man tittar lite runt sig i styrelsen sådär. Så att jag erbjöd mig själv. Och det var ingen som sa emot det eftersom ingen annan kanske räckte upp handen. Så att det var nog på mina villkor.
5: Ville du det då? Bli ordförande?
4: Ja, jag tyckte att det lät intressant. Jag sitter också med OIGA, den här större organisationen. Det är ju ganska bra att man har en fot med på båda sidor då. Och jag tycker att föreningsliv är ganska intressant när det är någonting som man själv har intresse av. Så att Ja, jag tycker det känns jättebra.
5: Hur skulle vi förklara ÖSPÅs roll?
4: Det är ju en support. Det handlar inte bara om att vi ska heja på idrottarna när de tävlar, utan det handlar också om att vi ska finnas där under resten av året och bidra till att flera idrotter syns. Vi har sagt det att fast man är till exempel en fotbollsspelare får man jättegärna vara med i supporterklubben, för du kan vara supportra andra idrotter. Så att det är en stödjande roll. Mycket psykiskt, att man är där och visar upp och att man hejar på någon, men också ekonomiskt. Vi bidrar med ganska stor del till de här öspelsresorna.
5: Har du några siffror?
4: Ja, vi brukar bidra med ungefär 5 000 varje öspel, som ju då oavkortat går till att support, eller de här deltagarna som är till öspelen, har en lägre resekostnad. Och tyvärr är det så att kostnaderna är jättehöga idag.
1: Det sa Mia Påvalls, ny ordförande för Öspelens supporterklubb. Hon intervjuades av Johan Ågren. Rättegången mot en man som varit 30

Han uppmanade tingsrätten att döma ut ett strängare straff och överväga ovillkorligt fängelse. Det var lite i underkant, säger Lindeman till Ålandstidningen. Dom i målet ges den 27 maj. Så har vi kommit fram till vädret. I kväll klart och soligt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader och det blåser måttligt från syd. Senare i kväll så avtar vinden och vrider mot ost-sydost. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet väder runt 15 grader och måttlig ostlig vind som vrider till syd under eftermiddagen. På söndag klart och solsken 12-13 grader och måttlig sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga mest vindar mestadels 2-7 meter per sekund med lokalt upp till 9 meter per sekund. Vindarna tilltar senare ikväll och i natt. Sikten är överlag god, men lokalt kan dimma förekomma. I natt finns det risk för lokalt regn. Pollenprognosen idag fredag visar måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälg och vide. Just nu råder ingen varning för terrängbrand. Det här var Ålandsnytt där vi beklagar de tekniska problemen. Mitt namn är Martina Eriksson.

0: Åland. Idag lyssnar du till denna fredag den 15 maj. Nu ska det handla om alternativ till våld. Sedan 2004 så har landskapsregeringen i samarbete med OHS erbjudit behandlingsprogrammet Alternativ till våld, ATV. En behandlingsmetod för utövare av våld som syftar till att våldet ska upphöra. Och nu vill man utöka verksamheten och har sökt ekonomiskt stöd för att göra detta möjligt. Kristin Mattsson är specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapet.
1: Det börjar väl lite på projektbasis som försök. Och sen har det fortsatt verka på Åland. Åland har varit som en liten hubb eller som en slags pilotverksamhet, eftersom det är ett mindre område så kan man ju pröva sig fram med olika metoder. Och det fanns ingen anledning, har jag förstått av min företrädare och andra, att avsluta det här konceptet, eftersom man såg att det fanns ett behov av att erbjuda stödjande samtal och behandling till utövare av våld, och att det passar bra in här hos oss.
2: Deltagandet bygger på frivillig basis där man kan få rekommendationer från myndigheter eller anhöriga att gå med i programmet.
1: Olika myndigheter som kommer i kontakt med personer som har våldsproblematik får information om att en sån här behandling finns och det finns hjälp att få. Då har de informerat om vart de kan ringa och det där i varierande grad väl då gett visitkort och berätta om det här. Så personerna har själva tagit kontakt, men de kan ju ha fått information från KST eller polisen eller OHS eller andra myndigheter och personer. Eller anhöriga också. Det kan ju finnas ofta de närmaste anhöriga som lite trycker på att vi ska klara ut det här och klara av att leva tillsammans, så borde du gå och göra någonting åt den här problematiken.
3: Det här programmet då, hur startar det, när det finns liksom personer som söker sig dit, eller är det vissa tidpunkter? Jag kan tänka mig att det går lite upp och ner när folk söker sig till det här. Hur ofta startar det här programmet, eller är det någonting som ligger lite sådär pågående hela tiden?
1: Jag har förstått att det ligger pågående hela tiden, och att det är så att det kommer in någon ny nu och då, och samtidigt så slutar det någon nu och då. Det finns ju också sådana som hoppar av, som inte anser att det passar dem eller är villiga att fortsätta av olika anledningar. Och sen har jag också förstått att det är en form av gruppterapi, men innan personerna kommer till gruppen så blir de intervjuade och har enskilda samtal med terapeuterna. Och det ska nu säga att det inte räknar inte den här problematiken som en sjukdom. Och det här är en självständig verksamhet inom OHS. Det förs inga journaler, och därför har inte heller ett vanligt remissförfarande används, utan det har varit mera uppmuntran och information. Och så det har ju varierat hur många som har varit samtidigt och hur många som har sökt kontakt. Vad jag har förstått så är de väl 5-7 i en grupp, och så har det varit under många år.
3: Så det är alltså OHS som har det här programmet, så att säga, det är de som står för det?
1: Avtalet är gjort med Ålands landskapsregering, men den här administrativa inramningen är hos OHS, så att det är de som konkret betalar deras avlöning. Men det är landskapsregeringens verksamhet så tillvida att det är landskapsregeringen som har upprättat avtal och som nu också söker projektmedel för att utveckla den verksamheten.
3: Ja, du kom in på det där. Hur finansierar ni det här?
1: Det har funnits en liten del i landskapsregeringens budget, och nu då den delen ingår i OHS budget för att finansiera. Den har nu varit densamma i över 20 år nog, stort sett vad jag har förstått.
3: Men nu söker ni extra medel. Varifrån söker ni det?
1: Vi söker från ESF, alltså Europeiska socialfonden, och för ett program som heter Kompetens i arbetslivet. Det är något liknande. Och det går ut på då en ökad kompetens på ett område ska stödas. Och vi tänker att den, eftersom ATV har varit småskaligt och den verksamheten har varit konstant i mer än 20 år och inte utvecklats, att här finns nu stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten. För det är ju så att forskning kring området våld i nära relationer har gått framåt. Terapeuterna behöver kontinuerligt utbildning och det behöver också finnas andra personer än de som nu ger terapin att som får den här utbildningen och för att trygga sen stabilitet och att den här verksamheten finns framåt. Och dessutom så skulle vi behöva möjlighet att utvidga det där kontaktsökande genom att kunna satsa på mera uppsökande verksamhet. Alltså att terapeuterna skulle kunna satsa på uppsökande verksamhet, ha mera individuella samtal, för att det har visat sig att gruppsamtal passar inte för alla och inte kanske så fort för många, eftersom det här samhället är så litet att det finns ju också den där risken att inte vara anonym eller att det inte, så att det skulle behöva finnas helt enkelt mera pengar för individuella träffar, individuell handledning, för uppsökande verksamhet, för samverkan, eftersom ATV inte kan leva som en isolerad enhet. Det borde få till samverkan med, det finns ju nu i och med Istanbulkommittén visserligen samverkan redan, men att ännu mer utökas skulle man ju kunna jobba liksom med att tillsammans det där stärka samarbete mellan instanser som OHS och KST och polisen och också kyrkan och tredje sektorn. Finns flera instanser som det skulle kunna vara jättebra, men till det här så behövs ju då mera pengar än de här små pengarna som gör att terapeuterna kan upprätthålla några timmars terapi och telefontider per vecka. Så därför har vi sökt pengar, för vi vill utveckla det här, utvidga det också, att kanske kunna rikta sig till mera yngre förövare och engagera familjen, få mera med familjen. Att det här är allting sånt här som ATV-stiftelsen i Norge som vi har avtal med har jobbat fram, och de har ju utvecklat metoderna, men vi har ju inte utvecklat dem med dem, eftersom vi har ju samma lilla försöksverksamhet fortsatt pågående sedan 2024 ungefär, så, och då, därför har vi sökt ESF-medel.
3: Så då handlar det mer om att liksom, verksamheten ska fortsätta, men ni vill utveckla den?
1: Exakt, den ska fortsätta, den ska utvecklas, den ska utvidgas. Den ska inte vara isolerad, den ska ses som en pusselbit i arbete med våld i nära relationer. Också så att våldsutsatta, att man ser ju deras problematik också. Och den här utbildningen, att de är inte väsenskilda från varandra, utan allt hör ihop på det här området. Att den utbildning som vi genom projektet kan erbjuda kan också vara till nytta för dem som jobbar med våldsutsatta personer. De som har utsatts av förövare av våld.
0: Det sa Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. Och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson. För mig återstår nu inte mycket mer än att önska en riktigt trevlig helg till alla er som tar helg nu. En del har ju lång helg också. Lite finare väder nu än bara för någon dag sedan. Extra härligt. Ta vara på det och njut av ett par kanske lediga dagar här. Så laddar vi också om och kommer tillbaka med ny kraft och ännu bättre snurr på tekniken här också, det vågar jag nästan lova här. När Åland idag är tillbaka igen på måndag 15:30. Producent idag, det var Fredrik Sonck, programledare Hasse Persson Bru. Tack och god kväll!

0: EU, 34 länder i Europarådet, Australien och Costa Rica har godkänt att det inrättas en specialdomstol för Ukraina som ska ställa Ryssland till svars för invasionen, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ryssland uteslöts ur Europarådet 2022 efter invasionen av Ukraina. Panamakanalen planerar inga begränsningar för fartygspassager under resten av året. Även om väderfenomenet El Niño väntas återkomma och kan ge ny torka, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Just nu släpps ett 40-tal fartyg per dygn genom Panamakanalen. Efterfrågan har ökat de senaste månaderna, framförallt eftersom USAs och Israels krig mot Iran påverkar trafiken i andra leder. Ytterligare en tonåring har begärt häktad efter dödsskjutningen i Norrköping i slutet av april, rapporterar P4 Östergötland. Totalt är nu 5 unga misstänkta. Det var på Valborgskvällen en man i 20-årsåldern sköts och senare avled. Allt fler drabbas av tarmsjukdomen mikroskopisk kolit, visar en studie från Karolinska institutet. Sjukdomen som oftast drabbar äldre kvinnor orsakar långvarig och vattnig diarré. Det är oklart vad som ligger bakom ökningen. Sverigedemokraterna i Stockholm vill att både radio- och tv-huset i huvudstaden rivs, vilket tidningen Mitt i var först med att rapportera om. SD vill att SVT och Sveriges Radio flyttar till Kista och att det byggs ett nytt bostadsområde där radio- och tv-huset står idag. I Tjeckien har polisen hittat kraniet efter det helgon från 1200-talet. Ett kranie som bara stals bara dagar innan från en kyrka i norra delen av landet, rapporterar AFP. En 35-årig man har gripits och erkänt att han tog kraniet. Enligt polisen täckte han reliken med betong och planerade att sänka det i en flod. Ekot, Sara Öberg.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: I onsdagens cupmatch där IFK Mariehamn slog Pujo från Helsingfors med 3-0 fick inte mindre än 7 spelare fostrade i IFK Mariehamn speltid. Leo Andersson, Milton Jansson och Amir Oylock startade matchen medan Algot Fyrkvist, Rasmus Holmberg, Ola Melander och Arvid Lundberg hoppade in i den andra halvleken. Dessutom gjorde Fyrkvist och Melander sina första A-lagsmål under matchen. Efteråt fick vi träffa Algot Fyrkvist, Rasmus Holmberg och Milton Jansson där vi först hör Fyrkvist berätta om känslan när han satte 2-0-målet.
3: Ja, det kändes bra. Kul att få komma in och göra skillnad direkt. Det känns roligt att få näta första hemmamatchen också.
4: Ja, beskriv målet.
3: Ja, ser Luke komma på kanten, springande så yta i mitten. Löper jag in där, får jag en riktigt bra passning och så är det nästan att lägga in den upp ett mål.
4: Hann du tänka någonting att, oj, om jag missar det här?
3: Knappt. Det var bara att lita på sina instinkter och lägga till en bredsida.
4: Milton då, du och Rasmus, ni har ju era A-lagskontrakt. Förra säsongen så blev det några inhopp i ligan och några cupmatcher i år. 2 cupmatcher, då var ju tvungen att kliva av idag. Hur är det att vara med A-laget?
5: Nej, men det är väldigt roligt. Det är professionellt jämfört med ungdomslagen och ja, jag tycker vi har en bra grupp och det är kul varje dag.
4: Vad är den stora skillnaden att gå upp från ungdomsfotboll till elitverksamhet?
5: Ja, det är väl nivån, var vi lägger standarden och tempot och kvaliteten.
4: Har det kommit några så här aha-upplevelser från när du spelar med elitspelare? Om, ja, det handlar inte om bara vad man gör på planen, utan du ska egentligen leva som det 24-7.
5: Nej, egentligen inte. Så jag har haft koll på A-laget sedan tidigare. Så jag har varit väl medveten om hur det är här. Och så nej, egentligen inte.
4: Rasmus, du fick jag göra ligadebut. Förra året 3 inhopp i ligan, 2 cupmatcher. I år hade det blivit 1 inhopp och 3 cupmatcher. Hur har det varit så här långt för dig?
6: Nej, men det rullar på. Det känns bra. Vi har en bra balans med att nu både få spela med A-laget men sen kan vi också spela med akademin. Så det är bra.
4: Hur ser det ut träningsmässigt då? Främst för dig och Milton, är det liksom 100% med träningar med A-laget och sen matcher med akademin?
6: Ja, det ändrar lite med tid. Vi går ju då båda i Lusse, så det beror på helt hur många ämnen man har. Men jag går på som 4 år då, så jag klämmer väl in cirka 3 träningar i veckan och så har jag 1-2 med akademin då.
5: Jag tränar fulltid nu för tiden, för mina lektioner är klara och jag tar studenten nu i vår.
4: Då får vi säga grattis till dig också.
5: Tack så mycket.
4: All gott då. Det har blivit lite cupmatcher för dig. Första målet kom idag. Hur ser din fotbollsvardag ut?
3: Ja, men jag tränar nog till vardags helt med akademin. Sen så ibland kanske om jag har tid med skolan och så får jag hoppa med A-laget och ta en träning här och där. Men det är väl mestadels har de här tillfällena kommit nu med på matcherna när de behövt förstärkning.
4: Idag spelar ju 7 stycken egna IFK-produkter i den här matchen. Och det är ju några som är äldre än er, Arvid Lundberg, Leo Andersson. Visar det ändå, ger det liksom tro och hopp om att man kan ta en plats i A-laget?
5: Nej, men varje dag på träning så målet är ju att på lång sikt slåss om en plats i startelvan. Och ja, jag tycker väl, det finns väl bevis på att det går med Micke, Leo och så vidare. Så ja, det är något man kämpar för varje träning, varje match.
4: Rasmus, mittfältare, om du beskriver dina styrkor, vad säger du då?
6: Ja, alltså jag gillar att ha boll. Jag vill ha bollen hela tiden. Och så ska jag väl säga att jag har bra spelförståelse och teknik.
4: Milton, lite halv konkurrerar med Rasmus, va? På mittfältet, dina styrkor.
5: Ja, jag skulle säga att jag har en väldigt bra högerfot, väldigt bra blick, bra känsla och är väldigt trygg när jag dribblar med bollen.
4: Och Algot, anfallare, fick vi se prov på idag då. Dina styrkor?
3: Jag skulle säga att jag ska kämpa ganska mycket för laget. Tar mina löpningar och sen ska jag säga att jag är ganska farlig när jag får chansen.
4: Vad har du för dröm med ditt fotbollsspelande?
3: Ja, det är att komma så långt som möjligt. Champions League. Spela
4: med Adam Larsson. Och Milton?
5: Nej, men jag tar det dag för dag. Så får vi se. Långt i norr. Såklart hoppas man på höga höjder.
2: Det sa Milton Jansson. I inslaget hörde vi även Algot Fyrkvist och Rasmus Holmberg. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.

0: Det klubbades en ny ordförande för Öspelens supporterklubb på Åland, ÖSPÅ, nu i inledningen av maj under föreningens årsmöte. Det är Mia Påvalls som kommer att axla rollen efter Leif Salmén som satt på posten i 14 år. Men övergången, ja, den har varit på gång under en längre tid. Du hör Mia Påvalls.
1: Det var väl ett drygt år sedan, mellan ett år och två år, så börjar Leif säga att nu kanske jag har gjort mitt. Och som med så många andra ideella föreningar, så att hitta frivilliga kan ju vara ganska svårt. Och då tänkte jag att eftersom jag då är sjukpensionär så har jag kanske den tiden. Så började vi diskutera lite, Leif och jag, och han informerade vad kan det vara för saker det handlar om, vad ska han göra. Så då tyckte jag att det var ganska skönt att ha honom med så lång tid som jag har haft. Så att det bara blev så.
2: Hur började man att närma sig med frågan om du skulle bli en ordförande?
1: Egentligen så var det bara att han, Leif då, sa att han ville sluta och att vi skulle behöva hitta någon annan. Man tittar lite runt sig i styrelsen så där. Så att jag erbjöd mig själv, och det var ingen som sa emot det eftersom ingen annan kanske räckte upp handen. Så att det var nog på mina villkor.
2: Vill du det då? Bli ordförande?
1: Ja, jag tyckte att det lät intressant. Jag sitter också med i OIGA, den här större organisationen. Det är ju ganska bra att man har en fot med på båda sidor då. Och jag tycker att föreningsliv är ganska intressant när det är någonting som man själv har intresse av. Så att jag tycker det känns jättebra.
2: Vad är det som du har intresse för? Självaste idrotten eller supporterskapet?
1: Supporterskapet måste jag väl ändå säga att det är det som jag har varit under hela mitt äktenskap, så har jag fått vara supporter. Idrottsmässigt så är jag inte någon aktiv på det viset. Och supporterklubben, så det är ju mycket annat också. Det handlar ju inte bara om att stötta vid ett speciellt tillfälle. Det handlar ju också om att under en längre period få in pengar så att man kan stötta hela Öspelstruppen som åker. Så att det är inte bara Marcus som får glädje av att jag är. Men det är han som har gjort att jag är en supporter.
2: Marcus Påvalls, skytten, är din man då, bara för att vara övertydlig.
1: Ja.
2: Vad känner du att du kan bidra med som ordförande?
1: Utan att vara oförskämd, så det är ju bra om man är lite yngre också. Att som det har varit nu, så både Totte som var före Leif och Leif börjar bli till åren. Jag är i alla fall bara 50 nu, så att jag tror att det är ganska bra att det kommer någon som är lite yngre och ser kanske på ett annat sätt. Så att jag hoppas att jag ska bidra med lite ny input också från andra idrotter. Det är mycket golf som Leif håller på med, som han är otroligt insatt i. Jag kanske har mer volleyboll och skytte, eftersom Marcus då är före detta volleyproffs, ska jag väl säga. Så att då är det ju bra att man har flera olika idrotter.
2: Men du säger att det är bättre att vara yngre. Har du tankar på hur du ska förändra?
1: Nej, det kan jag inte säga. Utan det vi har konstaterat är ju att det är svårt att få nya medlemmar. Det är svårt att få någon som kommer och vill sitta med i styrelsen. Idag så är alla så upptagna med sitt.
2: Hur skulle vi förklara ÖSPÅs roll?
1: Det är ju en support. Det handlar inte bara om att vi ska heja på idrottarna när de tävlar, utan det handlar också om att vi ska finnas där under resten av året och bidra till att flera idrotter syns. Vi har sagt det, att fast man är till exempel en fotbollsspelare, får man jättegärna vara med i supporterklubben, för du kan vara och supportra andra idrotter. Så att det är en stödjande roll, mycket psykiskt, att man är där och visar upp och att man hejar på någon, men också ekonomiskt. är det, vi bidrar med ganska stor del till de här öspelsresorna.
2: Har du några siffror?
1: Ja, vi brukar bidra med ungefär 5 000 varje öspel, som ju då oavkortat går till att support, eller de här deltagarna som är till öspelen, har en lägre resekostnad. Och tyvärr är det så att kostnaderna är jättehöga idag. Så att allt som kan få ner individens kostnad är bara hemåt.
2: Du nämner ju att det är svårt att få in medlemmar till föreningen. Om vi tittar på årsmötet som var, så var det inte ens 10% av föreningens medlemmar som var på plats. Det var 13 av 155 föreningar. Brukar det se ut så?
1: Ja, tyvärr. Det var faktiskt 2 mera senaste årsmöte vi hade. Det handlar lite om var vi är, och vi tänkte som just då i fjol, så, eller förra gången, så var vi på det här nya Åland Gymnastics. Och då tänkte vi att det är ju en ny lokal, det här är intressant. Men trots det var vi bara 15. Så att det är jättesvårt, att vi måste fundera vad kan vi locka med på själva årsmötet för att få flera dit och lyssna. Och jag tror att bara man kommer dit, då kanske man är intresserad och kan komma, men den där idén kanske man kan gå vidare med. Men man måste få dem på plats.
2: Det görs ju även en öspelstidning inför varje öspel, och pengarna som ni får in då via annonsintäkter, det går oavkortat till de olika tävlande. Men när man läste i Ålandstidningen så verkar också det vara rätt kämpigt.
1: Absolut. När jag till senaste öspelen så ringde jag till samma som jag hade ringt föregående omgång, och det var väldigt många som tackade nej för att det var ekonomiskt för svårt. Och fast det inte rör sig om jättestora summor, så allt vi kan få är ju jättebra. Får vi en 50-lapp tackar vi för det, får vi 1500 så är vi ännu mer nöjda förstås. Men har man som företagare tufft, så kanske man inte vill sätta en drygt 100-lapp. Det kanske låter lite, men har man ansträngd ekonomi så behöver man alla pengar själv. Och det var inte bara jag som tyckte att det var svårt att jaga annonsörer. Leif och Diana Lindman, som har varit de storsäljarna, de har sina kontakter och de har hållit på så pass länge. Så att vi fick ändå väldigt bra. Försäljningen var jättelyckad ändå med tanke på hur det såg ut.
2: Har ni gjort någon analys av vad det kan tänkas bero på?
1: Inte annat än det ekonomiska läge som samhället är idag. Man kan ju gå till sig själv hur ens egen ekonomi har ändrat under de senaste 5 åren. Så det är klart att vi förstår ju att företagen säger nej. Det är synd. För om man tänker öspelstidningen, de pengarna som vi får där, så går ju till alla.
2: Att det då är färre företag och personer som väljer att vara en del av och sponsra och delta i de här annonserna, är det tecken på att öspelen kanske inte intresserar lika mycket som förr?
1: Alltså det har ju tyvärr varit så med öspelen att den deltagande ön får bestämma lite vilka idrotter det har varit. Om man tänker på här på Åland, så har ju volleybollen varit enormt stor, och det är också en otrolig publiksport. Och den har varit borta nu nästan 10 år. Volleyboll är ett stort lag. Det finns många anhöriga. Det är många som liksom tangeras av volleybollen. Och om den inte är med, så lockar det ju mindre också att sponsra. Så visst är det till en del att många har tappat intresse för öspelen för att det har varit som det varit. Men jag tror inte att för deltagarna, att de tycker fortfarande att öspelen är en jätterolig tävling. Du skapar kontakter för livet. Jag hör ju hemma på Marcus när han pratar. Det är fortfarande killar som har spelat volleyboll med för 20 år sedan, och nu kommer det nya inom skytte. Hur han har kontakt med dem via sociala medier. Så att jag tror inte att deltagarna tycker att öspelen har minskat i intresse. Men jag tror att för allmänheten kanske det tyvärr har varit så.
2: Har du någon fix?
1: Försöka få hitta öspelen så fort som möjligt.
2: Till Åland?
1: Japp. För det är klart att det livar upp och då blir man igen. Just ja, men det här är ju jätteroligt. Vi har ju försökt få det. Men sen Norpa Gotland här emellan, så att vi får se nu då hur det ser ut. Det är ganska långt fram i tiden innan Åland är aktuellt. Men jag tror att det är någonting som lyfter öspelen som så, men supporterklubben framför allt.
0: Det sa Mia Påvalls, reporter här Johan Ågren.

0: organisationen Ship to Gaza Sverige hoppas att den nordiska seglatsen med fartyget Handala 2 ska sätta ytterligare press på regeringar att agera kring situationen i Gaza. Det säger organisationens ordförande Jeanette Escania från Svenska Vänsterpartiet inför stoppet i Mariehamn den 26-27 maj. Handala 2 besöker flera städer i Sverige med stopp också i Norge och Danmark, och enligt Escanilla är det första gången de nordiska Ship to Gaza-grupperna genomför en gemensam seglats.
1: Det här är ju ett unikt historiskt samarbete mellan Ship to Gaza Norge och Danmark, och att vi samlas alltså Norden för att segla till Gaza. Och vi har en nyköpt båt och den har vi förberett för att kunna besöka de här tre länderna och sen vidare ner till Europa och sen till Gaza. Och anledningen till att vi gör det här först är att vi vill ju uppmärksamma situationen i Gaza, framförallt i Sverige där det finns väldigt mycket stöd. Men samtidigt så behöver vi bryta tystnaden om situationen som är fruktansvärd. Och det har ju pågått så länge. Och vi accepterar inte folkmordet och den behandling som palestinierna, framförallt barnen, går igenom. Och att det någon gång måste det ta slut. Och vi har ju lovat att fortsätta tills blockaden är hävd.
2: Ja, precis. Ni beskriver den här resan som ett försök att bryta blockaden. Hur ser ni på riskerna med den här typen av aktioner? Det har ju varit en del tidigare incidenter kring flottiljer till Gaza.
1: Precis. Jo, men riskerna finns ju alltid. Liksom. Men riskerna är större liksom, om vi inte gör någonting. Och att så många människor i Gaza lider av det här fruktansvärda liksom våld och att palestinierna mördas liksom, det måste få ett slut. Det är därför vi ser att vi har ju internationella lagar och med oss för att kunna göra detta på internationellt vatten, och vi ser mer och mer att det är så många som vill göra sådana aktioner. Och vi har ju gjort det här sedan 2010. Och jag menar, liksom, vi är vanliga människor som är beredda att göra något konkret. Och på det sättet också försöka få till våra regeringar att agera. Det är inte bara liksom, vi kommer att sluta när blockaden är hävd och att våra regeringar gör något mot Israel och inte accepterar liksom att man begår sådana brott mot människor och barn och kvinnor.
2: Som du sa, ni har flera stopp planerade. Mariehamn är ett av dem. Varför har ni valt att lägga till just här?
1: Alltså vi ser det som en viktig del av stödet som Palestina har. Det finns rörelser där och i hela landet. Och det finns väldigt mycket stöd för att ta emot båten. Vi har pratat med människor därifrån och därför vill vi absolut visa oss och att människor får möjlighet att se båten och stödja oss och uppmärksamma.
2: Vilka lokala organisationer har ni pratat med här?
1: Åland för Palestine bland annat, och alltså det är människor, aktivister och rättviseaktivister och så vidare, så att det är Palestina-grupperna, jag vet inte riktigt om de finns där, men det är många organisationer alltså över hela landet som förenas i det här och vill göra vad de kan för att ta emot båten och stödja oss hela vägen.
2: Hur finansieras de här resorna?
1: Genom insamlingar och det är det vi alltid har gjort, att människor bidrar Vi går ut med att vi behöver pengar till att köpa i första hand en båt. Och på det sättet så lyckas vi. Vi är väldigt glada att det finns fortfarande liksom stort engagemang och solidaritet att bidra med pengar. Och det är små summor och lite större och de samlar vi. Och vi har ju funnits liksom så länge, sedan 2009. Så vi har alltid gjort så. Det är inget konstigt med det är insamlingar.
2: Vissa kritiker menar att den här typen av resor främst är liksom symboliska och inte leder till så mycket konkret. Vad tänker du om det?
1: Jag håller inte med alls, utan vi ser ju att världen börjar agera efter våra konkreta aktioner. Liksom att det visar på att vi civilbefolkningen vill göra något och att det på det sättet så får inte liksom Israel fria händer att fortsätta på det här sättet, utan det uppmärksammas överallt i världen och ja, det visar på att vi accepterar inte leva i en sån här värld där barnen mördas på det sättet och att palestinierna har gått igenom det här i så många år. Så att den här aktionen bidrar till att bryta tystnaden, till att kräva av regeringarna att agera.
0: Det sa Jeanette Escania. Efter stoppet i Mariehamn fortsätter båten via Stockholm mot den svenska västkusten genom Göta kanal fram till Lysekil under maj och juni. Reporter här var Axel Eriksson.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: lyssnar på Ålandsnytt. Landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så kan detta innefalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027 till 2029 som finansminister Mats Perema, Liberalerna, presenterade idag.
1: Sammantaget så gör det här nu att vi ser att vi kan nå målet något i förtid, vilket är oerhört positivt.
2: På plussidan finns att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre än prognosen. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen. Något som i så fall märks först i nästa års budget. På minussidan finns den stora osäkerheten i omvärlden och Finlands väntade ekonomiska utveckling. Men också en hög investeringstakt i landskapet som belastar kassan hårt.
1: Likviditeten är ansträngd och det har varit ett av våra bekymmer hur vi ska klara av att finansiera investeringarna.
2: Så sparkraven är i mångt och mycket oförändrade. Jakten på resultatförbättringar kvarstår. Men skulle de extra miljonerna i skatteintäkterna visa sig stämma finns en chans att landskapet slipper låna för investeringar under den här mandatperioden. En viss lättnad för Ålands hälso- och sjukvård, OHS, finns också i sikte. För första gången i samband med en vårbudget aviserar landskapsregeringen en omprioritering mellan de olika politikområdena när det kommer till resultatförbättringskrav. Både OHS och utbildningspolitikens sparkrav ska lindras något i samband med att höstens budget läggs.
1: En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
0: Det sa finansminister Mats Perema. Reporter här var Hasse Persson Bru. Hovrätten går på samma linje som tingsrätten i tvisten mellan Ålandsbanken och försäkringsbolaget QBE Europe om försäkringsersättning kopplad till det så kallade Melinsfären-fallet i Sverige. Hovrätten konstaterar, liksom tingsrätten, att de aktuella bostadsrätterna inte omfattas av försäkringsvillkoren och att banken därmed inte har rätt till ersättning för de ekonomiska skador, kostnader och förluster som banken gjort gällande. Ålandsbanken åläggs också att ersätta QBEs rättegångskostnader i hovrätten på totalt 38 750 euro samt vittneskostnader på totalt 24 437 svenska kronor utöver de drygt 1,3 miljoner svenska kronor som banken redan dömts att betala efter tingsrättens dom. Rättegången mot den man som varit tränare i en åländsk idrottsförening och som står åtalad för sexualbrott avslutades i onsdags. Mannen åtalades för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande. Målsägandena är två minderåriga pojkar. Ålandstidningen rapporterar att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann ändrade sitt straffyrkande under rättegångens huvudförhandling. I stämningsansökan yrkade han på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader, men efter att bevisningen lagts fram skärpte han sitt straffyrkande. Han uppmanade tingsrätten att döma ut ett strängare straff och överväga ovillkorligt fängelse. Det var lite i underkant, säger Lindemann till Ålandstidningen. Dom i målet ges den 27 maj. Så kvällens väder. Avtagande sydlig vind och soligt väder. Imorgon lördag halvklart i mulet väder. Söndagen bjuder på klart och solsken. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Tilltagande vindar nu mot kvällen och natten. Sikten överlag god, lokalt dimma. Pollenprognosen ger måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälg och videpollen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Det här var Ålandsnytt med Martina Eriksson som önskar dig en trevlig kväll.
3: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
4: Team Fatta familjen önskar dig riktigt varmt välkommen till ett fullspäckat program med frågor från både småbarns- och tonårsföräldrar som undrar hur de ska lyckas hålla sitt sexliv vid liv. Hur viktigt är det ens att ligga? Och vad gör man om den ena vill mer än den andra? På plats för att hjälpa oss så har vi bjudit in två sex- och samlevnadsvirtuoser. Dels vår huspsykolog Malin Bergström. Hej.
5: Hej Patti.
4: Och så har vi en ny bekantskap för er Fatta familjen-lyssnare, nämligen socionomen, psykoterapeuten och sexologen Kalle Norvald. Tjena Kalle.
6: Hej på er.
4: Du, ska vi börja med att reda ut det här med vad gör en sexolog?
6: Jag som då jobbar med psykoterapi jobbar ju då med samtal om sexualitet. Träffar människor som har olika problem och utmaningar i sin sexualitet och vill inte ha det. Mm. Så då använder jag mig av psykoterapi för att liksom jobba med de spörsmålen. Men sexologer finns ju också inom medicin, till exempel läkare och sjuksköterskor och omsorgspersonal, men också inom skolan i form av lärare och elevhälsa.
4: Ja, vi har fått en hel del frågor som handlar just om den här längtan efter mer närhet till sin partner. Att det finns en obalans när det kommer till sexlivet. Den ena kanske vill ligga mer än den andra. Och därför tänker jag, Malin, osökt på lust. Vad styrs den av?
5: Visst är det ett spännande begrepp. Det är liksom, någonstans startade väl den moderna psykologin med libidon och lusten hos Freud.
6: Verkligen.
5: Och så, ja men det är ju förstås inte någonting som hör hemma i liksom duschen eller sängkammaren, utan det är ju någonting som i bästa fall hela livet ska liksom färgas av någon slags lust. Och en sexuell relation är ju inte någonting som är på av när man ska ligga med varandra, utan det är ju någonting som genomsyrar precis allting. Alltså hur, om vi har barn då, hur är vi föräldrar tillsammans? Hur relaterar vi till varandra intellektuellt? Vem gör vad? Hela serven liksom. Mm. Men det är ju någon dimension som vi alla längtar efter, det här skimret som lust består av.
4: Men om vi ska titta på statistiken då, hur ofta ligger småbarnsföräldrar i genomsnitt i Sverige idag?
6: Det beror ju också på hur man definierar själva liggandet eller sexet. Om vi tänker oss i en heterosexuell kontext att det ska liksom vara penetrativa samlag, så finns det vissa studier, om vi pratar om populationen i övrigt, att det är ungefär en gång i veckan. Men man ska inte stirra sig så mycket blind på siffror tycker jag, utan det är ju mer upplevelsen och känslan. Att mår man bra av en gång i månaden, ja men då mår man ju bra. Så det här är ju förstås alltid något som man behöver titta på från par till par.
5: Mm. Men tror inte ni att majoriteten av befolkningen, särskilt småbarnsföräldrar, tror att alla andra ligger mer än de själva?
6: Övertygad. Det tror jag är en jättevanlig tanke. Så, ja, men de där ser så lyckliga och kåta ut, så varför är inte vi det? Och så jämför man sig och så drar man det kortaste strået och då blir ju lusten ännu mindre. Eller man kommer mindre i kontakt med den i alla fall, för då kommer ju den här pressen tillbaka. Så jag tror att du är inne på något jätteviktigt. Mm. Absolut.
4: Och jag tänker också att det kanske inte är så lätt alla gånger att få till det som tonårsföräldrar heller, till exempel lyhörda hem.
6: Nej, verkligen.
4: Men hur orolig ska man vara för att visa sina småbarn eller tonårsbarn att man som föräldrar har ett sexliv?
6: Att barn ser ens föräldrar visa ömhet i relation till varandra, att man pussas, att man kysser varandra eller kramas, det mår barn bara bra av att ta del av då och då.
5: Det där tycker jag är spännande, Kalle, för finns det inte en, jag vet, men det är så otroligt hämmande att tänka att ungarna ska höra och se en, därför att det är så, en sexuella jag är så skilt från ens föräldrar jag som
6: absolut
5: är så jäkla präktigt.
6: Ja.
5: Men någonstans så finns det ju en, alltså ömsesidig lust är ju, det är ju glädje, det är ju liksom kraft. Och att, att den finns närvarande i ett hem, det är ju egentligen något fantastiskt.
6: Jag håller helt med. Och jag tror att du också sa ett nyckelord i sammanhanget. Det är ju det där med hämmande. Att vi tänker att barnet tar så skada av det, och det gör de inte. Om de liksom hör ett stön eller hör att det händer någonting i rummet bredvid, så kommer ju inte ett barn, om vi låter oss säga en 5-6-åring, fatta kanske exakt vad det är som sker. Och då kanske barnet visst kommer in och ser någonting som den kanske nödvändigtvis inte behöver, men då får man väl prata om det. Att man också...
5: Whoops!
6: Ja, och det händer ju. Och det kan ju också, som sagt, igen vara hämmande, som gör att man inte gör någonting överhuvudtaget. När man är så rädd att prata med barn om sexualitet, och det tycker jag är lite synd.
5: Alltså tanken att ens unge ska mötas av en låst sovrumsdörr,
6: ja.
5: Den, gud, hur skulle det vara? Och så låter det där bak. Alltså, men den skadan som den rädslan gör på att man tappar kanske någonting som är ett kitt mellan dig och mig, det är ju som en förlust liksom, för hela familjen.
6: Så det tror jag med.
5: Det där är lite synd, att det blir så jäkla hämmande.
6: Ja.
4: Mm. Hör ni, Malin och Kalle, vi är definitivt igång. Och innan vi borrar oss ner i några av alla mejl som har kommit, så påminner vi också dig som lyssnar om att ställa frågor till oss om dina knepigheter i föräldraskapet. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se.
7: Familjen.
4: Vi har fått en fråga som innehåller både känslor av press och frustration. Så här skriver en anonym kvinna.
8: Hej. Vi kämpar med olika sexlust och syn på kopplingen mellan den emotionella närheten, tryggheten i vardagen och det sexuella. För mig har det blivit en press och för min partner en frustration. Jag behöver andra saker för att gå igång än vad han gör. Hans föreställning om att vi ska ha lika passionerat, obegränsat sex som vårt första halvår tillsammans känns för mig orealistisk. Men hur ska det bli lite mer spännande mellan matlagning, tvätt, nattning och lekstunder? Vi har en dotter på 6 år, men vi har inte haft ett fungerande sexliv på fler år än så. Hälsningar, anonym kvinna.
4: Vi tillägger här också att mejlet är inläst av någon annan än den som har skrivit mejlet. Mannen längtar alltså efter samma sex som de hade under sitt första halvår tillsammans. Och för henne är det här då helt orealistiskt. Vad tänker ni kring det?
6: Nej, men det här är ju en superduper vanlig formulering när jag har småbarnsföräldrar i min terapisoffa. Att man vill tillbaka till hur det var sexuellt innan barnet kommer. Och då brukar jag faktiskt vara ganska fräck och säga att det kan vi ju glömma. Mm. För livet ser inte ut som det gjorde innan. Delvis så har man ju blivit, då, i det här fallet har man blivit 6 år äldre. Man har ett barn att ta hand om. Man har förändrad vardagsrutin. Och verkar också som att det har uppstått en frustration och en press som kanske inte var då. Så här handlar det om att hitta realistiska förväntningar utifrån dagens förutsättningar. Och det kan ju också komma med en sorgeprocess från den som känner frustration. Och då behöver man ju jobba med det också. Så det är liksom många processer samtidigt.
5: Men kan du inte hålla med, Kalle, att när man lyssnar på det här brevet så får man ändå en... Eller jag får åtminstone, jag kan verkligen förstå honom.
6: Mm.
5: Ja, för det är en jättelång period som de inte har haft vad hon beskriver som ett fungerande sexliv.
6: Mm.
5: Det låter påvert och deppigt, det är klart att han längtar tillbaka. Och det härliga är ju att han längtar tillbaka till det de hade.
6: Absolut.
5: Och inte ut och iväg. Liksom.
6: Det, nej, det är ju ett annat alternativ förstås. Men det här låter det som att de verkligen längtar.
5: För det är ju någon slags gåva att få den där... Ja, men tillsammans tänka tillbaka på det där som sprakade och smällde. Liksom.
6: Nej, och det är det jag menar med att man behöver jobba med flera processer samtidigt. Jag brukar ju inte jobba med att så här skuldbelägga den som längtar. Tänka det är onödigt och kontraproduktivt. Utan jag tänker att det är viktigt att också sätta ord på det. Att säga, jag hör att du längtar. Min erfarenhet är i liksom relationer där det är en man och en kvinna där ena vill mer än den andra i de här sammanhangen. Det är inte så ofta att det liksom är själva sexuella handlingen i form av penetration eller samlag man saknar, utan det är just närhet, bekräftelse, initiativtagande, relationen, att det är det man längtar mer efter än liksom en utlösning. Och då brukar jag ju prata väldigt mycket om så, okay, men hur kan man få in en relationell lust i högre utsträckning? Hur kan det liksom få in det här skimret som vi pratade om inledningsvis i form av lust också utanför sängkammaren eller vad man nu har sex någonstans?
4: Ett ord som kommer till mig, och det kanske är helt fel det här, men det är att, alltså jag kan uppleva i den här beskrivningen att det kan bli en väldig maktobalans i relationen. Mm. Alltså den ena drivs ju väldigt mycket av frustration och kanske till och med desperation. Och det är ju, det kan ju vara så starka krafter, alltså den här sexualdriften och längtan efter närhet som inte man liksom får tillfredsställt.
5: Mm. Och som i ännu högre utsträckning när vi utgår från det Kalle just sa, att det här handlar om en relationell lust. Det handlar inte bara om det här sista lilla steget i hela uppbyggnaden av att vi tar tid för varandra, vi ser varandra, vi intresserar oss för varandra, vi liksom skjuter in lite energi i det som är vi, bara du och jag. Och där, att gå längt efter det, att inte få det besvarat, det är klart att det gör att man hamnar liksom i någon slags underläge. Det är ju som att, liksom, vad skriver Strindberg, hänga sitt hjärta på, ja, på dörren. På, liksom. Mm. Så att det tycker jag tycker det där med makt faktiskt är en ganska viktig grej att prata om i relationer.
6: Ja, alltså begreppet makt tycker jag är ett underskattat grepp när vi pratar om parterapi. För det är klart att det finns alltid en maktobalans. Jag kanske inte säger ordet makt i mitt terapirum, men jag pratar ju väldigt mycket om så här, hur blir den här dynamiken eller hur blir samspelet både i sexuella sammanhang eller bristen på de sexuella sammanhangen, men också i vardagen. Hur blir det när hushållssysslorna ska delas upp? Blir det så här, ja men jag får ju inte ligga så nu får du ta ut soporna. Det blir ju en destruktivitet som inte är lustfylld.
4: Det kanske blir lite spekulativ fråga det här nu, men kvinnan i mejlet skriver att hon behöver andra saker för att gå igång och betona då kopplingen mellan det emotionella, tryggheten i vardagen och det sexuella. Vad kan det vara som han missar?
5: Men väldigt bra att hon vet vad hon behöver för att gå igång. För då kan ju hon dela det med honom. Om han har en större längtan efter dem, viet, i deras parrelation, så kan ju hon uttrycka sig kring det. Mm. Det är ju väldigt många av oss som inte har koll på det där, vad man behöver för att gå igång. Så har man det, som har ju världens bästa öppning för att börja snacka. Och sen inte snacka bara, utan agera på det.
6: Precis. Nej, men jag tänker att det här är också ett vanligt förekommande just pardynamik, att en person kanske behöver en sexuell bekräftelse för att kunna ge en emotionell bekräftelse, medan den andra behöver den emotionella bekräftelsen för att ge den sexuella bekräftelsen. Och det är det lite jag hör när jag lyssnar på inskriven här också, att det är liksom lite olika ingångar, punkt, i hur man ska få det här att funka. Och här är ju en underskattad lösning, den här berömda kompromissen. Jag träffar ju väldigt många par som är väldigt isolerade var för sig i det här. Att säga, ja men jag kommer inte kunna bekräfta dig emotionellt om du inte ligger med mig. Ja men jag kommer inte kunna ligga med dig om du inte liksom bekräftar mig som emotionell varelse. Och så är man så isolerad i det. Och då behöver man ju mig som tredje part för att liksom rucka lite på detta. Så här, hur kan vi göra för att ändå mötas på vissa sätt, så på de sätten som känns så bekväma som möjligt? I de fallen kan ju det låta som att, ja, eller en lösning skulle kunna vara att man veckodejtar. Och det har vi också en tradition att vi tänker att dejting måste liksom vara en avsmakningsmeny på dyra restauranger och vinpaket. Och det kan ju för sig vara väldigt trevligt det med. Men det behöver inte vara så stora saker, utan det kan vara att spela ett parti jatsi när ungen sover. Det kan vara att ta en kopp te med varandra och liksom sitta mitt emot varandra. Att man också liksom ruckar lite på de vardagliga rutinerna.
4: Så att helt enkelt satsa på att börja, alltså ett råd till de båda, börja med att veckodejta.
6: Ja.
5: Och inte så himla svårt att hitta någon plattform.
6: Nej.
5: Som, det kan ju vara lite roligare än Yatzy, känner jag.
6: Och jag älskar ju Yatzy, men det kanske är, då är mina egna preferenser i och för sig. Okay. Det finns många andra spel att spela. Men det är just att bryta den här lite individuella isoleringen, att också se att så här, men jobba det här för relationen, att så här, ja, men nu kommer det vara lite jobbigt en period och det måste få vara okej.
5: Okay. Man känner sig, det är som pliktsex också, alltså man känner sig så fruktansvärt idiotisk i början, särskilt om man ska liksom svänga till det med någon liten outfit, och det blir så pinsamt, men man måste ta sig igenom det. Det är liksom, man får räkna med att de första banden med 3-5 gångerna, ja, kommer vara awkward.
6: Verkligen.
5: Men man måste igenom det, och lite humor i de här stela, man är lite besviken, man sitter där med de där ljusstakarna och den där jatsin och bara va. Man måste igenom det, garva åt det, och sen kommer man igång.
6: Precis så. Och det brukar jag också vara jättetydlig med när mina par liksom börjar utmana sig i det här. Att det kommer nog vara ganska dåligt i början, men låt det vara det. Jag brukar också vara så här lite halvklyschig och säga att det finns inga misslyckanden i detta, utan det finns liksom möjligheter att lära sig. Jag är duktig på klyschor. Men att det just är en viktig insikt att det kommer inte bli toppen och precis liksom skimret och regnbågar och chokladglass första gångerna, utan det kommer vara något helt annat, och det är också en lärdom som är viktig. Det är det jag med tidigare också, att så här, vi behöver vara realistiska i våra förväntningar, i att det kommer inte vara som för 6 år sedan när vi gör det nu, för livet är inte som det var då.
4: Ni har fått så sjukt mycket pepp, råd och tips, så att nu är det bara att önska er stort lycka till med veckodejten. Nästa mejl kommer från en frustrerad man som skriver så här till oss.
7: Hej Fatta familjen. Vi har 2 barn, 5 och 8 år gamla, och vi har det bra. Men jag känner att det känns som ett logistikförhållande mer och mer. Det är inget pussande eller kramande. Vi går aldrig ut och äter eller gör något tillsammans utan barnen. Vi har haft det riktigt tufft med gemensam motgång, bostadsproblem som vi har och kämpat oss igenom. Men hon tar inga initiativ till att kramas eller bara sitta nära i soffan. Inget för att vi ska knyta oss mer tillsammans. Vi har inte jobbat på vår kärlek på 8 år, bara på familjen tillsammans. Jag älskar henne och jag tror att hon vill att det ska vara vi. Hon planerar inför hösten för familjen, men inga saker bara för oss. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag ställer för mycket frågor så går det åt fel håll eller tas till fel. Känns bara som att jag vill mer än henne och vill ha mer närhet än hon vill.
4: Det gör lite ont i mitt hjärta. Han längtar efter närhet, upplever att han vill mer än henne. Hur ska han förhålla sig till det här?
6: Men det här tänker jag, har vi ett par som verkligen behöver någon form av familjerådgivning, tänker jag. Det här, när jag hör berättelsen, så absolut att närhet och intimiteten är en ingrediens de behöver prata om. Jag tänker också hur de som par hanterar svåra situationer. Jag menar, bostad är väl typ så här, nästan längst ner i Maslows behovstrappa, att man behöver någon form av trygghet. Och då är det klart att man hanterar den här otryggheten på olika sätt. Och här, han har ett behov av att kittas ihop med sin partner, och det har säkerligen hon också, men visar det på ett annat sätt. Så jag tänker att ett sätt skulle kunna vara från hans perspektiv att kanske ställa en fråga till henne vad hon längtar efter, för att se vad som skulle kunna hända då.
5: Han skriver, jag reagerar på det här brevet för att han skriver så mycket om vad han inte får, vad hon inte gör. Och så skriver han att om jag tjatar så blir det inte bra. Men jag skulle vilja skicka med frågan till brevskrivaren vad han gör. Vad gör du? Mm. Och skulle du kunna ta den här bollen? Jag har så himla svårt att se att hon inte skulle gilla att du sätter dig nära i soffan. Mm. Och ger en puss på kinden när du kommer hem. Köper en blomma. Fixar den där romantiska middagen.
6: Ta fram jatsutärningen
5: på fredag. Och chokladglassen.
6: Jajamän.
5: Alltså, vågar du det? Pallar du det? Eller, för det blir defensivt att prata mycket om vad jag inte får. Och om du kan få tag på någon tråd av energi i dig själv, att våga bjuda in, så tror jag att det upplevs som rätt sexigt.
6: Jag tyckte det var fint ordval, att bjuda in. Och jag tänker att det är ju så här fråga. Och precis, det går ju verkligen krokar ihop med det som jag menar med att fråga så här, vad vill du? Att kunna bjuda in till ett sånt samtal tror jag kan vara väldigt lustfyllt på sikt. Inte på kort sikt kanske, eftersom det låter väldigt påfrestande för de båda. Men att bjuda in till samtal tror jag är en fin gåva till de båda.
4: Han skriver ju här, hon tar inga initiativ att till exempel vilja sitta nära. Ska han ta de initiativen?
6: Men jag tänker utifrån formuleringarna som finns i det här mejlet, så tänker jag att hon kanske just nu inte är förmögen att göra det av någon anledning. Eller någon, man skriver ju många här. Alltså två barn som är ganska små, bostadsproblem. Jag tänker att stress är ju den absolut största lustboven för oss generellt sett. Så jag tänker att hon just nu kanske inte har förmågan att göra det. Då under förutsättning att hon då är nöjd i relationen då. Att det kanske ändå finns förklaringar varför hon inte gör det. Det är för att hon är upptagen i huvudet med annat. Det finns inte utrymme för henne att ta de initiativen. Och ja, då är en lösning att han gör det.
5: Det här brevet uttrycker ju också mycket av den här känslomässiga längtan.
6: Utan tvekan.
5: Som inte handlar så mycket om att jag måste få ta henne. Utan det handlar om att jag skulle vilja sitta bredvid varandra i soffan. Jag vill gå ut och käka ihop. Jag vill återknyta till ett vi.
6: Verkligen.
5: Och det tror jag, ja, men det tror jag bidrar till att minska pressen, att ha den längtan också. Det gör ju en sårbar själv.
6: Verkligen.
5: Men det är svårt att det är lite en present att få att någon längtar efter att vara känslomässigt nära en kanske.
6: Vi som är uppfostrade som killar har ju en tendens att inte vilja vara så sårbara alla gånger. Och då liksom blotta sitt hjärta och sin längtan till sin partner kan ju ibland också vara ganska läskigt. Att det kommer ju då också med risk att bli avvisad, och det tycker ju inte en människa om att bli. Och då gör man det heller inte. Och då kanske man bara tänker på det man inte får, snarare att liksom uppvisa det man faktiskt får och det man själv gör.
5: Hur kan man göra för att våga det då?
6: Ja, så korta svaret är att bara göra det ändå och sen någonstans härbärgera obehaget. Jag tror på samtalets makt, och att kanske försöka prata om det, och blir för läskigt bara två stycken hemma, så ta in en tredje part. Vi har ju tack och lov ett system i Sverige att vi har subventionerad familjerådgivning, och det är ett redskap som jag tror att för få använder sig av. Alltså att man får gå billigare ifall man har barn i alla Sveriges kommuner i terapi i x antal samtal. Det varierar lite beroende på vart man i landet bor.
5: Det är väldigt generöst.
6: Det är otroligt generöst.
5: Och faktiskt underutnyttjat på många håll.
6: Ja, under pandemin blev det ju toklånga köer till de här familjerådgivningarna, men nu finns de ju och står redo. Och då tänker jag att en inledning skulle ju kunna vara något i stil med att jag har ett behov att prata om vår relation för att vi ska må så bra som möjligt. Kan vi göra det fast det är svårt? För jag menar, svåra samtal är lite av ett måste för att det ska kunna utvecklas och inte bara fortsätta på samma sätt. Jag tänker att alla vi som har haft eller har småbarn känner igen det här lite aktiebolagsarbetet när det kommer till familjevardagen. Så jag menar, jag själv har en 10-åring hemma, och jag kan ju absolut ibland bara känna fotbollsträning, middag, och sen ska det där packas, och så gympakläderna, så har han glömt det här på skolan, okej, du måste hitta nya gummistövlar, och vart finns de då? Och så blir det hela tiden massa måsten. Och det är inte heller så upphetsande alla gånger, men det behöver ju göras. Och då behöver man någon liksom hjälpa den relationella lusten på att få ett utrymme.
5: Jag tycker också på att det är en väldigt stor skillnad om jag vågar prata utifrån en sårbarhet och säga, jag skulle bara vilja liksom lägga armen om dig i soffan.
6: Ja.
5: Jag skulle bara vilja känna liksom att vi sitter nära varandra. Ja. Än att jag säger att jag tycker aldrig att du tar något initiativ, eller du, jag liksom, att man, det är helt olika grej att prata utifrån sårbarhet. Ja, men det är sexigt. Det kan ingen stå emot. Ja. Om man inte är en liksom gnällspik som alltid är.
6: Nej, och gnällspik blir man ju av en anledning ibland. Att det också kan liksom vara ett försvar eller ett tecken på att det är något annat som stör en. Men då får man prata om det. Då har jag framför mig ett mejl från en kvinna som undrar.
9: Hej Kalle. Hur ska man göra för att få tillbaka gnistan i ett förhållande? Vi har varit tillsammans i 10 år och gifta i 6. Vi har 2 barn i åldrarna 9 och 3 år som tar upp en stor del av vår vakna tid utöver alla andra måsten. Vi är ständigt trötta och går ofta runt och irriterar oss på varandra. Hur ska man göra för att hitta tillbaka till varann och den gnistan som en gång funnits? Jag älskar min man över allt annat, men småbarnsåren tar knäcken på oss båda. Tack på förhand.
4: Kärleken verkar finnas, men småbarnsåren tar knäcken på dem båda. Och dessutom så har ju ingrediensen irritation kryper sig in i relationen. Vad ska de göra, Kalle?
6: Ja, irritation blir ju ingen människa kåt av, tänker jag. Så det låter ju helt rimligt på något vis. Men jag skulle dela upp mitt svar i egentligen 3 olika portioner. Delvis tänker jag familjeperspektivet, jag tänker parperspektivet och jag tänker individperspektivet. Jag tänker att familjen behöver skapa struktur, och struktur och planering brukar ha ett ganska osexigt rykte. Men jag tycker att det är taskigt. Jag tänker att struktur och planering kan skapa utrymme för lust. Att man gör matsedel för veckan, att man storhandlar till det, så har man det liksom avklarat, att man tänker vad det är för aktiviteter vi har den här veckan, och så planerar man och packar de väskorna som eventuellt behövs för att liksom skapa utrymme för familjen att också göra mer lustfyllda saker tillsammans, då alla 4 i det här fallet. Med det så kommer också paret att få utrymme att göra saker tillsammans. Och igen så tänker jag att alla vi som har haft eller har småbarn känner igen det, att alla vakna sekunder går åt att liksom driva arbetet, familjen. Men att då också planera för partid. Sen behöver man också tänka sig att individerna i den här familjen behöver också skapa utrymme för att få sina individuella behov tillgodosedda. Det kan vara träning, det kan vara andra relationer, det kan vara ja, egentligen har jag satt bara fantasingränser, och nu märkte jag att min fantasi satt lite gränser här när jag skulle ge exempel. Men att det liksom handlar väldigt mycket också om att tillgodose sina egna behov, för det är så lätt när man är fler än en person att liksom ge sig så mycket hän i alla andra, så man får inte glömma bort sig själv. Jag har outat mig själv redan tidigare i programmet att jag gillar klyschor, jag är duktiga på dem, och här ska ni få en till. Att den längsta relationen vi har i livet, det är den till oss själva, och den måste vi också ge näring till och jobba på för att orka med våra andra relationer. Så familjeplanering, nej det är ju preventivmedel, planera för veckan, för familjen, för relationen men också för oss själva.
5: Och jag var inne på samma sak, Kalle, för jag tänkte också att det är sexigt och häftigt. Det göder relationen.
6: Ja.
5: Att jag kommer hem och säger, nu har jag gjort den här grejen.
6: Ja.
5: Och det kan vara liksom något plane jag tog ett pass på gymmet.
6: Mm.
5: Men någon människa har jag väl sett, eller någonting har jag väl varit med om som jag kommer in med i.
6: Precis.
5: Lite energi liksom.
6: Ja.
5: Och det vill vi ha varandra, och det piggar upp oss själva. Och sen är det så lätt att hamna i det här uttråkiga tränandet som alltid är nutidens, samtidens.
6: Absolut.
5: Första go-to. Men gör något intellektuellt, herregud.
6: Ja, Jatsi. Där kommer jag ta Jatsi-avsnittet. Ja, men intellektuellt också. Läs en bok. Lyssna på Sommar i P1. Ta en liksom fika själv eller med någon du tycker om. Det kan egentligen vara vad som helst. Men som vi också tar in sen i relationen.
5: Och är det inte den där distansen, är inte det ett av problemen när man har småbarn? Att man tenderar att vara där båda två och gå in och ut.
6: Ja.
5: Och den andra nattar, och så sitter jag liksom halv på spänn och lyssnar hur det
6: verkligen
5: går. Istället för att okej, nu delar vi på det, och
6: ja,
5: så unnar vi varandra små utflykter till varandra.
6: Ja.
5: Det är någon solidaritet i det som egentligen är fin, men som baksidan av det är att det inte kommer in så mycket energi.
4: Brevskrivaren skriver ju att de är ständigt trötta och går ofta runt och irriterar sig på varandra. Och här, det är ju en ganska gedigen lista. Mm. De ska satsa på struktur och planering och veckoplanering och partid och egen träning och kompisrelationer.
6: Varsågoda.
5: Tänker du att, det gör ju mycket energi i alla fall.
4: Att det ger energi.
6: Jag tänker att man måste skapa förutsättningarna. Och jag vet och har ju den erfarenheten själv också av att vara småbarnsförälder att det är lite kämpigt med att liksom fokusera på det. Men relationer kräver arbete. Det kommer inte bara flyta på.
4: Vi har fått ytterligare ett mejl. Det här är inskickat av en kvinna som skriver.
10: Hej, min sambo är deprimerad. Han är vresig och har kort stubin, orkar inte hjälpa till i hushållet, inte ens diska. Vi har ett barn ihop och jag får ta hand om i princip allt samtidigt som jag jobbar 100%. För varje dag som går känns det som att vi glider mer och mer isär. Jag börjar ogilla honom och känna mig oattraherad. Det mest oattraktiva är att han inte orkar med vårt barn. Jag vet att det är depressionen. Men det finns inget värre än att se honom ligga där på soffan och scrolla medan vårt barn söker hans uppmärksamhet. Min sambo har ett stort behov av bekräftelse och kärlek, men det går inte ihop för mig när vi har det så här dåligt. Min egen pappa var aggressiv, så när sambo numera brinner av för minsta lilla är det en sån trigger för mig och jag drar mig bara mer och mer undan, vilket i sin tur gör saken ännu värre. Vad kan jag göra för att vi ska ta oss igenom den här svåra perioden? PS. Han har börjat prata med terapeut och tar antidepressiva. Jag har föreslagit parterapi, men han tycker att det är för mycket just nu. Med vänlig hälsning, anonym.
4: Ja, hon undrar vad hon ska göra för att hon och sambon ska ta sig ur den här perioden. Tänker ni här?
5: Det är ju ändå en vändning. Han har tagit hjälp, han tar läkemedel och han har börjat gå i samtal. Mm. Och det är ett första steg. Och inte så sällan är det ju då man själv håller på att gå i bitar. För då finns det lite utrymme. Hon har nog bitit ihop ett tag.
6: Verkligen.
5: Och jag förstår verkligen att han kan känna att han behöver ta hand om sig själv nu innan han orkar fixa relationen också. Men psykiatrisk vård i Sverige har idag skyldighet att ha ett anhörigperspektiv. Och det som hon kan ha hjälp av, det är ju att få stöd i sin roll som anhörig till en svårt sjuk partner kring vad är rimligt. Därför att lika viktigt när man ska tillfriskna från en depressiv episod som att man tar läkemedel, kanske man behöver det, går i samtal. Det är att man skaffar sig rutiner, att man kommer igång, att man får ljus på sig, att man rör på sin kropp, att man helt enkelt tar hand om sitt barn i de små stunder man förmår det och så vidare. Det där är absolut avgörande för ett tillfrisknande. Och som partner så är det där supersvårt. Ska man vara en tjatmoster och en liksom terapeut hemma som ska säga till sin respektive vad han ska göra, eller ska man backa från det där? Och där tycker jag att hon ska ta stöd både för sin egen del så att hon får tillbaka lite av sitt liv. Hon drar ju ett ganska tungt lass här, men också vad kan hon göra konkret för att backa honom men inte bli helt less.
6: Jag är inne på helt identiskt spår som Malin är, att så här, hur ska vi ta oss igenom den här perioden? Ja, men det har skett. Ni är på gång. Sen vad den perioden landar i till slut, det vet vi ju förstås inte, för vi kan inte se in i framtiden. Men att han har tagit initiativet till att både inleda medicinering, gå i terapi, det tycker jag han ska fokusera på. Och att liksom inleda en parterapi samtidigt som det kommer nog inte vara gynnsamt, tror jag. Utan jag tror att det är superbra att han tar hand om det på det sättet han som han gör just nu. Sen tycker jag att man ska prata om att inom en framtid gå i parterapi också.
5: Men det kan också vara så att leva tillsammans med någon som är sjuk på det här sättet, som man dessutom har barn ihop med, det kan göra att man själv behöver stöd inom primärvården för att bara helt enkelt för min skull. Och i den hjälpen så kan det ju ligga en att jobba på en acceptans av att jag kommer inte få så mycket av honom nu. För att han är sjuk.
6: Mm.
5: Och han har fullt på att komma igång själv och tillfriskna. Så det är någonting som jag måste leva med den här bristen. Och jag måste ha någon slags tålamod i att hoppas på ett sen. Att nära mitt eget hopp, eftersom hopp är något som dör hos den som är deprimerad.
6: Precis.
5: Och att själv då inte förlora det, utan att få stöd i att kunna hålla den lilla lågan uppe av att det kommer bli annorlunda sen. Det är viktigt.
6: Och samtidigt, inte till vilket pris som helst förstås. Någon gräns måste också finnas. Och svaret på var den gränsen går, det vet ju egentligen bara hon.
4: Mm.
5: Får jag skicka med en sak till?
6: Ja.
5: Vi pratade om att det finns... Eller det ska finnas, och det finns en skyldighet att ordna stöd för anhöriga till psykiskt sjuka personer. Och det gäller även barn.
6: Precis.
5: För det finns ett barn här som är drabbat och det blir lätt tyst. Men det där är viktigt för barnets skull, att det finns ett samtal omkring då. Att barnet vet att det här är en sjukdom och den yttrar sig så här och det har du märkt. Och nu tar pappa hjälp och ska bli frisk.
6: Mm.
4: Stort tack, Kalle och Malin, för alla fina tips. Malin och Kalle, ibland så får man ju en känsla av att om man inte har ett härligt spännande sexliv så är det något fel på relationen. Är det så att, kan det vara så att vi har förskruvade förväntningar?
6: Svaret är ju ja, nej och kanske. Välkommen till mänskligheten. Det är inte liksom så att det finns ett kausalt samband, alltså fancy ord för ett direkt samband med att om jag och min partner inte har sex så är per automatik en dålig relation. Nej, det är inte alltid så. För vissa par, ja, men inte för alla. Utan här är vi igen på det här med jämförandet och förväntningar, tror jag. Att så här, vad det är vi delvis definierar vad sex är för någonting, men också vad vi förväntas om lyck. Vad vi definierar för relation. Alltså det är så mycket som är så otroligt subjektivt som jag tror att många skulle tjäna på att kanske ta en funderare kring. Och framförallt om man är en person som är lagd åt det hållet att man gärna jämför sig i hög utsträckning.
4: Mm. Vad tänker du, Malin?
5: Jag funderar på, när vi har pratat om det här med sex och lust i det här programmet, så har jag tänkt på hur ambitiöst många människor av oss lever idag med, alltså jag tänker på nya kök, alltså vår tolerans för att golven hemma är fula och gardinerna inte matchar kuddarna, eller att min outfit när jag ska cykla till jobbet är sämre än alltså, ibland kan jag tycka att vi lever ganska högt upp medelklassen i någon slags behovsstege och lägger väldigt mycket vikt vid, vi kan lägga vikt vid liksom hur grejer ser ut och ter sig och liksom det ska vara burrata i salladen.
6: Vilket privilegium.
5: Ja. Ja, och att det som är våra basala mänskliga behov, som att vi ska vårda våran lust och fundera på vad det är som ger mig liksom det där pirret i tillvaron och så. Det är liksom som att vi snackar mycket mindre om det än om de här lite yttre grejerna.
6: Ja, men jag tänker att det är mycket tydligare och det kan andra se. Och då blir det liksom lättare att så här visa upp, här är jag, än att liksom gå in till känslan någonstans.
5: Mm. Ja, det är nog det som egentligen jag är ute och far efter. Ja. Vad som syns och vad som pirrar in i tiden.
6: Och det är väl också någonstans mer mätbart. Då är vi tillbaka till att vi människor gärna gillar det rationella snarare än det emotionella. Och så blir det emotionella mycket jobbigare, för det kan vi inte mäta.
4: Men om vi då ska söka oss mera mot det här pirre, men om vi är liksom drabbade av att kanske vi är lite hämmade och inte riktigt vet hur ska vi närma oss det här ämnet och hur ska vi våga prata lite mera med partnern om det vi längtar efter, hur ska man göra då?
6: Jag vet inte om vi är hemma där. Jag tänker att vi är ovana. Alltså att kommunicera generellt sett. Jag träffar ju så mycket människor, det är ju säkert du också, Malin, som pratar om att kommunikationen ska bara ske naturligt. Och då brukar jag också även här vara fräck och säga skrota det här begreppet naturligt. Det är inte naturligt, utan det är någonting vi lär oss. Och det betyder ju också att vi kan fortsätta lära oss så länge vi lever. Och då är vi tillbaka på det här med att utmana obehaget, tänker jag. Att om vi då kan lära oss att kommunicera även om känsliga ämnen, om sexualitet då i det här fallet, så kan vi också prata om obehaget som uppstår. Att nu när jag säger de här orden så tycker jag att det börjar bli lite pinsamt. Jag börjar fnittra, det känns knasigt.
4: Kan du skicka manualen?
6: Ja, men jag tänkte faktiskt precis i en konkret övning. Jag tänker ibland, eller ibland, alltid när jag är ute och undervisar för vårdpersonal. Inom primärvården bland annat så brukar jag prata om att de ska gå hem och göra en övning som jag kallar för russinansiktet. Att ställa er framför en spegel och så säger ni alla sexualiserade ord som ni kan komma på. Och det kan man också söka sig fram i valfri sökmotor på nätet. Och bara se hur man ser ut när man säger de här sexualiserade orden på könsorgan, sexpraktiker, lustar och så vidare. För att öka självmedvetenheten.
5: Självmedvetenhet.
6: Tack, öka den. Titta vilket teamwork. Mm. För att annars blir man så otroligt självupptagen när man pratar om det. Hur ser jag ut och låter när jag säger de här orden? Ja, men de har i alla fall övat lite själv.
4: Mm.
5: Jag kommer att tänka på, när jag var doktorand så satt jag på en enhet där jag jobbade mycket barnmorskor. Man bedrev utbildning för barnmorskor på den enheten. Och i det lunchrummet så fick jag träna på det som du säger nu.
6: Perfekt.
5: Alltså det är ju en yrkesgrupp som pratar om könsorgan och sexualitet.
6: Yes.
5: De är hur vana som helst.
6: Superdrillade.
5: Första året kunde jag ju inte käka.
6: Nej.
5: Jag var helt paff av det där.
6: Ja, och varför, ja, precis. Så jag tänker att då kanske du reagerade på vissa ord som de sa. Och det är därför också jag titulerar den här övningen som russinansiktet. Det är för när musklerna runt munnen eller runt ögonen, om man inte har supermycket botox, det börjar liksom skrympla ihop sig lite när man börjar reagera och tycka att saker kanske är lite äckligt eller obehagligt. Och när man då märker att det börjar dra ihop sig lite så hör, ja, men då märker man att här har man ett obehag som man kanske behöver känna lite på.
4: Hörrni, jag tar till mig av råden när jag hör att vi behöver öva och träna på att bli bättre att prata om detta. Så stort tack, Kalle och Malin, för att ni kom.
5: Tack.
6: Tusen tack att vi fick vara här.
4: Johanna Larsson och Lovisa Haag var de som producerade dagens program. Det var Gustav Wilhelmsson som skötte tekniken. Och det här programmet görs av Utbildningsradion. Jag heter Patti Hansén. Ha det bäst.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Där vi börjar med att berätta att landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så kan detta infalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027-2029 som finansminister Mats Perema, Liberalerna, presenterade idag.
1: Sammantaget så gör det här nu att vi ser att vi kan nå målet något i förtid, vilket är oerhört positivt.
2: På plussidan finns att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre än prognosen. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen. Något som i så fall märks först i nästa års budget. På minussidan finns den stora osäkerheten i omvärlden och Finlands väntade ekonomiska utveckling. Men också en hög investeringstakt i landskapet som belastar kassan hårt.
1: Likviditeten är ansträngd och det har varit ett av våra bekymmer hur vi ska klara av att finansiera investeringarna.
2: Så sparkraven är i mångt och mycket oförändrade. Jakten på resultatförbättringar kvarstår. Men skulle de extra miljonerna i skatteintäkterna visa sig stämma finns en chans att landskapet slipper låna för investeringar under den här mandatperioden. En viss lättnad för Ålands hälso- och sjukvård, OHS, finns också i sikte. För första gången i samband med en vårbudget aviserar landskapsregeringen en omprioritering mellan de olika politikområdena när det kommer till resultatförbättringskrav. Både OHS och utbildningspolitikens sparkrav ska lindras något i samband med att höstens budget läggs.
1: En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
0: Det sa finansminister Mats Perema, Liberalerna. Reporter, det var Hasse Persson Bru. Hovrätten går på samma linje som tingsrätten i tvisten mellan Ålandsbanken och försäkringsbolaget QBE Europe om försäkringsersättning kopplad till det så kallade Melinsfären-fallet i Sverige. Hovrätten konstaterar, liksom tingsrätten, att de aktuella bostadsrätterna inte omfattas av försäkringsvillkoren och att banken därmed inte har rätt till ersättning för de ekonomiska skador, kostnader och förluster som banken gjort gällande. Ålandsbanken åläggs också att ersätta QBEs rättegångskostnader i hovrätten på totalt 38 750 euro samt vittneskostnader på totalt 24 437 svenska kronor utöver de drygt 1,3 miljoner svenska kronor som banken redan dömts att betala efter tingsrättens dom. ÖSPÅ, Öspelens supporterklubb på Åland, har fått en ny ordförande. Leif Salmén lämnar posten efter 14 år och vid föreningens årsmöte i början av maj valdes Mia Påvals till hans efterträdare.
3: Leif då sa att han ville sluta och att vi skulle behöva hitta någon annan. Man tittar lite runt sig i styrelsen sådär. Så att jag erbjöd mig själv. Och det var ingen som sa emot det eftersom ingen annan kanske räckte upp handen. Så att det var nog på mina villkor.
4: Ville du det då? Bli ordförande?
3: Ja, jag tyckte att det lät intressant. Jag sitter också med OYGA, den här större organisationen. Det är ju ganska bra att man har en fot med på båda sidor då. Och jag tycker att föreningslivet är ganska intressant när det är någonting som man själv har intresse av. Så att jag tycker det känns jättebra.
4: Hur skulle vi förklara ÖSPÅs roll?
3: Det är ju en support. Det handlar inte bara om att vi ska heja på idrottarna när de tävlar, utan det handlar också om att vi ska finnas där under resten av året och bidra till att flera idrotter syns. Vi har sagt det att fast man är till exempel en fotbollsspelare får man jättegärna vara med i supporterklubben, för du kan vara supportra andra idrotter. Så att det är en stödjande roll. Mycket psykiskt, att man är där och visar upp att man hejar på någon, men också ekonomiskt. Vi bidrar med ganska stor del till de här öspelsresorna.
4: Har du några siffror?
3: Ja, vi brukar bidra med ungefär 5 000 varje öspel, som ju då oavkortat går till att support, eller de här deltagarna som är till öspelen, har en lägre resekostnad. Och tyvärr är det så att kostnaderna är jättehöga idag.
0: Det sa Mia Påvalls, ny ordförande för Öspelens supporterklubb. Hon intervjuades av Johan Ågren. Rättegången mot en man som varit tränare i en åländsk idrottsförening och som står åtalad för sexualbrott avslutades i onsdags. Mannen åtalades för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Målsägandena är 2 minderåriga pojkar. Ålandstidningen rapporterar att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman ändrade sitt straffyrkande under rättegångens huvudförhandling. I stämningsansökan yrkade han på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader. Men efter att bevisningen lagts fram skärpte han sitt straffyrkande. Han uppmanade tingsrätten att döma ut ett strängare straff och överväga ovillkorligt fängelse. Det var lite i underkant, säger Lindeman till Ålandstidningen. Dom i målet ges den 27 maj. Så har vi kommit fram till vädret. I kväll klart och soligt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader och det blåser måttligt från syd. Senare i kväll så avtar vinden och vrider mot ost-sydost. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet väder, runt 15 grader och måttlig ostlig vind som vrider till syd under eftermiddagen. På söndag klart och solsken, 12-13 grader och måttlig sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga vindar mestadels 2-7 meter per sekund, men lokalt upp till 9 meter per sekund. Vindarna tilltar senare ikväll och i natt. Sikten är överlag god, men lokalt kan dimma förekomma. I natt finns det risk för lokalt regn. Pollenprognosen idag fredag visar måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälg och vide. Just nu råder ingen varning för terrängbrand. Det här var Ålandsnytt, där vi beklagar de tekniska problemen. Mitt namn är Martina Eriksson.

0: Välkomna ska ni vara till Åland idag, fredagen den 15 maj med mig, Hasse Persson Bru. Vi har mycket på schemat här idag. Det ska handla om landskapets vårbudget, det ska bli satir från Carento i landskapets tjänst och det ska handla om 20 år drygt med alternativ till våld. Nu är det dags att utveckla den verksamheten. Välkomna med oss den här fredagen. Vi börjar någon helt annanstans för att för några år sedan bara så firade husbandet 50 år. Men de är still going strong och fortsätter att ge personer med särskilda behov ett kreativt andningshål. Nu har de gjort en föryngring av bandet och kallar sig för Husbandet 2, den nya generationen. Vi stämde träff med tre av de nya medlemmarna, Matteus Styrström, Emily Ahonen och Jeanette Kratz. Med sig har de också en av ledarna, Ove Andersson, som först får berätta hur länge den här nya konstellationen har spelat ihop.
1: Vi började kanske ett och ett halvt år, så började vi ta in nya medlemmar då till ett nytt band. Och alla gillar ju kanske inte samma musik. Nej. Det är ju lite generationsfråga. Och så går det inte att ha 15 personer i en replokal samtidigt på 35 kvadrat. Så därav så blir det de här yngre... Mm. Den yngre generationen, Husbandet 2, som det heter, så här långt.
2: Ska vi börja med Jeanette, varför ville du vara med i bandet?
3: Ja, att gilla att sjunga liksom. Jag har sjungit så länge jag minns nästan. Ja. Jag tyckte det verkade roligt.
2: Mm. Vilka låtar är dina favoritlåtar att sjunga?
3: Mycket pop och så. Men jag har väldigt blandad musiksmak.
2: Och så har vi Emily. Varför ville du vara med i bandet?
4: För jag älskar musik väldigt mycket. Och jag tycker mycket om att sjunga. Och började när jag var 14 eller 15 år.
2: Och vad gillar du för stil på musik?
4: Oj, epadunk, country, hiphop, rock, hårdrock.
2: Nästan allt då?
4: Ja, nästan allt, men inte opera.
2: Inte opera? Nej. Nej, det får vi hoppas att ni inte har på en repertoar då.
4: Men det var därför jag ville börja med husbandet, för jag älskar att sjunga.
2: Ja, vad fint. Och Matteus, du är väl också lite lead singer i bandet, är det så?
5: Jo, det ska jag säga mig som.
2: Ja, och varför ville du vara med?
5: Ja, jag har det i blodet från min farfar.
2: Vem var din farfar då?
5: Tage Styrström.

0: då har du det lite i blodet som sagt va?
1: Jo, jag känner att country är min stil av musik.
0: Country, okej.
1: Okay. Ja. Och rap.
0: Och rap.
1: Okay. Jag är egentligen alla sorter gillar jag.
0: Ja.
1: Men country och rap är ju mina specialiteter.
0: Ja, för innan har det ju varit lite så att husbandet har varit åt det rockiga hållet. Eller vad säger du, Ove?
2: Mm. Det har det nog varit mera drag än lugna toner. Och sen finns det de här klassikerna som vi alltid har med då.
0: Mm.
2: Men ja, det är ju den bagge de gillar att spela. De som har växt, det som de har liksom då levererat under alla dessa år. Så kommer jag ihåg att husbandet har ju funnits sedan 1973 eller 74, så det är ett tag sedan.
0: Ja, verkligen. Hur är det nu då? För ni har ju till och med redan börjat spela lite live. Ni har haft en spelning redan.
1: Ja.
0: Hur gick den?
1: Riktigt bra. Riktigt nöjda.
0: Ja. Mm. Var det mycket folk?
2: Vi var inte hela gänget.
3: Nej, tyvärr. Jag var inte
2: så tjejerna med. Var inte med. Så
0: nej, okay.
2: Vi saknade lite vokalissor där.
0: Ja, ja. Men det kommer ju fler gånger, för ni har fler spelningar bokade.
1: Ja.
4: Jo, verkligen. Ja. Musik, det är nog livet.
0: Ja.
2: Den 6 juni så spelar vi på Jumbo Run. Då kommer det ett gäng hit med motorcyklar med sidovagn.
0: Mm.
2: Och så får man åka med dem. Och sen så är det stor baluns då i Badhusparken klockan 16 där vi ska spela då. Med husbandet 2. Och sen spelar vi också på torget på sommarfesten den 13 juni.
0: Så att ni har riktigt många bokningar.
2: Ja, det var lite ketchupflaskan. Så. Ja. Allt på en gång.
0: No, men hur känns det att du ska få spela live snart, Jeanette?
3: Ja, det är spännande. Lite nervöst, men det ska nog gå bra.
1: Och vårt mål är ju att vara på Ullevi.
2: Wow.
0: Ja. Ja, man ska ju drömma. Det ska man göra. Och ha ett mål.
1: Det är vi inbokade på.
2: Ja, ska vi hålla oss till sanningen?
0: Ja. Men jag vet att när ni har varit här och pratat innan då, jag får rikta mig till Ove, så då hade ni svårt att hitta en ny ledare. Har ni hittat det nu?
2: Nej, det är nog jag, Kaja och jag som harvar på fortfarande. Mm. Och ja, tentaklerna finns väl ute sådär. Men att, om man nu kommer på någon som skulle kunna tänkas passa eller vilja och ha tid och allt det här, så är man hjärtligt välkommen. Alltså. För vi blir ju inte yngre heller.
0: Nej.
2: Även om vi inte är lastgamla.
0: Och nu då? Riktigt nytt gäng som är med och spelar och sjunger. Mm. Hur många är ni totalt sett i bandet, vet ni?
2: Mm. 6-7.
3: Ja, och sånt.
2: Ja. 6-7 personer. Så det kan jag till då.
0: Mm. Mm. Men alltså, jag måste ju fråga lite hur ni har träffats och vad ni gör på dagarna. För att ni är lite från olika bakgrunder. Emily, du får börja.
4: Jag är ganska mycket aktiv. Jag är ute mycket. Dansar gör jag, tränar, rider, galopperar på fredagar. Mm. Och så är jag ibland hos Mattus på helgen.
0: Mm.
4: Jag jobbar också som hundskötare och med musik.
0: Mm. Okej, okay. Där ser man. Och Mattus, vad gör du på dagarna?
1: Ja, på måndagar brukar jag vara på det som kallas Boost. Ja, och på tisdagar så har jag bandet. Och på torsdagar har jag fotbollsträning. Och på fredagar så åker jag hem och tar det lugnt.
0: Mm.
1: Och på helger brukar Mille komma över.
0: Och så är du på Jomala gård ibland också.
1: Yes, jag är där varje dag.
0: Ja. Så det är det också, det är mycket där. Och Jeanette, vad gör du?
3: Ja, jag jobbar på Strandgatan.
0: Mm.
3: Jag har gjort det typ snart 3 år.
0: Vad gör man där då?
3: Vi är lite olika så här grupper. Så vissa dagar lagar mat. Dukar och sånt. Och se till att allt funkar typ i köket. Och så. Sen vissa dagar pysslar jag med olika saker. Vi tillverkar ju våra egna grejer. Som vi säljer i vår egen butik.
0: Mm.
3: Som heter Strandhörnan.
0: Just det, kul.
3: Som jag är där och säljer någon gång i veckan.
0: Mm.
3: Så. Jag där.
0: Men vad gör du på kvällarna? Du har väl säkert också aktiviteter som de här?
3: Ja, jag är med i husbandet och sen går jag på yoga.
0: Mm.
3: Sen brukar jag vara barnvakt ibland för jag har 3 syskonbarn.
0: Just det, ja, då blir det att göra.
3: Så, som är väldigt, väldigt, alltså de är väldigt aktiva och vi har väldigt roligt.
0: Men om vi ska återgå till bandet så, Jeanette, du sa att du sjunger.
3: Ja.
0: Du har inget instrument i bandet ännu?
3: Nej, jag kan inte spela instrument.
0: Nej. Och Emily, är det sång på dig också?
4: Ja, för jag sjunger varje dag hemma också.
2: Mm. Millie komponerar egen musik.
0: Gör du egen musik?
4: Jo, det gör jag. För musik har också hjälpt mycket mot min oro.
0: Jaha, på vilket sätt?
4: Jag har svårt med separationer. Jag har separationsångest, så när jag kommer hem så då är det direkt musik på. Jep, hög musik.
0: Och det hjälper dig?
4: Ja.
2: Vi spelar en av Millis låtar i bandet.
0: Vad heter den då?
4: Vänskap.
0: Det är inte så att du skulle kunna göra så att lyssnarna får höra lite hur den låter här?
4: Ja, absolut.
0: Kommer ni ihåg den? Vänskap?
4: Mm. Granne som liten gjorde mig biten. Dör i dör, vänskap som aldrig för. Du är min...

0: Men åh, så fin! Och den har du skrivit?
1: Ja.
0: Wow!
1: Jag är ganska kreativ utan mig aktiv.
0: Ja, ja, det hör jag. Har du fler låtar på gång som du skriver hemma?
1: Jajamän. Jag skriver på tisdagar på jobbet på Jomala gård.
0: Okej, jag förstår. Så där kan du liksom sätta ner och verkligen bara grotta in det.
1: Ja, jag har blivit mer kreativ nu.
0: Ja, jättebra. Och Mattias, du är ju sångare nu, men jag hörde att du ska lära dig ett instrument.
2: Jo, jag tar gitarrkurs på Jomala gård.
0: Så snart kanske det blir gitarr också i spelande i bandet.
2: Ja, förhoppningsvis.
0: Ja.
3: Det ska vi plocka upp i bandet.
0: Ja.
3: Att du förstår det med guran också. Då.
2: Jo.
0: Mm. Men vad betyder husbandet för er då? Nu när ni har varit med här ett år ungefär, lite mer.
4: Ja, för mig betyder det väldigt mycket musiken. Det har hjälpt mig när jag har just lite sämre perioder ibland. Och då känner jag att musiken hjälper mycket. Mm. Ja.
0: Och också att träffa de andra kanske.
4: Ja, liksom. Mm. Det är en gemenskap. Liksom.
0: Mm. Och Mattias, för dig då?
2: Ja, musik, det har jag i blodet. Och ja, sjunger väl varje dag. Många timmar.
0: Mm.
2: Sjunger jag massvis.
0: Mm.
2: Det blir jag verkligen... Jag hittar mig själv av det.
0: Mm.
2: Ja, man får bra känslor. Det finns musik som passar till alla situationer. Musik är magiskt.
0: Mm. Och du har ju mycket minnen att bearbeta också från den här svåra olyckan som du var med.
2: Jo.
0: Hjälper musiken då?
2: Jo, verkligen. Jag har varit deprimerad. Men musiken har gjort mig att se livet på ett annat sätt.
0: Ja, vi ska säga det att det var alltså en bilolycka.
2: Jo.
0: För några år sedan. Men du, idag mår du bra från den?
2: Jo, jag mår riktigt bra.
0: Ja, det är skönt att höra. Emily, det här att gå till husbandet på tisdagarna då?
1: Alltså det hjälper extremt mycket mot mina negativa tankar. Jag har så svårt att sluta upp med att tvätta händerna. Jag har det som tvång. Så jag har lite tvångstankar också. Det hjälper, och musik hjälper mycket mot att inte tänka på de tankarna.
0: Mm. Ja men Ove, vad säger du? Ni är ju några stycken i bandet. Vad betyder det här för dem egentligen?
3: Nej, alltså... Otroligt mycket. Alltså, så mycket tacksamhet som ni kommer. Varje tisdag. Så tacksamma som ni är när ni går. Och kommer.
0: Mm.
3: Och längtar till nästa tisdag. Och allt det här. Så man blir ju varm i hjärtat.
0: Mm. Mm.
3: Så vi är som en stor familj.
2: Jo.
3: Musikfamilj.

Sist här hörde vi husbandet 2 med Matteus Styrström på solosång framföra Elvis Presleys Can't Help Falling in Love från en av bandets repetitioner. Vi hörde förutom Matteus Styrström också Emily Ahonen och Jeanette Kratz och Ove Andersson. Josefina Jonsson var reporter.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Effektiviseringsarbetet har burit frukt. Resultatförbättringar har uppnåtts. Under kommande år så väntas högre skatteintäkter och redan 2025 års siffror från skatteförvaltningen visar på ett oväntat rejält tillskott på närmare 38 miljoner euro till landskapets kassa i form av åländska skatteintäkter. När finansminister Mats Perema, Liberalerna, idag presenterade landskapets klubbade vårbudget för 2027-2029 så pratades det inte längre om en budget i balans 2030. Dit kan man nå redan 2027 eller 2028 om allt vill sig väl. För första gången började man prata om nästa steg, det vill säga att börja bygga en buffert för sämre tider. Men trots positiva framtidsutsikter så finns det en stor osäkerhet och många utmaningar framåt. Det är med andra ord inte läge att börja tumma på några tidigare aviserade sparkrav.
1: Om vi då lämnar bort resultatförbättringsarbetet, slutar göra strukturella åtgärder och lättar på trycket i den delen, så då kommer kostnaderna att börja öka igen på det sätt som det har ökat tidigare i landskapsverksamheten, vilket i sin tur ledde till de problem som vi nu så snödgade att börja åtgärda. Så att här får man ju välja väg, ta ansvar för ekonomin eller låta det sköta sig själv och så händer det som händer sen.
0: Det säger finansminister Mats Perema, liberal.
2: Ja, samtidigt så ska vi också komma ihåg att vi lever idag i en värld som präglas av oerhört stor osäkerhet. Våra intäktsprognoser är ju beroende av att de faller väl ut. Och i ett läge med så pass mycket osäkerhet som vi har så kan vi ju inte heller hamna i ett läge där kostnaderna drar iväg och inkomsterna eventuellt faller på grund av att prognoserna inte faller in. Det är väldigt mycket osäkerhet som präglar både världen och vår budget idag.
0: Det säger finanschef Conny Nyholm. Prognosen för avräkningsbeloppet är att det väntar en nedgång kommande år på grund av Republiken Finlands svagare ekonomiska utveckling. Enskilda större åländska företags fina resultat gör att prognosen för skatteavräkningen har en desto mer positiv trend framåt. En annan faktor är den höjda lotteriskatten från och med 2027 som gör att landskapet har högre skatteintäkter att vänta från PAF. På plussidan finns också att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen.
2: Det finns absolut skäl att understryka det, att det här är väldigt osäkra uppgifter ännu i det här skedet. Dock är det ju ändå en uppgift som vi får från skatteförvaltningen.
1: Vårt sifferunderlag som vi presenterar för lagtinget, i och med att vi då idag har klubbat vår budgeten, så visar att vi har möjligheter att nå målsättningar med budgetekonomi och balans något tidigare än tidigare tänkt, utan att få de här ytterligare extra intäkterna. Så att vi har ju ändå en ganska gynnsam skatteinkomstutveckling, det får man ju säga, just via skatteavräkningen. Det här skulle vara så att säga en väldigt stor bonus ytterligare. Skulle det här falla ut, Då finns det en liten möjlighet att vi skulle klara av att finansiera investeringarna utan extern låntagning under den här mandatperioden, vilket vore väldigt bra.
0: Viss omfördelning kan ändå komma att bli aktuell här, att OHS kan på något sätt lindras lite kring den sits man sitter i nu. Då. Vad kan du säga om det?
1: Jo, och kanske det är helt rätt att betona det här ordet lite. Alltså, för första gången i samband med vår budget så har vi då lite grann omprioriterat. Nu har vi lite då, vill jag säga ändå, bestämt oss för att ÅHS ska få lite mera. Det finns fortfarande kvar stora resultatförbättringskrav också på ÅHS. Vi har lite grann valt att prioritera utbildningspolitiken. Sen hur det fördelas så får vi se när vi lägger höstbudgeten. Och då har det skett då lite grann i förhållanden till de andra politikområdena där vi då avser att genomföra lite större resultatförbättringsåtgärder på de områdena. Mm. En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
3: En justering av landskapshandelssystemet är att vänta. Jag vet inte om kommunerna har gått och väntat på att det ska ske en överföring här som stiger med x antal miljoner framåt här. Nu blir ju den höjningen något mer dämpad. Vad innebär det här i praktiken då? Är det att de stora, starka kommunerna ska dra ett lite tyngre lass här men att alla får det lite kärvare eller? Hur summerar vi det?
1: Det kunde väl vara en summering. Alltså, det landskapshandelssystem vi har idag så har utvecklats på det sättet att fördelningen och hanteringen av speciellt samfundsskatteintäkterna har gjort att det har vuxit väldigt mycket, att utdelningen i kommunerna har vuxit väldigt mycket. Det finns sånt i systemet som skattekomplettering där samfundsskatten är en viktig del i det hela. Sen har det gett samfundsskattekompensationer ytterligare för via ett system som kopplar ihop med välfärdsområdesreformen på rikssidan. Vi ska inte fördjupa oss dess mera i det. Men den här delen av hela landskapshandelssystemet har vuxit och blivit större och större än vad det var tänkt från början medan den del av landskapshandelssystemet där landskapsregeringen fördelar medel utifrån de kostnader kommunerna har för utbildning och socialvård och så har liksom blivit förhållandevis lägre. Och det har vi konstaterat under utredningen av ett eventuellt nytt landskapshandelssystem att det här är inte riktigt bra för den demografiska utvecklingen med mera har lett till att kostnaderna har ökat för kommunerna. Så vi väljer att ta bort den samfundsskattekompensation, kommer att föreslå det för lagtinget. För att lite stärka de här andra delarna istället för utdelning av kostnadsbaserade landskapsandelar. Totalt sett så dämpar det utvecklingen av landskapsandelar, alltså det lite dämpar tilldelningen till kommunerna. Det gör det, men det kommer att påverka alla kommuner, men dock så att de starka kommunerna får ta en lite större del av den här minskningen. Så kommer det att bli.
2: Landskapsandelssystemet är ju i grunden ett system som ska utjämna, alltså stödja de svagare mera än de starka. Och med den här ändringen så får vi ett mer utjämnande system än vad vi har idag.
0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax.
4: Du lyssnar på Ålands nytt. Landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så kan detta innefalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027 till 2029 som finansminister Mats Perema, Liberalerna, presenterade idag.
1: Sammantaget så gör det här nu att vi ser att vi kan nå målet något i förtid, vilket är oerhört positivt.
0: På plussidan finns att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre än prognosen. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen. Något som i så fall märks först i nästa års budget. På minussidan finns den stora osäkerheten i omvärlden och Finlands väntade ekonomiska utveckling. Men också en hög investeringstakt i landskapet som belastar kassan hårt.
1: likviditeten är ansträngd och det har varit ett av våra bekymmer hur vi ska klara av att finansiera investeringarna.
0: Så, sparkraven är i mångt och mycket oförändrade. Jakten på resultatförbättringar kvarstår. Men skulle de extra miljonerna i skatteintäkterna visa sig stämma finns en chans att landskapet slipper låna för investeringar under den här mandatperioden. En viss lättnad för Ålands hälso- och sjukvård, OHS, finns också i sikte. För första gången i samband med en vårbudget aviserar landskapsregeringen en omprioritering mellan de olika politikområdena när det kommer till resultatförbättringskrav. Både OHS och utbildningspolitikens sparkrav ska lindras något i samband med att höstens budget läggs.
1: En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
4: Det sa finansminister Mats Perema. Reporter här var Hasse Persson Bru. Hovrätten går på samma linje som tingsrätten i tvisten mellan Ålandsbanken och försäkringsbolaget QBE Europe om försäkringsersättning kopplad till det så kallade Melinsfären-fallet i Sverige. Hovrätten konstaterar, liksom tingsrätten, att de aktuella bostadsrätterna inte omfattas av försäkringsvillkoren och att banken därmed inte har rätt till ersättning för de ekonomiska skador, kostnader och förluster som banken gjort gällande. Ålandsbanken åläggs också att ersätta QBEs rättegångskostnader i hovrätten på totalt 38 750 euro samt vittneskostnader på totalt 24 437 svenska kronor utöver de drygt 1,3 miljoner svenska kronor som banken redan dömts att betala efter tingsrättens dom. Rättegången mot den man som varit tränare i en åländsk idrottsförening och som står åtalad för sexualbrott avslutades i onsdags. Mannen åtalades för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande. Målsägandena är två minderåriga pojkar. Ålandstidningen rapporterar att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann ändrade sitt straffyrkande under rättegångens huvudförhandling. I stämningsansökan yrkade han på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader, men efter att bevisningen lagts fram skärpte han sitt straffyrkande. Han uppmanade tingsrätten att döma ut ett strängare straff och överväga ovillkorligt fängelse. Det var lite i underkant, säger Lindemann till Ålandstidningen. Dom i målet ges den 27 maj. Så kvällens väder. Avtagande sydlig vind och soligt väder. Imorgon lördag halvklart till mulet väder. Söndagen bjuder på klart och solsken. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Tilltagande vindar nu mot kvällen och natten. Sikten överlag god, lokalt dimma. Pollenprognosen ger måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälg och videpollen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson som önskar dig en trevlig kväll.
5: Nu fortsätter Åland idag.

0: Dua Lipa med Levitating här i Åland. Idag fredag är det. Det är just efter klockan 16. Och ni som trogna lyssnare, ni vet ju vad det betyder. Det har blivit dags för satir av och med Johan Carento i Landskapets tjänst.
1: Eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
2: Hej och välkomna till veckans avsnitt av I landskapets tjänst.
3: En man i 30-årsåldern har dömts för flera brott som han begick på Ålands hälso- och sjukvårdspsykiatriska avdelning i december 2024 efter att han hotat vårdpersonal, kastat ett metallaskfat mot poliser och orsakat skador på inventarier. Tingsrätten har låtit göra en sinnesundersökning och utgående från den så bedömer man att mannen var otillräknelig vid gärningarna. Han döms därför inte till straff.
2: Däremot måste han gå med i Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse. Åland blir allt mer attraktivt, åtminstone enligt ålänningarna. Men vi behöver fortfarande mer inflyttade. Och gärna då inte bara nynazister och hemskolare. Men det som fortfarande är ett problem är ålänningarna själva. Det är inte en enkel sak att vänja sig vid ålänningarnas invecklade vanor. Men många inflyttade är tålmodiga och lär sig att både skinksemla, örfil och skäggbiff kan vara både gott och nyttigt. Det stora problemet är däremot ålänningarnas ovilja att hjälpa till med integrationen i samhället. Att som taliban med långt skägg, påseböxor och långt svärd boarda en American Airlines flight till New York, det är betydligt lättare än att som svensk flytta till Åland och bli hembjuden till en ålänning.
4: Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss.
2: Redan efter 15 år kommer nu ett förslag till en ny självstyrelselag där Åland med järnhand visar Helsingfors var skåpet ska stå. Ålands självbestämmande ökar nu lavinartat och likadant är det med den åländska handeln som under maj månad ökade från 100% till 628%. Finska tullen har också skrivit ett långt ursäktsbrev åt landskapet där man uttrycker djup ånger över att man år 2017 attackerar Åland Post med automatvapen. Som plåster på såren så har tullen i Finland byggt en karusell i Finström som är gratis för alla som haft problem med att beställa paket de senaste 20 åren. Till sist ska vi även meddela att klumpsumman ökar från 0,47% till 45% av Finlands totala skatteintäkter.
3: Den här veckan inleder AB Rafael årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar.
5: Jag vet att ibland om det är någon större väg så brukar ni asfaltera på natten.
6: Nej, men i år planerar vi inte att göra något arbete på natten. Ja, på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat.
2: Det som inslaget inte berättar är att nattasfalteringen har lett till en del oönskade konsekvenser. Bland annat har man asfalterat i blindo i norra Lumparland och i misstag knutit ihop Lumparland med Vårdö och skapat en ringväg utan att förankra det i regeringen. Landskapet genomförde då en mörkläggningsmanöver som gick ut på att beställa och sen avbeställa en hybridfärja. Och på så vis så lyckades landskapet avleda uppmärksamheten från den här oavsiktligt konstruerade ringvägen. I en annan fadäs så råkar man borra ner sig i Degerby och i misstag asfaltera en tunnel till Fögle. Det här mörkar landskapet ännu mera genom att beställa det asdåliga patientsystemet Cosmic. Det här fick media och ålänningarna att tänka på något annat än den här oavsiktligt asfalterade tunneln till Fögle. All asfaltering har nu flyttats till dagtid innan man i misstag asfalterar en fast förbindelse till Finland. Och att flytta arbetet till dagtid har även inspirerat landskapsregeringen som har bestämt sig för att börja jobba på dagen istället för på natten. Sen 70-talet så har Ålands landskapsregering arbetat endast nattetid och man räknar nu med att uppnå stora positiva förändringar när man framåt kommer att kunna se vad man jobbar med. Vi kan rekommendera alla andra ålänningar att jobba på dagen istället för på natten, det hälsar landrådet.
7: Landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt.

0: Finansminister Jesper Josefsson från Centern beskriver satsningen som ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
1: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på...
2: Här måste vi skriva in så att inga missförstånd uppstår. Att näringslivet är mer innovativt än offentlig sektor är naturligtvis mer något man säger eller lite som ett gammaldags ordspråk. Minister Jesper Josefsson har ännu inte börjat jobba dagtid, så därför gör han det här djupt olyckliga uttalandet. Men låt oss rädda ut det här missförståndet istället. För att leda i bevis att offentlig sektor är minst lika innovativ som näringslivet så kan vi ge några exempel. Offentlig sektor har ju till exempel skapat kreativa lösningar som visar på fungerar. Just det, offentlig sektor. Det är också 100% anställda i offentlig sektor som nu, redan efter 30 år, är på väg att hitta en lösning till en ny självstyrelselag. Säg sen att offentlig sektor inte är kreativ eller innovativ. Och allt det här lyckas man med fastän tjänstemännen går hem redan klockan ett och politikerna jobbar utan att kunna se. Offentlig sektor har svart bälte i kreativitet. Och ni vet alla vad man säger om svarta bälten. De syns inte när det är mörkt.
3: När Ålands Radio TV AB idag fredag höll ordinarie bolagsstämma utsågs en ny styrelse för de kommande 2 åren. Nya i styrelsen är Kimmo Valkonen från Ålandsbanken och Jan Helin från Bonnier News.
2: Den högt upplyste mediehärskaren Jan Helin och den modiga ninjan och krigaren Kimmo Valkonen har lyckats tjata sig in som nya styrelsemedlemmar i Ålands Radios styrelse. Landskapet har med Ålands Radio velat satsa på en styrelse med förnyelse och kompetens. I landskapets andra styrelser satsar man istället på personal med utpräglade drag från de 7 dödssynderna. Ålands Radio, eller dödsstjärnan, som personalen på Stil FM med darrande underläppar kallar oss. Vi går nu mot en ljus framtid präglad av total dominans och världsherravälde.
3: En fotgängare blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten.
2: Polisen har blivit nedringda med en massa dåliga tipsar och meddelar att man vill ha verkliga tips, inte tips på vilka man vill hämnas på. En del av den här brokiga skalan tips på vem som är gärningsmannen har varit han där som säljer korv i rökerirondellen. Varför är han ens så glad hela tiden? Bara det är misstänkt. Det var nog en invandrare. Kanske Ben Lundqvist. Jag såg vem det var. Det var alla i Sund som körde på honom. Det var min fula granne. Han är äcklig med fiestan. Det var en sosse, hälsar signaturen obunden. Tipset, det var en äckrebo, ledde till slut fram till att polisen kunde lösa det här fallet. Till sist vill vi rekommendera en film inför helgen. Det är den hjärtskärande filmen 2 män och en Bentley som handlar om när Folke Husell och Anders Wiklöf förväxlar vinterdäcken till sina Bentleys och förgäves försöker hitta en tid som passar båda att byta däck. Tack, det var allt för den här gången. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra. Hej!
4: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

Musik här i Åland idag. Alldeles strax väntar det Ålands nytt, en lite längre nyhetssändning av den lokala prägeln. Efter det är Åland idag tillbaka med mera grejer, och då så ska det handla om hur man tänker kring arbetet som OHS har erbjudit sedan över 20 år tillbaka. Behandlingsprogrammet Alternativ till våld. Det är dags att utveckla den här verksamheten, tycker Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapet. Det hör vi mer om lite senare här i programmet.

0: Där vi börjar med att berätta att landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat. Istället för 2030 så kan detta infalla redan 2027 eller 2028. Effektivitets- och resultatförbättringar samt högre skatteintäkter ligger till grund för den positiva prognosen i den vårbudget för 2027-2029 som finansminister Mats Perema, Liberalerna, presenterade idag.
1: Sammantaget så gör det här nu att vi ser att vi kan nå målet något i förtid, vilket är oerhört positivt.
2: På plussidan finns att de åländska skatteintäkterna för år 2025 ser ut att bli betydligt högre än prognosen. 38 miljoner euro mer till Åland enligt preliminära siffror från skatteförvaltningen. Något som i så fall märks först i nästa års budget. På minussidan finns den stora osäkerheten i omvärlden och Finlands väntade ekonomiska utveckling. Men också en hög investeringstakt i landskapet som belastar kassan hårt.
1: Likviditeten är ansträngd och det har varit ett av våra bekymmer hur vi ska klara av att finansiera investeringarna.
2: Så sparkraven är i mångt och mycket oförändrade. Jakten på resultatförbättringar kvarstår. Men skulle de extra miljonerna i skatteintäkterna visa sig stämma finns en chans att landskapet slipper låna för investeringar under den här mandatperioden. En viss lättnad för Ålands hälso- och sjukvård, OHS, finns också i sikte. För första gången i samband med en vårbudget aviserar landskapsregeringen en omprioritering mellan de olika politikområdena när det kommer till resultatförbättringskrav. Både OHS och utbildningspolitikens sparkrav ska lindras något i samband med att höstens budget läggs.
1: En liten omprioritering, inte stor men ändå en liten.
0: Det sa finansminister Mats Perema, Liberalerna. Reporter, det var Hasse Persson Bru. Hovrätten går på samma linje som tingsrätten i tvisten mellan Ålandsbanken och försäkringsbolaget QBE Europe om försäkringsersättning kopplad till det så kallade Melinsfären-fallet i Sverige. Hovrätten konstaterar, liksom tingsrätten, att de aktuella bostadsrätterna inte omfattas av försäkringsvillkoren och att banken därmed inte har rätt till ersättning för de ekonomiska skador, kostnader och förluster som banken gjort gällande. Ålandsbanken åläggs också att ersätta QBEs rättegångskostnader i hovrätten på totalt 38 750 euro samt vittneskostnader på totalt 24 437 svenska kronor utöver de drygt 1,3 miljoner svenska kronor som banken redan dömts att betala efter tingsrättens dom. ÖSPÅ, Öspelens supporterklubb på Åland, har fått en ny ordförande. Leif Salmén lämnar posten efter 14 år och vid föreningens årsmöte i början av maj valdes Mia Påvals till hans efterträdare.
3: Leif då sa att han ville sluta och att vi skulle behöva hitta någon annan. Man tittar lite runt sig i styrelsen sådär. Så att jag erbjöd mig själv. Och det var ingen som sa emot det eftersom ingen annan kanske räckte upp handen. Så att det var nog på mina villkor.
4: Ville du det då? Bli ordförande?
3: Ja, jag tyckte att det lät intressant. Jag sitter också med OIGA, den här större organisationen. Det är ju ganska bra att man har en fot med på båda sidor då. Och jag tycker att föreningsliv är ganska intressant när det är någonting som man själv har intresse av. Så att jag tycker det känns jättebra.
4: Hur skulle vi förklara ÖSPÅs roll?
3: Det är ju en support. Det handlar inte bara om att vi ska heja på idrottarna när de tävlar, utan det handlar också om att vi ska finnas där under resten av året och bidra till att flera idrotter syns. Vi har sagt det att fast man är till exempel en fotbollsspelare får man jättegärna vara med i supporterklubben, för du kan vara och supportra andra idrotter. Så att det är en stödjande roll. Mycket psykiskt, att man är där och visar upp att man hejar på någon, men också ekonomiskt. Vi bidrar med ganska stor del till de här öspelsresorna.
4: Har du några siffror?
3: Ja, vi brukar bidra med ungefär 5 000 varje öspel, som ju då oavkortat går till att support, eller de här deltagarna som är till öspelen, har en lägre resekostnad. Och tyvärr är det så att kostnaderna är jättehöga idag.
0: Det sa Mia Påvalls, ny ordförande för Öspelens supporterklubb. Hon intervjuades av Johan Ågren. Rättegången mot en man som varit tränare i en åländsk idrottsförening och som står åtalad för sexualbrott avslutades i onsdags. Mannen åtalades för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Målsägandena är 2 minderåriga pojkar. Ålandstidningen rapporterar att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann ändrade sitt straffyrkande under rättegångens huvudförhandling. I stämningsansökan yrkade han på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader. Men efter att bevisningen lagts fram skärpte han sitt straffyrkande. Han uppmanade tingsrätten att döma ut ett strängare straff och överväga ovillkorligt fängelse. Det var lite i underkant, säger Lindemann till Ålandstidningen. Dom i målet ges den 27 maj. Så har vi kommit fram till vädret. I kväll klart och soligt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader och det blåser måttligt från syd. Senare i kväll så avtar vinden och vrider mot ost-sydost. Imorgon lördag blir det halvklart till mulet väder, runt 15 grader och måttlig ostlig vind som vrider till syd under eftermiddagen. På söndag klart och solsken, 12-13 grader och måttlig sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga vindar, mestadels 2-7 meter per sekund, men lokalt upp till 9 meter per sekund. Vindarna tilltar senare ikväll och i natt. Sikten är överlag god, men lokalt kan dimma förekomma. I natt finns det risk för lokalt regn. Pollenprognosen idag fredag visar måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälj och vide. Just nu råder ingen varning för terrängbrand. Det här var Ålandsnytt, där vi beklagar de tekniska problemen. Mitt namn är Martina Eriksson.

0: Åland, idag lyssnar du till denna fredag den 15 maj. Nu ska det handla om alternativ till våld. Sedan 2004 så har landskapsregeringen i samarbete med OHS erbjudit behandlingsprogrammet Alternativ till våld, ATV. En behandlingsmetod för utövare av våld som syftar till att våldet ska upphöra. Och nu vill man utöka verksamheten och har sökt ekonomiskt stöd för att göra detta möjligt. Kristin Mattsson är specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapet.
1: Det börjar väl lite på projektbasis som försök. Och sen har det fortsatt verka på Åland. Åland har varit som en liten hubb eller som en slags pilotverksamhet, eftersom det är ett mindre område så kan man ju pröva sig fram med olika metoder. Och det fanns ingen anledning, har jag förstått av min företrädare och andra, att avsluta det här konceptet, eftersom man såg att det fanns ett behov av att erbjuda stödjande samtal och behandling till utövare av våld, och att det passar bra in här hos oss.
2: Deltagandet bygger på frivillig basis där man kan få rekommendationer från myndigheter eller anhöriga att gå med i programmet.
1: Olika myndigheter som kommer i kontakt med personer som har våldsproblematik får information om att en sån här behandling finns och det finns hjälp att få. Då har de informerat om vart de kan ringa och det där i varierande grad väl då gett visitkort och berätta om det här. Så personerna har själva tagit kontakt, men de kan ju ha fått information från KST eller polisen eller OHS eller andra myndigheter och personer. Eller anhöriga också. Det kan ju finnas ofta de närmaste anhöriga som lite trycker på att vi ska klara ut det här och klara av att leva tillsammans, så borde du gå och göra någonting åt den här problematiken.
3: Det här programmet då, hur startar det, när det finns liksom personer som söker sig dit, eller är det vissa tidpunkter? Jag kan tänka mig att det går lite upp och ner när folk söker sig till det här. Hur ofta startar det här programmet, eller är det någonting som ligger lite sådär pågående hela tiden?
1: Jag har förstått att det ligger pågående hela tiden, och att det är så att det kommer in någon ny nu och då, och samtidigt så slutar det någon nu och då. Det finns ju också sådana som hoppar av, som inte anser att det passar dem eller är villiga att fortsätta av olika anledningar. Och sen har jag också förstått att det är en form av gruppterapi, men innan personerna kommer till gruppen så blir de intervjuade och har enskilda samtal med terapeuterna. Och det ska nu säga att det inte räknar inte den här problematiken som en sjukdom. Och det här är en självständig verksamhet inom OHS. Det förs inga journaler. Och därför har inte heller ett vanligt remissförfarande används, utan det har varit mera uppmuntran och information. Och så det har ju varierat hur många som har varit samtidigt och hur många som har sökt kontakt. Vad jag har förstått så är de väl 5-7 i en grupp. Och så har det varit under många år.
3: Så det är alltså OHS som har det här programmet, så att säga. Det är de som står för det.
1: Avtalet är gjort med Ålands landskapsregering, men den här administrativa inramningen är hos OHS, så att det är de som konkret betalar deras avlöning. Men det är landskapsregeringens verksamhet så tillvida att det är landskapsregeringen som har upprättat avtal och som nu också söker projektmedel för att utveckla den verksamheten.
3: Ja, du kom in på det där. Hur finansierar ni det här?
1: Det har funnits en liten del i landskapsregeringens budget, och nu då den delen ingår i OHS budget för att finansiera. Den har nu varit densamma i över 20 år nog, stort sett, vad jag har förstått.
3: Men nu söker ni extra medel. Varifrån söker ni det?
1: Vi söker från ESF, alltså Europeiska socialfonden, och för ett program som heter Kompetens i arbetslivet. Det är något liknande. Och det går ut på då en ökad kompetens på ett område ska stödas. Och vi tänker att den, eftersom ATV har varit småskaligt och den verksamheten har varit konstant i mer än 20 år och inte utvecklats, att här finns nu stora möjligheter att få medel för att utveckla den här verksamheten. För det är ju så att forskning kring området våld i nära relationer har gått framåt. Terapeuterna behöver kontinuerligt utbildning och det behöver också finnas andra personer än de som nu ger terapin att som får den här utbildningen och för att trygga sen stabilitet och att den här verksamheten finns framåt. Och dessutom så skulle vi behöva möjlighet att utvidga det där kontaktsökande genom att kunna satsa på mera uppsökande verksamhet. Alltså att terapeuterna skulle kunna satsa på uppsökande verksamhet, ha mera individuella samtal, för att det har visat sig att gruppsamtal passar inte för alla och inte kanske så fort för många, eftersom det här samhället är så litet att det finns ju också den där risken att inte vara anonym eller att det inte, så att det skulle behöva finnas helt enkelt mera pengar för individuella träffar, individuell handledning, för uppsökande verksamhet, för samverkan, eftersom ATV inte kan leva som en isolerad enhet. Det borde få till samverkan med, det finns ju nu i och med Istanbulkommittén visserligen samverkan redan, men att ännu mer utökas skulle man ju kunna jobba liksom med att tillsammans det där stärka samarbete mellan instanser som OHS och KST och polisen och också kyrkan. Och tredje sektorn finns flera instanser som det skulle kunna vara jättebra. Men till det här så behövs ju då mera pengar än de här små pengarna som gör att terapeuterna kan upprätthålla några timmars terapi och telefontider per vecka. Så därför har vi sökt pengar, för vi vill utveckla det här, utvidga det också, att kanske kunna rikta sig till mera yngre förövare och engagera familjen, få mera med familjen. Att det här är allting sånt här som ATV-stiftelsen i Norge som vi har avtal med har jobbat fram, och de har ju utvecklat metoderna, men vi har ju inte utvecklat dem med dem, eftersom vi har ju samma lilla försöksverksamhet fortsatt pågående sedan 2024 ungefär, så. Och då, därför har vi sökt ESF-medel.
3: Så att då handlar det mer om att liksom, verksamheten ska fortsätta, men ni vill utveckla den?
1: Exakt, den ska fortsätta, den ska utvecklas, den ska utvidgas, den ska inte vara isolerad, den ska ses som en pusselbit i arbete med våld i nära relationer. Också så att våldsutsatta, att man ser ju deras problematik också, och den här utbildningen, att de är inte väsenskilda från varandra utan allt hör ihop med, på det här området. Att den utbildning som vi genom projektet kan erbjuda kan också vara till nytta för dem som jobbar med våldsutsatta personer, de som har utsatts av förövare av våld.
0: Det sa Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. Och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson. För mig återstår nu inte mycket mer än att önska en riktigt trevlig helg till alla er som tar helg nu. En del har ju lång helg också. Lite finare väder nu än bara för någon dag sedan. Extra härligt. Ta vara på det och njut av ett par kanske lediga dagar här. Så laddar vi också om och kommer tillbaka med ny kraft och ännu bättre snurr på tekniken här också, det vågar jag nästan lova här. När Roland idag är tillbaka igen på måndag 15:30. Producent idag, det var Fredrik Sonck, programledare Hasse Persson Bru. Tack och god kväll.

0: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
1: Jag tar fram fakturan ur bakfickan och håller upp den, som om jag trodde att den faktiska papperslappen skulle förtydliga det jag säger. Det blir ju onekligen konsekvenser av tider som inte ställs in enligt överenskommelse, säger Greger. Ja, och det förstår jag förstås. Det är klart att det är i sin ordning. Men frågan är om jag kan ha ett upplägg som inte har den flexibilitet som mitt arbete kräver. Det är kutym att debitera besök som inte ställs in eller flyttas med 48 timmars varsel. Så är det hos tandläkaren också. Men om man är sjuk så går det ju att ställa in med kortare varsel än så. Naturligtvis, om du är sjuk kan du ju inte komma hit. Så om jag ringer och säger att jag är sjuk så går det bra att ställa in. Ja visst. Men jag kan ju inte ringa och säga att jag är sjuk om jag inte är det. Nej, det litar jag på att du inte gör. Ja, jag förstår det. Men det vore lättare för mig om det gick att flytta eller ställa in med kortare varsel. Jag ser ingen anledning att ändra mina rutiner. Vi har ju kommit överens om ett åtagande och i det åtagandet ingår de här villkoren. Det är ju som sagt kutym. Absolut. Det är helt rimligt. Men det är också därför jag tänker att vi eller jag kanske borde se framåt och i något skede runda av. Eftersom det inte är hållbart att ställa in så ofta. Du vill sluta? Greger ser chockad ut. Eller så nära chockad man kan komma utan att direkt avvika från den återhållsamma mimik han vinnlägger sig om att rikta mot klienten. Nej, jag vill inte sluta kanske. Men eftersom det är så svårt att få till det vore det bra att se framåt och kanske börja fasa ut eller avrunda eller vad man nu säger. Det tycker du. Ja, eller om vi kunde hitta en annan tid. Just torsdagar är väldigt sårbara för mig. Tisdag förmiddag vore ju till exempel mycket enklare, men det har vi ju pratat om tidigare. Jag jobbar inte på tisdagar, som du vet. Nej, precis. Och därför känner jag att det kanske är läge att fasa ut eller bestämma att vi tar en paus eller så. Det vore ju enklare att säga nej till jobb om det fanns en horisont att förhålla sig till. Om du vill sluta är det naturligtvis helt upp till dig. Ja visst, så är det förstås. Jag tycker att vi har gjort ett stort arbete i det här rummet. Att du har gjort ett stort arbete. Greger tar upp det svarta anteckningshäftet som han brukar ha i knät och slår det demonstrativt mot sin handflata. Ja, jag håller med om det. Och om du vill kasta bort allt arbete du har gjort och avbryta den här processen, ja, då är det naturligtvis helt upp till dig. Det blir väl inte bortkastat bara för att man avslutar eller gör ett uppehåll. Det var ju du som kom till mig. Du ringde mig och sa att du behövde göra det här. Att det var dags att göra det här. Var det inte så? Jo, och det har vi ju verkligen gjort. Du lät väldigt angelägen. Ja, plågad till och med. Det hade hänt någonting och du kände att du ville ta tag i det här. Det är väl korrekt? Ja, absolut. Jag kände verkligen att det var dags. Jag har haft lust att göra det i många år. Eller känt att det vore bra. Givande. Vi har gjort framsteg, det tycker jag. Du har gjort stora framsteg. Verkligen. Det är ingen liten sak. Inget litet jobb. Nej, nej. Och det tar jag med mig förstås. Och vill du kasta bort alla framsteg du gjort? Ja, det bestämmer du helt själv. Det är helt upp till dig. Det snöade ute. Och inte bara snöade, det dalade ner frimärksstora torra flingor som gjorde hela världen till något mjukt och omslutande. Redan då tänkte jag att du skulle uppskatta snön för att den verkade höra hemma i en berättelse. För att den passade så bra in i historien när den smälte mot tårarna och la sig som en isig hinna över snoret som rann ur näsan. Jag tror i alla fall att jag reflekterade över det redan då. Men det kan också vara fel. Kanske tänkte jag inte på något alls under vandringen genom stan på väg till farmor. Kanske kom tanken någon dag senare. Men den var nära till hands. Du ville så gärna vara en del av en berättelse. Nu, när jag skriver det här, slår det mig att du förstås ville vara en del av en berättelse för att du inte riktigt klarade av att skapa din egen. För att det ständigt var gungfly under dina fötter. När jag försökte tala dig till rätta, skälla på dig, tvinga dig att städa, förklara varför man inte kunde göra si eller så, brukade jag hota med att skriva ner alltihop. För att du passade bättre i en bok än i verkligheten. Ja, skriv för fan. Det var ditt ständiga svar. Ditt ständiga och entusiastiska svar. Du ville så gärna bli skriven. Det jag däremot säkert minns är att Janne gick bakom eller bredvid mig hela vägen till farmor. Jag avböjde att få skjuts. Jag tänkte säkert att jag behövde röka, men jag rökte inte. Det är svårt att storgråta och röka samtidigt. Jag blev tvungen att stanna vid kiosken och be om papper. Jag minns kioskgubbens stora vånda, hur han tvekade och till sist var tvungen att fråga. Är något på tok? Ja, min farsa har precis dött, svarade jag. Kioskgubbens vånda växte, men han fann sig. Oj då, kom det plötsligt, frågade han och drog mekaniskt ut en dryg meter ur en hushållspappersrulle och räckte mig. Nej, han var väldigt tjock. Jag antar att Janne tackade för pappret. Det kändes naturligt att gå till din mor. Jag minns i varje fall ingen som helst tvekan. Farmor ville inte vara ensam och redan från början visste jag att din död i första hand var hennes och min sorg. Ni hade en symbiotisk relation, du och farmor. Fylld av ett bizarrt kärlekshat. Du avskydde henne ofta, anklagade henne ännu oftare, men du älskade henne hela tiden. Precis som du sannolikt hade varit, var hon bättre på barnbarn än på barn. Hon behövde den förlåtande distansen, tror jag, eller friheten från det primära ansvaret. Mitt minne är alldeles blankt. Men det skulle förvåna mig om vi inte drack te och åt rödmärkt stelt hemvete med tjocka skivor av hålost när jag kom fram. Yellow label med mycket socker i. Var det någon annan hos farmor? Hade jag med mig ett ombyte? Vad pratade vi om? Svängde min mamma eller din bror förbi? Jag har ingen aning. Det är helt svart. Men jag vet att jag till slut fick en av farmors sömntabletter. Och somnade på soffan i vardagsrummet.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8 imorgon bitti.